som år jeg tenkte for et hell. Han sparer slik at han og jeg kan kjøre karusell. Og da jeg skulle trekkes, vet du hvem som vant med da?

0: God kveld. Hvem vi har med oss nå?
1: Nei, god kveld. Det han Vegard Olsen fra Sandnessjøen som ringer.
0: Det var trivelig.
1: Ja, i like måte.
0: Nå skriver han for hele livet, så vi får det på lista.
1: Ja, ja. Ja, det noe litt viktig det også.
0: Ja. Så kan jo jeg spørre i mellomtiden, hvem det var du hørte her?
1: Nei, det var Henning Kvitnes.
0: Du har så rett, så rett.
1: Ja, ja, vi setter noe et gjeng her borte i Pite og nå.
2: Ja, vel? Ja.
1: Vi måtte nå rømme litt fra litt regnvær og få litt sol her, så.
0: Ja, men det er jo helt knall å høre at vi har internasjonale lyttere.
1: Ja. Jeg har jo ringt en par ganger før, så jeg måtte nå.
0: Jeg synes jeg kjent igjen navnet. Jeg har jo en del sett på teknikken også og tar imot telefonene.
1: Ja, ja. Nei, jeg har vært ringt inn en par ganger, en eller to ganger før, så.
0: Ja, men det...
1: Nei, hun setter noe her i det med et gjeng fra Bodø også, som er med, så.
0: Ja, du må... Bare reklamere.
1: Ja. Da, nei, vi prøver å få med alle sammen.
2: Da vet dere hvilke det har gått med Bodø-Glimt i kveld.
1: Ja, da, vi fikk dem med oss.
2: Ja, hva det vært?
1: Så det gikk bare 4-0, var det?
2: Åja. Såpass.
1: Vi grillet noe litt også, så det ble noe litt. Ja. Måtte nå følge med to ting.
2: Ja, akkurat. Men hva var melodien hette ut av Henning Kvitnes?
1: Evig eies.
2: Ja.
0: De kan alt.
2: Ja, da.
1: Ja, vi har litt.
0: Men nå har han Arnulf litt på laget.
2: Nå har vi noe. Ja.
1: Ja, det er jo deg
2: jeg
1: er litt
2: bekymret
1: for.
2: Vi er nå inne
1: litt... Det er så vanskelig.
2: Neida, vi er nå inne litt på sport her da. Og både glemt da. Hva kalles lederen på et lag i sport og idrett?
1: Kaptein.
2: Ja, kaptein. Ja.
1: Ja, men det har vi kontroll på.
2: Ja. Da er det var noe av Patrick Begge som var kaptein i dag.
1: Ja.
2: Sikkert, han er nå.
1: Ja, vi satt på det. Vi måtte jo se litt igjen av vinduet også, når vi stod, for vi var redde for å svime maten.
2: Ja, akkurat. Nei, men da er du på papiret, og hvis du nå skulle være så heldig å vinne det her smørpresset våre, så må du bare ringe oss på nytt igjen, så får vi avtale hva vi møtes henne, og du får henne.
1: Ja, ja, men det fikser vi, så jeg har noen arbeidskollega i nærheten.
2: Ja, akkurat.
1: Det er ingen problem. Så.
2: Takk skal du ha for at du var med fra Pite og helst i karen du har i Lammedeg.
1: Ja, da, jeg må for helst alt kjent og kjære på det som hører på.
2: Ja, da.
1: Det kan være både flere i Sandnessjøen da, hvis du ikke omkring så hører.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Takk skal du ha. Doff.
0: Ja, da må vi kanskje si det selv om det må være jæv og ring at vi har 751-91-333.
2: Ja.
0: Og det er bare å ring, for nå får vi han Sverre til å starte neste konkurranselåt.
2: Og det er spørsmål nummer 4.

0: Niklas Bumme. Ja, det ser ut til at det her har vært litt tungt.
1: Ja.
0: Så vi tenker rett og slett at vi går videre på spørsmål nummer 8. Så får vi en Sverre til å starte den, og så kan vi jo gjenta 751 91 333.

0: med blå fra min.
1: Ja, kveldens siste innringer. Hvem vi har med nå?
2: Meg.
1: Deg.
2: Børre.
1: Børre Breivik.
2: Ja, Børre.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nå kommer du også på listan, Arnulf.
2: Det forbøs meg ikke.
1: Hvem du hørt for noen her?
2: Nei, jeg må bare si noe litt, litt dumme, men det var noe en mann som hørte mange ganger.
1: Det er mulig du må skrive ned radioen litt.
2: Jeg skrive ned litt. Det var en kompis da meg, så. Ja.
1: Det her var vel for så vidt ikke en, bare en mann, det var en gruppe. De har nok så mye gode låter.
2: Er dummen bare ut, det er ikke bare en som så.
1: Nei.
2: Er dummen litt ut, det går kanskje bra, det vet jeg faen ikke.
1: Yes. De har nå den som er mest kjent, den er vel Tirna Noé.
2: Du sier?
1: Den mest kjente låten er Tirna Noé.
2: Ja.
1: Vi kan vel egentlig hjelpe deg å si at dette er Vavamp.
2: Var det Vavamp? Ja.
1: Så sender vi deg videre til Arnulf, så har mer spørsmål på lager.
2: Arnulf, han er ikke så enkel av meg å gjøre.
3: Nei, han er ikke enkel. Men du så...
2: Det er noe nisse for deg selv.
3: Du så fær nå og rallen i syden og alt annet. Du er vel kanskje kjent opp i Andesfjellene også?
2: Nei, det er jeg ikke.
3: Ikke det?
2: Men, nei, jeg bruker masse i Spaniens.
3: Akkurat. Men her står... Hvilket lastedyr blir oftest benyttet i Andesfjellene?
2: Du sa...
3: Hvilket lastedyr, altså noe kløvdyr det snakker om?
2: Ja, det er noe litt som en fjellgjet eller noe sånt der.
3: Ja, det begynner på L.
2: L.
3: L, ja.
1: De har det jo faktisk en del i Norge også.
3: Ja.
2: Tror du det? Jeg tror du opp i det andre fjellene som måtte du ha litt, ja, hva faen skal du si?
3: L-A-M.
2: Det er jo ikke lammedyr.
3: Lammedyr, nei.
2: Nei.
3: Det er noe vel mer som en liten hest.
2: Ja.
3: L-A-M, og så tre bokstaver til.
2: Lam. Hvordan det?
3: Hvem var
2: det
3: nå?
2: Hei, jeg er en kompis om meg, så jeg forteller noe, men det ja, kan bli feil.
3: Kan fortelle?
2: Det er jo ikke en hæs, eller?
3: Nei, men ikke så langt unna.
2: Lampoda.
1: Jeg tror jeg snik meg inn og hjelper han.
3: Ja.
1: En lama.
2: Jaha, ja.
3: Er det ikke den som spøtt, så?
1: Den kan jo spøtt hvis det ikke blir helt forlekt.
2: Yes, jeg vet hvem har det i Norge etter sånn der.
1: Ja.
2: Han er jo en nisse.
3: Akkurat.
2: Det er jo jeg også.
3: Skal du sende helsninger åt noen?
2: Ja, alle kjente. Og så sender jeg jo litt tidligere at hun helset Karsten og Jebelsdag i dag. I går.
3: Det har vi sendt.
2: Ja. Og den er litt ved. Og så ellers alle kjente. Det var til dere.
3: Akkurat. Takk skal du ha.
1: Tusen takk.
2: Alle kjente.
1: Ja.
3: Har du plukket mye?
2: Jeg har veldig artig å høre på dere.
3: Ja, hva trivelig å høre. Har du plukket mye?
2: Jeg har ikke mye.
3: Har du plukket mye bær?
2: Nei, vi har det, jeg har det fint her nå ute. Nå det svært stille på Sandnes her.
3: Akkurat.
2: Jeg vet, ja. Eller, i dag tidligere så har jeg hatt litt så litt ving, ja. Da var det litt kuling. Stil kuling.
3: Ja, ja.
2: Nå det stille.
3: Akkurat. Nei, men, Børre, du får en takk for at du var med oss. Takk for det. Ha det bra.
1: Ha det bra.
3: Skal vi se, skal vi få en teknikeren vår hit av trekk?
1: Ja, jeg så ikke noen sånn kjent spesielt. Jeg tror det blir utpartisk.
3: Ja.
1: Tror du han når hit før tikka lyden er over? Da ble det nummer 4.
3: 1, 2, 3, 4. Det ble Marit Murbrekk. Hun så trodd på sommeren.
1: Ja.
3: Ja, ja, ja, ja. Ja, og Marit, hun kommer sikkert av korgen, så hun får premien. Vi skal avtale nærmere med hun. Skal vi se, nå skal jeg skrive det her. Vinner.
1: Ja. Og så skal vi begynne å runde.
3: Ja.
1: Vi skal si takk til alle som har ringt inn og hjulpet oss med å gjøre programmet. Og så er den neste sendingen tirsdagen. Det er en sånn gammel reprisesending.
3: Ja.
1: Neste fredag er det han Olav Lillemo og meg, Tor Erik, som sitter her. Og så skal vi ha Terje Nygaard bak spaken.
3: Akkurat.
1: Og jeg vet ikke om det er så mye mer å si. Det er en annen Arnulf og Hans Sverre og...
3: Og en Tor Erik. Ja. Så takk for oss.
1: Vi takk veldig for oss. Og...
3: Det siste dagen i juli måned 2026.
1: Ja, han har vel for så vidt veppet over i en ny måned mens vi satt
3: der. Ja, det har du så mener rett i.
1: Ja, da vil jeg si takk til alle som har hørt på oss, og håper dere er her neste gang også.
3: Ja da, og da avslutter vi med Bjørn Jens.
1: En litt patriotisk, en heim til Helgeland. Det går til alle som er ute på ferie nå.
3: Ja.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
5: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
4: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
5: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
4: Og så det ispedd musikk imellom.
5: Det det.
4: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det føregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja-pols, og så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Mm, da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Og det var det
1: slitsomt. Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
0: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
1: Mm.
0: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
1: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
0: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Det som nå er veldig vind, det her, men andre her den psykiske helsen.
1: Nei, det
0: men selvfølgelig har vi jo det også i makrøvet, når vi forstod.
1: Det gjorde dere, hadde dere sikkert.
0: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt. Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendte det fra Tromsø til Oslo, nær sagt. Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke noe tilbud i det heller.
1: Nei, det var jo ikke noen ting.
0: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så var det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
1: Ja.
0: Små nere, det var jo en stor stort fremskritt.
1: Ja, det var jo det.
0: Det var det, ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
1: Ja, det gjorde de, mørker det.
0: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
1: Ja.
0: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer. Og...
1: Nesten ut som matkontroll.
0: Ja, faktisk.
1: Ja.
0: Og der følte jeg at jeg hadde den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver ut av drikkevannet og... Og så...
1: Men har dere noe... Du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder.
0: Ja.
1: Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
0: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det sto jo fritt, og jeg vet så... Så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
1: Jaha.
0: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
1: Ja, akkurat.
0: Den husker jeg jo, jeg har vært her i som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg. Han kunne komme inn i morgenen, mens han kledde på seg frakken.
1: Ja, vel.
0: Pratet vi noe. Det var jo han som var sjefen.
1: Ja.
0: Og så er det andre vi kan sette i gang. Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
1: Jaha, ja, det husker jeg.
0: Ja, og det var jo litt skepsis til å begynne med.
1: Noe nytt, vet du.
0: Ja. Så jeg husker at jeg tenker jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var noe saniteten, de hadde noe sånn helsearbeid.
1: Ja.
0: Nå får dere meld opp frivillig.
1: Ja.
0: Ja da, så var det den 3-4 som kom første gang.
1: Jaha.
0: Og du vet, da brak den løs.
1: Ja, vel.
0: Vi behøvde ikke noen reklame.
1: Okay.
0: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunde er den beste reklame.
1: Ja, det er sant.
0: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fann jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmere undersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å gå på med.
1: Ja, det kan jeg.
0: Vi følte at det...
1: Dere gjorde en god jobb.
0: Ja.
1: Men det var, du var jo alene helsesøster her.
0: Ja, jeg var jo.

0: Ja da, i dag så det folksom på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I ja. Dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en S-stasjon her I det her bygget, og så ja. Var det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva var du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Hva det en slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi, Statoil Fuel & Retail, stasjonene ble solgt I 2012 til et kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører, en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det, var, det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år, så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå, så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel som starter, om to-tre dager.
0: Fredag, da
2: det. Så spurte du kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Ja. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV til helgen.
1: Kommer til å se
2: veldig
1: bra.
0: Ja. Og de har en offisielle åpning, jeg bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K. Da.
0: Ja, fast, ja. Tenk om ikke navnet her I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, ja, ja. Det går på helse, miljø og sikkerhet, så det for dårlig.
0: Ja, men det jævnt, det synes godt.
2: Ja. Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort, da.
1: Ja da, ja, vi vet om hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det gå så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har fått korte armer, så jeg...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år, det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det er noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarge som vi hadde, så det her var et reelt løft. Og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt, så vi for vår del, så liksom navnet mitt bytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kanskje si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å kunne, vet
0: du. Du flink og fin jenten her.
1: Ja, da, men nå har vi jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skulle bare an hvordan de står på. Det vært, de har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen. Så han ser ut som ny, så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Og den røde løperen, han ligger hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil her, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, det? Har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Oh, ja, veldig,
3: ja. Ja, da. Jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, veldig,
3: så, så jeg en gammel mann,
0: ja. Ja, det
3: jeg har vært ekstra hjelp I Nordol. det har jeg.
0: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: oh, ja.
3: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selvset av oss gjør det her produktet.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjoner, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg har inntrykk at det populært. Jeg ser bra mange trailere som innom her, så, så ikke har noe her å gjøre her, så de med å tanke opp på
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, ja. Fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Og det en populær stasjon. Og fått et godt rykte. Og det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja.
3: Det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbilet, for det blir noe med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Oh, ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men som tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til, ja. til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne hva merke det. Men. Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

du eter stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god. Nå, ja, jeg kan bøyle til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, så på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varåga. Det kunne du få både store og små fisker. For det meste var det noe den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente bare det var kattfisk. Men jeg unntan ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist ekkel mat, så jeg fikk behold han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden. Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øvervalåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Det var så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok soppene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøa. Midt i Valåget trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist like umulig å få tak i så ekt kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalossje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veet gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalossien var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossie, laget av brun og rukkele rågummi. Fra til land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalossia åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på ei andre stein. Og kalossian vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høvra lander heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermannen. Da var jeg i langfersen i Røsåga. Da var jeg og fisket med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer ble. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg fikk sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tall episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så er jeg et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storstjer som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, lik seg ørn, men det var vel en våk. I alle fall dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke en gang kattfisk.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest til Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klare til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede, som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spiller nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, da, Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe, og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg noen foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i det 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de skjer inn utom kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en verden av hunder ennå, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er helt klart. Hvertfall det er Drevjepåsen, den er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge. Mm.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susendalstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vefsentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i den her folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har vi drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at De har ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Ja, nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Mm. Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe nå. Vi snakket om det der. Vi var så snart å få hjem litt, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Nei. Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og forlange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 råegg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Poulsen etter han for råtassen, oppkalle etter både han og eggene.
4: Hva kan det være han hittil på denne turnéen?
1: Vi har vært i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
4: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Der, så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det vel over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket der på kulturverkstedet der.
4: Og det ser jo lovende ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jeg jo godt. Ja.
4: Hvor sånn er han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
4: Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rådhusplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det er folk som holder på både å snekke og får opp høytalere, og jeg er kommet inn i en bil og står hakkerstafetten på. Så er det kommet to damer her som var i sånne kjempefine drakter. Svanhild Åkvik. Har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Var langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Han var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprang fra krysset Finnefjord på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja. Du synes også var tung den der fakkelen?
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk nå skulle veksel og skulle avlevere den her gjort i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da, hvertfall jeg fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unger, og der skulle, gikk den sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det må komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi innover, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi satt i bussen ifra og var litt for 7, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig i morgen.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også med på tida. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Dere er glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere aldri videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: før. Takk.
2: Ja, den ja. Nå skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tvær, er det det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den som frys.
0: Ja, det ble litt kalt i dag, så det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noe pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, vel. Så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får det pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er til og med kommet helt ifra Bleikåslia. Leidar Bleikåsli, du har drøstet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg ser opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare... Hun herde ikke i dag og farlig over.
0: Neida, men vi sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skoleunger som stiller seg opp her og lager fakkelbål.
5: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame.
6: Er du lei av appelsinhuden din?
7: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
7: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
8: Lytt til Radio Korgen!
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
7: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
8: Radio Korgen!

0: Ja, god kveld, god kveld. Og velkommen åt Radio Korgens i fredagssending den 31. juli.
1: Ja, nå det ikke lenge for det. Ja. August?
0: Nei.
1: Det da bare natt da.
0: Ja. Ja. I studio i kveld så har vi han Tor-Erik Tustervatten.
1: Og han Arnus Skreslett.
0: Ja, og hvem ansvar for at det her går på luftet?
1: Nei, vi må nesten skryte igjen. Det noen Sverre Sørensen som ja. Stille opp i kveld også.
0: At dere igjen har han fått tillit til å stille opp.
1: Ja.
0: Ja da. Ja, velkommen. Velkommen. Skal vi programoversikten vente vi med? Vi får vel i...
1: Vi får kanskje kose oss med litt innslag fra Bjørn Eidsvåg før vi kommer med mer tørre fakta.
0: Før vi røp hva vi skal tale med
1: ja, da.
0: Videre i kveld.
1: Det mye gode saker å vente på.
0: Ja da. Så, Sverre!

var så mooi, jeg tenkte for et hel. Han sparer slik at han og jeg kan kjøre karusell. Og da jeg skulle trekkes, vet du hvem som vant med da? Jo, det var han med pengene, og spør om jeg ble glad. Nå får jeg

0: Det var før vi flyttet av korgen då i 57.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Men etter barneskole, kan du fortsette med?
1: Ja, etter barneskole så var det ravskolen på Hemnesberget.
0: Jaha.
1: Og der gikk det jo i tre år, ifra 43 til 46.
0: Ja, akkurat.
1: Og det var jo Harald Fass som var skolestyrer.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Og det var jo en i krigen dette her, så det, Hemnesberget var jo nesten totalt utbrent da.
0: Ja, ja dessverre.
1: Men jeg var heldig og fikk husrom hos Petra og Iver Zakariasen.
0: Jaha.
1: Det er jo egentlig familie med oss. Petra er jo i slekt på oss da.
0: Ja vel. Akkurat. Og etter skolegangen på Hemnes var det kanskje militære?
1: Etter skolegangen på Hemnes så ble det jo gymnas.
0: Jaha.
1: I fra 1946 til 1949. Jeg gikk jo på gymnas.
0: Ja, ikke det var han, det sier du.
1: Ja, det må jeg litt spesielt. Jeg var jo litt sen ute med, og jeg ønsket meg på landsgymnas, og jeg var litt sen ute med søknaden, jeg ønsket meg ut til Steinkjær. Så ja. Egentlig så havnet jeg på Gudbrandsdal landsgymnas.
0: Ja, vel.
1: Det var jo lokalisert på Vinstra.
0: Jaha.
1: Så det var lang vei.
0: Ja.
1: Og der gikk jeg i to år. Men det siste året så søkte jeg og fikk flytte over til Steinkjær.
0: Ja vel.
1: I 1949 så ble det da eksamen på Steinkjær.
0: Jaha, akkurat. Og videre utdannels?
1: Ja, det ble da militært hennes et år. Og i 1950 så ble det da Oslo, eller Norges Tannlegehøyskole, som det hette den gang.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Da begynte du på å studere som tannlege.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja da.
1: Jeg hadde jo en god venn som hette Roald Geitang, og sønn til resten i Hemnes da.
0: Jaha, akkurat.
1: Og vi har egentlig delt en sånn parallell slaglom gjennom hele livet. Han var jo evakuert til Holmsletten under krigen, i hvert fall en del tid. Så der møtte han for første gang på skolen i Leiskare.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og så ble det jo, han studerte på Herheim, han tok artium på Steinkjær, han også. Og så kom vi i militærtjenest i lag, og i den tiden i militærtjenesten så bestemte vi oss for at vi skulle søke Norges Tannlegehøgskole da.
0: Ja vel.
1: Begge to, ja.
0: Og den skolen, hun var i Oslo?
1: Hun var i Oslo, ja.
0: Akkurat, ja. Var det, ja. Pass mange år tar det å utdanne seg til tannlege?
1: I min type som i studiet så tok det 4 år.
0: Ja vel.
1: Men nå tar det jo 5 år, ja.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Nei.
0: Og da, yrke, eller altså, kan du begynte å praktisere hen?
1: Ja. Først ble det jo militærtjeneste da, 3 måneder i tillegg til det jeg hadde militærtjeneste fra før.
0: Jaha.
1: Så kom jeg til, det var i Sjøforsvaret.
0: Jaha.
1: Og når jeg kom tilbake til Oslo, så ble jeg da assistent hos tannleger da, i Oslo tannleger da, i veldig, ja, 5 år.
0: Jaha.
1: Og etter 1960 så kjøpte jeg egen praksis.

0: God kveld. Hvem vi har med oss nå?
1: Nei, god kveld. Det han Vegard Olsen fra Sandnessjøen som ringer.
0: Det var trivelig.
1: Ja, i like måte.
0: Nå skriver han for hele livet, så vi får det på lista.
1: Ja, ja. Ja, det noe litt viktig det også.
0: Ja. Så kan jo jeg spørre i mellomtiden, hvem det var du hørte her?
1: Nei, det var Henning Kvitnes.
0: Du har så rett, så rett.
1: Ja, ja, vi setter noe et gjeng her borte i Pite og nå.
2: Ja, vel? Ja.
1: Vi måtte nå rømme litt fra litt regnbær og få litt sol her, så.
0: Ja, men det er jo helt knall å høre at vi har internasjonale lyttere.
1: Ja. Jeg har ringt en par ganger før, så jeg måtte nå.
0: Jeg synes jeg kjent igjen navnet. Jeg har jo en del sett på teknikken også og tar imot telefonene.
1: Ja, ja. Nei, jeg har vært ringt inn en par ganger, en eller to ganger før, så.
0: Ja, men det...
1: Nei, nå setter vi her i det med et gjeng fra Bodø også, som er med, så.
0: Ja, du må bare reklamere.
1: Ja. Da, nei, vi prøver å få med alle sammen.
2: Da vet dere hvilke det har gått med Bodø-Glimt i kveld.
1: Ja, da, vi fikk dem med oss.
2: Ja, hva det vært?
1: Så det gikk bare 4-0, var det?
2: Åja. Såpass.
1: Vi grillet noe litt også, så det ble noe litt. Ja. Måtte nå følge med to ting.
2: Ja, akkurat. Men hva var melodien hette ut av Henning Kvitnes?
1: Evig eies.
2: Ja.
0: De kan alt.
2: Ja da.
1: Ja, vi har litt.
0: Men nå har han Arnulf litt på laget.
2: Nå har vi noe. Ja.
1: Ja, det er jo deg
2: jeg er
1: litt
2: bekymret
1: for.
2: Vi er nå inne
1: litt... Det er så vanskelig.
2: Neida, vi er nå inne litt på sport her da. Og både glemt da. Hva kalles lederen på et lag i sport og idrett?
1: Kaptein.
2: Ja, kaptein. Ja.
1: Ja, men det har vi kontroll på.
2: Ja. Da er det var noe vel en Patrick Begge som var kaptein i dag.
1: Ja.
2: Sikkert, han er nå.
1: Ja, vi satt på det. Vi måtte jo se litt igjen av vinduet også, når vi stod, for vi var redde for å svime av.
2: Ja, akkurat. Nei, men da er du på papiret, og hvis du nå skulle være så heldig å vinne det her smørpresset våre, så må du bare ringe oss på nytt igjen, så får vi avtale hva vi møtes henne, og du får henne.
1: Ja, men det fikser vi, så jeg har noen det arbeidskollega i nærheten.
2: Ja, akkurat.
1: Det er ingen problem. Så.
2: Takk skal du ha for at du var med fra Pite og helst i karen du har i Lammedeg.
1: Ja, da, jeg må for helst alt kjent og kjære på det som hører på.
2: Ja, da.
1: Det kan være både flere i Sandnessjøen og litt rundt omkring som hører.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Takk skal du ha. Doff.
0: Ja, da må vi kanskje si det selv om det må være jæv og ring at vi har 751-91-333.
2: Ja.
0: Og det er bare å ring, for nå får vi han Sverre til å starte neste konkurranselåt.
2: Og det er spørsmål nummer 4.

0: podcast med meg. Ja, det ser ut til at det her har vært litt tungt.
1: Ja.
0: Så vi tenker rett og slett at vi går videre på spørsmål nummer 8. Så får vi en Sverre til å starte den, og så kan vi jo gjenta 751 91 333.

0: ens lump med blå fra min.
1: Ja, kveldens siste innringer. Hvem vi har med nå?
2: Meg.
1: Deg.
2: Børre.
1: Børre Breivik.
2: Ja, Børre.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nå kommer du også på listan, Arnulf.
2: Det forbås meg ikke.
1: Hvem du hørt for noen her?
2: Nei, jeg må bare si noe litt, litt dumme, men det var noe en mann som hørte mange ganger.
1: Det er mulig du må skrive ned radioen litt.
2: Jeg skulle ha litt små. Jeg har en kompis da med oss.
1: Det her var vel for så vidt ikke en, bare en mann. Jeg var i gruppa. De har nok så mye gode låter.
2: Er dummen bare ut? Det er ikke bare en som så.
1: Er
2: dummen litt ut? Det går kanskje bra. Det vet jeg faen ikke.
1: Yes. De har nå den som er mest kjent, den er vel Tirna Noé.
2: Du sier?
1: Den mest kjente låten er Tirna Noé. Vi kan vel egentlig hjelpe deg å si, det her er bare vamp.
2: Var det vamp? Ja.
1: Så sender vi deg videre til Arnulf, så har mer spørsmål på lager.
2: Arnulf, han er ikke så enkel av meg å gjøre.
3: Nei, han er ikke enkel. Men du så...
2: Det er noe nisse for deg selv.
3: Du så fær nå og rallen i syden og alt annet. Du er vel kanskje kjent opp i Andesfjellene også?
2: Nei, det er jeg ikke.
3: Ikke det?
2: Men, jeg bruker masse i Spanien.
3: Akkurat. Men her står, hvilket lastedyr blir oftest benyttet i Andesfjellene?
2: Du sa...
3: Hvilket lastedyr, altså noe kløvdyr det snakker om?
2: Ja, det er noe litt som en fjellgjet eller noe sånt der.
3: Nå, det begynner på L.
2: L.
3: L, da.
1: De har det jo faktisk en del i Norge også.
3: Ja.
2: Åh, tror du det? Ja, her er... Jeg tror du opp i det andre fjellene som måtte ha litt... Ja... Hva faen skal du si?
3: L-A-M.
2: Det er jo ikke lammedyr.
3: Lammedyr, nei.
2: Nei.
3: Det er noe vel mer som en liten hest.
2: Ja.
3: L-A-M. Også tre bokstaver til.
2: Lam. Hvordan det?
3: Hvem var nå?
2: Hei, jeg er en kompis av meg som forteller noe, men det ja, kan bli feil.
3: Hva forteller du?
2: Det er jo ikke en dæs eller...
3: Nei, men ikke så langt unna.
2: Lampoda.
1: Jeg tror jeg snik meg inn og hjelper han.
3: Ja.
1: En lama.
2: Jaha, ja.
3: Er det ikke den som spøtt, så?
1: Den kan jo spøtt hvis det ikke blir helt forlekt.
2: Yes, jeg vet hvem har det i Norge etter sånn der.
1: Ja.
2: Han er jo en nisse.
3: Akkurat!
2: Det er jo jeg også. Ja, men spøtt ikke.
3: Skal du sende helsninger åt noen?
2: Ja, alle kjente. Og så sender jeg jo litt tidligere at hun helsa Karsten og Gjemmelsdag i dag. I går.
3: Det har vi sendt.
2: Ja. Og den er litt ved. Og så ellers alle kjente. Og til dere.
3: Akkurat, takk skal du ha.
1: Tusen takk.
2: Alle kjente.
1: Ja.
3: Har du plukket mye?
2: Jeg har alltid hørt på dere.
3: Ja, hva trivelig å høre. Har du plukket mye?
2: Jeg har ikke mye.
3: Har du plukket mye bær?
2: Nei, vi har det, jeg har det fint her nå ute. Nå er det svølstille på Sandnes her.
3: Akkurat.
2: Jeg vet, ja. Eller, i dag tidligere så har jeg hatt litt så litt vind, ja. Da var det litt kuling. Stil kuling.
3: Ja, ja.
2: Men nå er det stille.
3: Akkurat. Nei, men, Børre, du får et takk for at du var med oss. Takk for det. Ha det bra.
1: Ha det bra.
3: Skal vi se, skal vi få en teknikeren vår hit av trekk?
1: Ja, jeg så ikke noen sånn kjent spesielt. Jeg tror det blir utpartisk.
3: Ja.
1: Tror du han når hit før tikkalyden er over? Da ble det nummer 4.
3: 1, 2, 3, 4. Det ble Marit Murbrekk. Hun så trodd på sommeren.
1: Ja.
3: Ja, ja, ja, ja. Ja, og Marit, hun kommer sikkert av korgen, så hun får premien. Vi skal avtale nærmere med hun. Skal vi se, nå skal jeg skrive det her. Vinner.
1: Ja. Og så skal vi begynne å runde.
3: Ja.
1: Vi skal si takk til alle som har ringt inn og hjulpet oss med å gjøre programmet. Og så er det neste sending tirsdagen. Det er en sånn gammel reprisesending.
3: Ja.
1: Neste fredag er det han Olaf Lillemo og meg, Tor Erik, som sitter her. Og så skal vi ha Terje Nygaard bak spaken.
3: Akkurat.
1: Og jeg vet ikke om det er så mye mer å si. Det er han Arnulf og han Sverre og...
3: Og han Tor Erik. Ja. Så takk for oss.
1: Vi takk veldig for oss. Og...
3: Det siste dagen i juli måned 2026.
1: Ja, han har vel for så vidt veppet over i en ny måned mens vi satt
3: der. Ja, det har du så mener rett i.
1: Ja, da vil jeg si takk til alle som har hørt på oss, og håper dere er her neste gang også.
3: Ja da, og da avslutter vi med Bjørn Jens.
1: Litt patriotisk, en heim til Helgeland. Det går til alle som er ute på ferie nå.
3: Ja.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, tenk på det, Elsa, at nå det juli ferdig.
1: Ja, tida går fort, hun.
0: Men Radio Korgen fortsetter jo med sine repriseprogram også i august.
1: Det gjør vi så vest. Nå vi kommet til den 4. august.
0: Ja.
1: Hva vi skal høre på da?
0: Da tror jeg vi fær til Bleikvassli først. Jaha. Der var det en ungdomssamling, og intervjueren der, den Torbjørn Jørgensen, ble intervjuet der.
1: Ja. Og så må vi jo ha med dialektord i hennes. Det var da Mari Bollemo, det var vel i den tiden de laget denne boka.
0: Det var da hun kom ut i 99.
1: Ja.
0: Tenk på det at det over 25 år.
1: Uff ja, tiden går. Ja.
0: Og så skal vi en tur opp i Lerskaret, med jorderi og snåleri, med ungdomslaget der.
1: Og så skal vi nå få en høstsang, det passer jo bra nå, 4. august, det begynner jo å nærme seg høsten. Da det han Morgan Lillevold og han Espen Johansen vi skal få høre.
0: Og så tar vi en tur til Hemnesberget, og der skal vi få høre litt om kystlaget, et innslag som ble gjort.
1: Ja, og til slutt, på i dag den 4. august, så skal vi høre om det var kraftig snøfall i 1953.
0: Ja.
1: Det blir spennende å høre.
0: Det blir artig.

0: Ja da, nå det noe på gang i aller nærmeste fremtid. Det noe vi har ventet på lenge og hørt snakk om. Og nå det bebudet pressekonferanse i morgen på vertshus, og vi har fått tildelt sånn flyveblad som kom i posten med, ja, det sto vel faktisk dialektord i Hemnes på det også. Og Mari Boldermo, som, ja, jeg vet ikke, Mari, nå jeg kommet på et kontor hos deg, ja. Hva er det du kaller deg selv?
1: Var det i forbindelse med boka, du
0: ja,
1: vet?
0: Ja, det
1: var den. Nei, folk spør jo om jeg forfatter, og det jeg ikke, for jeg har jo bare samlet ihop, så jeg jo en koordinator. Altså, poenget ut at jeg må jo prøve å finne et dialektord på det her. Men jeg vet ikke om det finnes noen dialektord før en koordinator, så det nærmeste jeg kom, det var en dragdjur, og det jo en som dreier ihop og samler ihop alt mulig.
0: Så det det du, en dragdjur?
1: Jeg kan vel hende. Noen vil si jeg en dragdjur.
0: Ja, ja. Men det i hvert fall du som har stiget i spissen for det her, det må man kan si.
1: Ja, det jo jeg som har gjort det her på oppdrag fra kulturkontoret. Det dem som liksom står bak det her i dag. Men selve det her å samle ihop det som fantes av nedtegnet og ikke nedtegnet ord og legge det til rette for i bok, det har jo jeg gjort da.
0: Ja. Når begynte du å få det her basillen at du skulle samle opp gamle ord? Minnes du det?
1: Ja, jeg minnes det jo, men jeg minnes jo ikke akkurat årstallet, men jeg måtte nå være på 70-tallet en gang at, for da husker jeg begynte å skrive det opp i en stor kladdbok. Prøve å få litt system på det, skrev opp alfabetisk og skrev opp forklaringene på ordene da. Etter hvert så ble det jo så, den mediasamlingen ble jo så stor at når jeg fikk med det PC, så prøvde jeg da å gjøre det på data, sånn at jeg fikk litt mer system på det. Og det samme ser jeg jo at andre også har gjort. Det er jo mange andre også som har samlet alfabetisk. Og.
0: Var ikke det litt uvanlig? Du var noe forholdsvis ung dame da, hvis du går noen 20 år tilbake, så få sånne interesser. Det er jo forbeholds gammel gubbe og kjenge som samler på gammel skrot.
1: Hvem som sier det?
0: Eller er du medfødt, tror du?
1: Nei, jeg er sikkert medfødt. Jeg tror du er medfødt. Jeg vet ikke. Jeg, akkurat da så vet jeg ikke om jeg visste om så mange andre som gjorde sånt, men det var noe interessant å vart nå beten av det, pluss en del andre ting. Drev vi med en del andre ting også, og en sånn slektsgransking. Det var ting som henger ihop der, jeg vil tro.
0: Ja, men nå er boka ferdig trykt, og det var et sånt galant omslag. Det er vel omtrent det samme som det der vi har fått sendet i posten?
1: Ja, det er det samme. Og det er jo det er tegning etter han Sigurd Trongmo. Han var jo en habil tegner. Drev å tegne sånn situasjonstegninger, og det er en tegning som kulturkontoret har fått lånt og brukt til omslag på denne boka, og det skal du forestille en del av Korgens fremste menn. Jeg ser ikke det eneste kvinnfolk annet enn hun som står i kafédøra her. De var vel kanskje mer eller mindre politikere, de her, men og det skal vel være ja, på 1910-1920-eren og sånt, så står de da liksom ut for reitrene og diskuterer politikk. Jeg skal forestille en søndag det her, for Sara, som drev denne kaféen der, og Sara og Anders Abrahamsen, de står da i døra, og så sier da han Anders Abrahamsen at det her karen som står her, at ja, synes de skal komme inn og drekke reinhåndskaffe, ikke stand og drekt med politikk når presten er gått i preikstolen. Og Sara nå lett sikker i å klare seg inn på kjelen, så han mener de skal nå heller komme inn. Og noen av de her er jo ganske gjenkjennelige for.
0: Jeg kjenner jo noen. Ja, du har jo vært fortalt.
1: Jeg har jo vært fortalt, og jeg ser jo bestefaren min, han er jo her, men han snuser vekk, så.
0: Hva heter han?
1: Det var en Kristel Lundsjær på Bollemoen.
0: Ja, ja.
1: Og de har jo navngitt de andre, der er jo enig fra Øverleiren. De har jo navngitt de andre, der er jo enig fra Øverleiren, og det er folk fra Valle, og der har du noe, en fordelsen med.

0: Ja, kanskje vi skal få en liten prøve på noen ord her. Du kan vel kvartet, Guds kraft, ord og betydning og alt det her, så det ikke...
1: Nei, det...
0: Det jo ikke bare ord og uttrykk i det her, det jo en masse tegninger også inni.
1: Tegningene har jo gjort... ja, jeg synes jo tegningene har gitt boka liv. Det en Trond Stien og en Tore Furuhals har tegnet. Ja. Og jeg synes de har vært så flinke, for de har tegnet liksom betydning av et ord. Og fann jo akkurat sånn betyder det der ordet. Vi kan jo se på den her.
0: Ja, for eksempel.
1: En staurhedning.
0: En staurhedning, ja. Hva det betyr egentlig?
1: Ja, det jo en som kanskje har vanskelig for å lære en analfabet, og så ikke kan noe sånt her. Jeg har sett jo en kar at en oljelampe har prøvet antagelig og skal lære seg å lese, og ser ut som han plaget noe forskrekkelig.
0: Så hvis vi ser et, kommer inn på et kontor her, og vi ser en som sitter og heller seg for høvet, da kan vi tro at det der en størrighet.
1: Ja, det jo ikke godt å vite. Det får nok hver og en gjør seg opp i mening om. Og så har vi jo her, jeg tror du forhånd til å tegne nøbbet. At når noe er nøbbet, er det jo veldig smått og litt for lite kanskje. Kanskje det helst om klær det bruker.
0: Ja.
1: Men han jo tegnet en dame med veldig nøbbet kjole, så går det jo og møter en som jo litt eldre. Hun går med paraplystokk og topp i håret og ser litt sånn. Og synes den der miniskjørtet der det. Det var vel nøbbet, kanskje.
0: Ja, ja. Det var vel kanskje ikke så vanlig med miniskjørt for 50, 70, 80 år siden.
1: Nei, det var det nok ikke. Nei. Men det kunne jo være nøbbet på andre måter, og ikke bare sånn kortere skjørt. Det kunne jo være litt for lite. Så...
0: Her jo, jeg holder på å si, er mange sider på denne boka. Jo, er jo tjukk, så...
1: Ja, det jo rundt 260 sider. Ja.
0: Og her det, har du da, ja du vet vel hvor mange ord og uttrykk dere samler her?
1: Nei, men jeg tror det skal være rundt 3000. Det jo en del sånn ordtak og rimregler og gåte i tallegg, så nei, noe sånn nøyaktig, det vet jeg ikke, men det skal 3000.
0: Men hva dere har gjort det liksom for å få tak i hva dere ordene har fått? Har dere før å reke rundt Garland, just sånn? Asbjørnsen og Mo samlet eventyr, eller har dere gjort det på samme måten?
1: Nei, det var mindre med det, men det har jo... Det gikk vel... Kulturkontoret gikk ut i Radio Korgen i begynnelsen her, og kunngjorde at det var satt i gang det prosjektet. Og da fikk jeg jo en del henvendelser fra folk som har samlet... Selv. Og så fikk man jo alltid høre om noen, og så tok vi kontakt med dem, og så kunne de fortelle noen annen også, og sånn. Det hadde vært litt jungeltelegraf og litt sånn der, og så har jo folk kommet bort alt med på butikken, og har du med det der, Ole, har du med det der, Ole? Så jeg gikk jo med en notisbok i vaska, så jeg skrev opp, og noen kunne ringe opp meg. Så det er mange måter jeg har gjort det her på, men det er jo stort sett... ihopsamlet her i distriktene rundt om her.
0: Men det sånn som ord som jeg bruker i Hemnes kommune, det her, for eksempel ranværingsuttrykk, det, hvis de har noe spesielle, det har de sikkert, det ranværingen.
1: Alt det her jo ord som jeg bruker i Hemnes, men det ikke ord som bare bruker i Hemnes. En masse av de her han brukes også i andre dialekter, og det går nesten ikke an å... Jeg tror det har vært veldig vanskelig hvis man skulle sett ut det som vi bruker bare her. Hvis det finnes noe som vi bruker bare her. En del av det her er brukt dem i Rana, en del brukt dem i Vefsen. Og det, men alt som står i det her boka, det folk i hennes kommune som kjenner seg igjen i. For jeg har jo hatt blant annet en referansegruppe som har vært ihopsatt av folk fra forskjellige plasser her i distriktet, og støtt meg til. De hadde jo hatt manuset til gjennomsyn, sånn at de hadde gått gjennom det her. Og hvis det har vært ord som versken jeg eller dem, eller det kunne jo også at jeg har spurt folk som jeg visste mye om dialektord, ikke dem kjent til, så har vi

0: Derimot har jeg valgt å ikke ta dem med.
1: Så hvis en gang kommer med et sånt hemmelaget uttrykk som jeg selv har funnet på, så hadde det ikke gått gjennom sensuren.
0: Ja, det er klart hvis at det har vært, hvis det har vært i bruk i, det kunne jo vært i bruk i vår dialekt i 20 år, du har vært en del av dialekten, vet du. Det var sånn dialekten oppstår. Men altså, at du kommer med et ord som du kommer på i går, så hadde
1: det
0: ikke kommet med.
1: Ja, akkurat det var det jeg mente, sånn, altså. Med laget.
0: Nei. Det må, det, vi har måttet kjent igjen på en eller annen måte for å ta det med. Og det synes jeg har vært en... Det har egentlig vært en vanskelig del av det her, og ja, både det at det har vært enkeltord vi har måttet utelette, og så det at den har fått sånn motstridende forklaringer hva ordet betyr. Så det har vært nøyd å skøre gjennom, så man kan nesten ikke ta med alle forklaringene som har kommet inn, for de kan jo bli ganske sånn, personlig, folk har jo personlig oppfatning av hva det betyr, men jeg har jo rådført meg med denne referansegruppa, både enkeltmedlemmer i den gruppa og ellers, og jeg har jo som regel rådført meg med noen.
1: Det kan vel kanskje komme litt an distriktsvis, vet du, for her er vel en god del flytting med Rana, Vefsn og Hemnes kommune, sånn som Bleikvassli område, de har jo en litt annen uttrykksmåte enn ikke lenger unna enn hit åt køyen.
0: Ja, og innad her i kommunen er det jo det har vært spesielt en måte som jeg har lagt merke til her. Vi har jo det her med ja, hva skal jeg si, overbygda, nedbygda. Noen, for eksempel det her med rydden og rykjen. Overbygda, de sier rykjen, og nedbygda sier rydden. Mm. Og sekken og sekken. Det har jeg prøvd å tatt med begge måtene å si det på.
1: Sånn, ja.
0: Ja. Sånn at jeg har nå et ord her som heter ryggekåteren, sånn som jeg sier det nå. Det er jo ryggvirvelene. Noen sier ryggekåteren, og noen sier rykekåteren.
1: Det er ryggvirvelene.
0: Ja. Og rykje, det her med å røktelle eller å skvatt. Noen sier rykje, og noen sier rykje. Det har vi jo vært da, i lydskriftet å skrive det på to måter å si det på. Det kan vel hende det er ord som sies på andre måter også enn det som jeg har fått med. Det kan ikke jeg garantere at det ikke.
1: Jeg så jo i øynene over en dag, og det var et ord som kaller seg for rykkematte. Det kan jo du for tenke.
0: Du, det heter rykkeklut. Det
1: var rykkeklut. Du har ingen akte betydning. Jeg skal vel ikke bare forklare her.
0: Nei, men det går jo an å kjøpe boka, så må du se hva
1: det betyr. Ja, vi kan jo ikke lese uten av alt det står her, men det blir noe på tusenvis av ord.
0: Ja,
1: så du hadde så mye sånn gåte her og væsne til. Er det lokale gåte, eller er det har du fått til de andre plassene?
0: Nei, det er noe gåte som jeg samler ihop her i kommunen. Det er jo kanskje en del som vi bruker andre plasser også. Men det er lokale gåter. Nå ble det bestemt litt sent det her at vi skulle ta med de her gåtene og likens del rim og regler, så det finnes sikkert mer enn det som vi har funnet fram her.
1: Kan du ta med den første eller så du ser her?
0: Jeg kan jo ta med den første gåta her.
1: Ja.
0: Den første de stikker, den andre du drikker, den tredje du kleder deg med. Det skal noe svaret være syl, te, tøy. Det er jo oppsett av ordet syl og ordet te og ordet tøy. Skal vi sylte det. Ja. Første det stikker syl. Den andre du drikker te. Den tredje du kleder deg med tøy.
1: Ja.
0: Men det er litt sånn... Er det litt noen som er litt sånn... Litt på kanten.
1: Nei, det er
0: svarene er helt kurant, men... Gåten er veldig på kanten.
1: Men mange gåter er vel, eller de kan vel føles litt på kanten om de ikke er det egentlig. Når du forteller gåten, så kan folk tro at det her er noe smussig, og så er det slett ikke det.
0: Nei, svarene er jo helt...
1: Ja. Mm.
0: Helt. Men det var vel en måte å... Det var vel en form for underholdning, og... Ja, kanskje det var den tidspornografi.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja.
1: Og det er ordtakene, er det...
0: Ja, Her er jo noe ordtak og...
1: Det er mye av dem også.
0: Det er en god del ordtak og talemåter. Altså, ikke spesielt ordtak, men altså, måter å si ting på. Det har vi også med.
1: Og, grusomme eksempel.
0: Nei, det er ikke noe sak å si jeg breier rei med annen manns ler. Det vet vi nå alle at å gjøre... Ja, det er ikke noe sak. Og, har vi kunnet gjort det? Vi vet veldig godt hva... Vår neste skulle ha gjort det slags, for det er ikke noe sak å gjøre det sånn.
1: Du vil si det samme som hvis det hadde vært med deg, så hadde jeg vært mer sparsom.
0: Ja, du hadde vært mer sparsom.
1: Forsiktig.
0: Men det andre sett, så er det ikke så. Så det er veldig mye, de er veldig gode, synes nå jeg. De sier veldig mye sånn her, veldig sånn... En god del av de her er jo sikkert sånn, så... Så vi bruker på flere plasser, det ser vi jo at det er jo en kanskje for ørene bedt hvis en hører noe som en kanskje ikke skulle ha hørt, men kanskje bedt for ørene, altså da, en kanskje for ørene bedt. Nå har jeg et som jeg synes er litt sånn, jeg har litt sånn, jeg tror jeg refererte i Rønneblad en gang. Med tid og tålmod kan en få et tyngdbøtten inn i kjæringrev.
1: Oh, ja.
0: Så det tar tid at vi hjelper og har tålmodighet for en tall det mest. I
1: hvert fall hvis du setter i mak, så må du passe av tålmodighet. Det kan jo være noe lettere.
0: Jeg synes den er litt sånn. Den er litt sånn.
1: Ja, litt grov.
0: Ja, det er grov.
1: Ja, men når kan vi da vente å få de her som vi kan kjøpe? Nå holder vi jo bare lurlesing i om.
0: Nei, og mandagen så blir jo lagt ut for salg, både i bokhandlerne, eller det står noe på det der flygebladet som ble sendt ut i posten, hva hun blir selt den. Men bokhandlerne har hun jo, og jeg tror hun skulle selges på kommunehuset på sentralbordet der.
1: Ja.
0: Det mener jeg i hvert fall. Men det kan dere nå lese i det der flygebladet.
1: Ja, da får vi bare... Sier til vi tid og håper at hun blir vel imottatt i hennes.
0: Ja, jeg hører jo mange som sier de har ventet på, og jeg synes jo boka ble fin å både se på, fin å ta i. Nå har jeg ikke tålet å sitte så mye i henne, men jeg får da tro det at...
1: Ja, takk skal du ha da.
0: Ja.

0: Ja, hallo. Det er Fritja Fomlesen sang- og musikkservice. Hva kan jeg gjøre for dem?
1: Du kan slutte med å gaule og slekke, kan du?
0: Hei, mamma.
1: Ja da. Du vet godt hva for det ringer, gjør ikke du?
0: Nei.
1: Det er hukslappen, Fritjof. Hukslappen.
0: Ja, den. Ja,
1: mamma. Nå lyter du huksa alt det som står på den lappen, ellers så blir ikke det hverken middag eller kveldsmat eller noen ting i dag.
0: Nei, stol på meg, mamma. Den biffen ordner jeg.
1: Biffen, sier du? Vi skal nå vel ikke ha noen biff.
0: Nei, jeg bare tulla.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, men nå må jeg jobbe.
1: Ja.
0: Her skal det bli andre boller, skjønner du.
1: Bolla? Jeg har ikke sagt vi skal ha noen bolla.
0: Nei. Glem det, mamma. Bare glem det.
1: Løyma det. Fritjof, du ikke kan stola på deg for mamma. Den minste vettle ting.
0: Ja, ha
1: det. At ikke du kan huksa en lappa en gang når jeg ber det så fint.
0: Ha det. Det er Fritjof Fomlesens musikkservice. Vær så god. Unnskyld, det der hørte jeg ikke. Kan du ta det en gang til?
2: Nasmusko.
0: Akkurat. Ja, nå lurte jeg vaken her med det samme, men nå skjønner jeg det. Altså, du snakker baklengs, du, gjør du ikke det?
2: Jeg regil.
0: Ja, det var det jeg tenkte meg, men du, nå skal, ja, jeg kan ordne det jeg. Du skal få høre en låt om sko. Jeg har en sak her om historien om en tøffel. Den skal du få. Følg med nå.
3: Ja, nå jeg oppe i Lerskare i ungdomshuset, og her det hektisk aktivitet nå, for nå det et nytt spill på gang, et skuespill på gang. Jeg har kapret en av aktørene, Trine Lise Skretlett. Aller først, Trine Lise, hva slags rolle har du nå da?
4: Du, denne gangen har jeg fått noe nytt å gjøre, det at jeg skal være en litt sånn eldre gårdskjæring som har en søn som jeg vil ha godt gifte til.
3: Ja, hva? Så du er litt ærgjerrig på det antagelig?
4: Jeg er litt nøye på det der, så jeg prøver å finne en som kommer noen streifene inn i bygda som er på besøk hos slekta si. Så prøver jeg å få tak i hodet så jeg skal få gifte en Geirmund våres.
3: Ja vel, så bygda jentene, de er ikke bra nok.
4: Nei, ikke. Det er de nok ikke. Det er veldig snerten snelle som kommer innom. Som jeg helst vil ha tak i.
3: Ja. Kan du røpe om du greier det da?
4: Det kan jeg ikke røpe.
3: Nei vel, da må vi komme og se.
4: Ja, da må du komme og se.
3: Og det er nemlig mitt neste spørsmål.
4: Ja.
3: Når går det her skuespillet?
4: Premieren vår er, det er stykket heter Jåleri og Snåleri.
3: Det var en artig titel.
4: Ja, så det sier jo litt i titelen hva det her er omhandlet. Og premieren vår er fredag 2. mars klokka 7:30.
3: Ungdomshuset i Lerskare.
4: Yes, på Jamtjorden. Ja. Og så har vi forestilling lørdag den 3. mars klokka 7:30 og mandag den 5. mars klokka 7:00.
3: Akkurat. Vi er jo veldig spent på hvordan det er å få tak i billetter til det her.
4: Ja, billetter har vi har jo prøvet oss på forskjellige måter hvor vi skal få ut billetter til publikumdressen, og denne gangen så har vi snakket med Prix i Korrigen.
3: Ja.
4: Så i morgen tidlig, altså på tirsdag, så fær jeg nedover med billetter til premieren den 2. og til lørdagsforestillingen den 3. Så er det forhåndssalg da på Prix i Korrigen på de to forestillingene.
3: Akkurat.
4: Men mandagsforestillingen, da velger vi å ha billetter i døra.
3: Ja, så da, dem som blir for sent på fredag og lørdag, dem kan dere møte opp her på mandag.
4: Ja, det kan dem. Og så har vi også vært en ny vri at det går ikke an å få lagt av billetter. For det ble sånn styr for oss, spesielt for meg som skulle være at om scenen og prøve å samle meg der, om rollen min der, og så skulle jeg sprenge opp og ned og levere billetter og alt det der. Så det må rett og slett avhentes og betales kontant.
3: Enkelt og greit.
4: Enkelt og greit, ja.
3: Ja, det her, de er jo veldig populære, de her skuespillene, så jeg tror nå det blir fullt hus på alle forestillingene.
4: Ja, vi håper jo det.
3: Det
4: gjør vi.
3: For det går ut ifra at det er blitt så langt ut i spillet før en begynner å flire litt.
4: Neida, det er, nå har vi jo en del greie replikker å spille på, så det er litt, det blir litt komikk og at Vi har en del varer og selv, så vi gjør en del med, så vi holder på å bli tatt på.
3: Åja, så dere på grensa der
4: også? Ja, vi litt på grensa der, så derfor så det omhandler litt smør, og, for ja, før i tiden så kjenner de jo smør og saft, og han Johan på Bua, han hadde kjøpt smør hos meg.
3: Ja vel.
4: Så får vi se hva det blir.
3: I alle fall, nå begynner det å bli klart til ny øvelse. Ja, du har masse jobb i første akt, forstår jeg?
4: Ja, jeg med fra børjan, så da må jeg stille opp.
3: Da sier jeg lykke til at det.
4: Takk skal du ha.
3: Ja, nå går fanetunnen for fullt her, og mannskapet i fullt arbeid med å trene. Og da har jeg kapra instruktør og leder, Hilde Linda Bjørkheim. Det er litt av en tradisjon det her med skuespill.
5: Ja, det er en lang, lang tradisjon i Lerskal ungdomslag. Det har vel vært en veldig sterk tradisjon helt til laget var startet, før de har hus. Laget var startet i 1913.
3: Ja, jeg mener det var jo 100-årsjubileum her.
5: Ja, og nå blir vi snart 105.
3: Oi, er det 5 år siden?
5: Ja, det er det.
3: Og den her tradisjonen med skuespill, den begynte vel faktisk før det var hus?
5: Det var, jo, det så ikke jeg forstod. Vi har snakket med de som levde noe før, sånn her sagt, og lest, så bruker de å ha festene på ny brua der omkring. Ja. Der de danser og
3: har skuespill.
5: Og jøgle, sånn her sagt. Ja. Så får de på gårdene og samler inn kjøtt, som ble donet til å lage kjøttsuppe av diverse som de kunne selge. Og så ble de jo servert denne drekka som ble kallet for bons. Pons, det kan jeg ikke helt høre.
3: Ja, pons. Pons på trøndersk.
5: Ja, pons, ja. Så det er et gammelt lag med veldig sterke tradisjoner i mange ting.
3: Ja.
5: Et innholdsrikt lag med veldig mange aktiviteter, veldig mye folk i drift.
3: Det er jo
5: utrolig mye folk i drift. Og da hadde jo du det som har holdt lag i heldig så mange år.
3: Dere driver jo med masse aktiviteter.
5: Ja, det er så mange som har forskjellige ting de styr med, og interessefelt som de tar ut. Og Trine Lise styr med barneteater.
3: Mm-hmm. Har du ikke med noe skyting?
5: Skyting, og der er adventskaffe og juletrefaste, gammeldags sesongtansfeiringer med leker og hesteskokasting, og de gamle lærer, eller de voksne lærer de små, forskjellige gamle leker og sånt, det er utrolig morsomt.
3: Men skuespillet, det har liksom vært ryggraden da, i alle år.
5: Ja, når jeg var ung og lite så var jo det kjempesvært. Det var jo nærmest som å ønske seg inn på Broadway, holdt på seg. Og for å komme inn i Lerskal ungdomslag som skuespiller, det var da hadde man på en måte gjort det. Så det for det var en sånn...
3: Ja, og det sitter i ryggmargen ennå.
5: Det sitter helt klart i ryggmargen ennå. Ja.
3: Men en ting jeg tenker på, hvordan gjør dere når dere plukker ut stykkene?
5: Jeg er så heldig at det ligger et arkiv som er 100 år, kjempegammelt. Så her støkket er nå vel en rundt 100 år gammelt.
3: Ohoi.
5: Som har liet der, som man kan ta fram og se på, og noen bearbeider og legger til rette. Vi gjør mest mulig tru imot det som er skreven. Men det er... Og så er det jo sånn at mange av de her støkkene har jo en dagsaktuell tematikk.
3: De har det.
5: Selv om at det er skreven for 100 år siden. For mennesker er jo ganske like. Vi forandrer oss ikke veldig, bare kanskje områder.
3: Det går ikke så fort, nei.
5: Nei.
3: I alle fall ikke innvendig.
5: Nei, det er helt sant. Så det er utrolig mange krefter i sving.
3: Det er det. Og nå har du en flott gruppe med det.
5: Veldig, veldig fin. Det er så mye jæve folk. Det er noen nykomlinger, noen som har vært her i mange herrens år. Arne og Gunnil har jo vært
3: trofast.
5: Så det kommer noen tilbake, sånn som Torsten Evensen, som var med før i tida. Nils Reinamo kommer tilbake, så det er hele 9 aktører i sveng på scenen. Så har vi da en dame på suffli. Vi har en Karl Arne som er kaffekoker og vebærer. Så det er så mange hender, så det er bare egentlig å gå bare her og kose seg.
3: Skikkelig team.
5: Ja, det er skikkelig team. Folk brøyt, det er ordnes, legges rette. Har du flagg mat, gruppa? Nei, det er helt enestående.
3: Hvor lenge har dere holdt på og trenet på det her nå?
5: Begynte vel rundt jul.
3: Ja, akkurat.
5: Manuset var klart her rundt juletiden.
3: Skal dere ut av bygda med det?
5: Ikke per nu. Vi har jo et luksusproblem rundt omkring Hemnes kommune, for det er så mye å gå på. Så det er ikke alle som har tid til å være på turné og slikt nå. Og det litt arbeid med det, så vi får se. Om de gira på det, så lager de og går jeg litt lengre på. Så vi har ikke planlagt dere.
3: Du kan ha haft suksess i Hattfjellet.
5: Ja, vi har det. Men så blir det veldig mange andre ting som skjer, så vi må jo prøve å plotte oss inn i programmet. Så vi...
3: I alle fall, lykke til.
5: Takk og takk.
3: Og ser jeg en Karl Arne, han sitter nå i halvmørket her og følger med. Karl Arne, hva slags rolle har du oppi det her?
6: Nei, hjelp oss nå bare til i bakkulissene og forskjellige andre småting.
3: Jeg hører du fikk skryt i dag, det var så kaldt, og når du kom inn så var det varmt.
6: Ja, det nå bare å legge om det, så blir det noe varmt.
3: Mm. Så du har en slags vaktmesterrolle og tilretteleggerrolle?
6: Ja, det noe litt bakkulissene og diverse.
3: Mm.
6: Legge om
3: det. Du følger med på manus også?
6: Ja.
3: Akkurat. Ja, for du har noen roller her også?
6: Ja, prøve å styre litt lyd og diverse.
3: Ja. Mm-hmm. Lykke til du også.
6: Ja, takk.
3: Og nå nei, det, kan jeg jo nevne hva det som med på det her. Jeg kan si at han Vegard Nedermo har en rolle. Trine Lise Skreslett. Nils Reinamo. Nadia Bjørkheim. Elisabeth Jørgensen Lindvik. Gunnhild Solhaug. Ivar Tolkmo, Arnulf Skreslett og Torstein Evensen. Det skuespillerne. Og så det Suffli og Lys, det jo Mariam Moen. Og instruktøren og sjefen, da, det jo Hilde Linda Bjørkheim som jeg nevnt. Og så det Lyd og alt mulig mann. Det han Karl Arne Kjelsen. Så her det bare å glese og møte opp i Lerskaret.
7: En stille høstkveld

0: Vi fikk jo tak i en båt i høst, så vi fikk hos han Terje Mosmo. Frakta han inn over fra Sandnes. Og han står nå her. Nå motoren kommet ut da. Står på benken der borte og delvis maler. Stemplet løst og ser ut for at alle deler fungerer, kanskje. Sett han ihop igjen, det blir jo det som blir spennende.
1: Og de båtene som dere tar tak i, de skal vel ha litt historiske
0: interesse.
1: Hva det var for slags bakgrunn til det der båten?
0: Det der båten var bygd i cirka 45, ikke sant, Terje?
2: Ja.
0: Faren din sa han sist. Og vi bruker ifra som heimkystbåt, vet du, til Hemnes og Handel. Og det var jo med familien bodde ute på Sandnes. Det var jo datidens bil. Det var ikke så mange som hadde biler før 60-tallet. Det var motorbåten. Og, så den var jo brukt til blant annet handelsturer, men også til å frakte melk fra nabobrukene rundt omkring og inn til Hemnes.
1: Hva var det som bygde båten, Terje?
2: Han hette Aksel Tjøntby.
1: Bodde han på Hemnes da?
2: Nei, da bodde han på Sandnes. Folk den bodde jo utrolig mange plasser i krigen og hette. Og det var ikke bare å bygge seg huset.
1: Så han bygde mange båter, han?
2: Ja, det var jo først da han kom til Hemnes at han satt i gang med større båter, kjark 20-22 fotinger.
1: Nå har jo dere vært flere folk i det her miljøet, Stenar. Det er jo kommet en sammenslåing mot Rana, så det vil utvide seg litt det her.
0: Ja, det er jo kystlaget Ranfjord som har fått utvide begrepet, både geografisk og ja, man skal spesifisere for å si det sånn. Og så er det jo det her at nå har vi jo holdt på uten å være noe lag før. Vi drev jo på her og bygde storåtringer og mindre båter og sånne ting, og så har vi ikke noe lag, vet du. Vi har jo lenge drømt om et kystlag. Og så ble det så det at vi slo oss ihop med kystlaget Rana. Og så fikk vi omdøpt et kystlaget Ranfjord, for at det har jo noe med det gamle Rana-begrepet å gjøre.
1: Dere kommer jo fra Rana, kanskje?
3: Ja, i hvert fall fra kystlaget, ja. Korgbæring.
1: Dere er korgbæringer?
3: Nei, jeg kommer fra Mo.
1: Du er fra Mo?
3: Eller ikke nesten, men jeg bor nå på
1: Mo. Hva dere ser, det lekte her med å slå seg opp med et sånt nabolag og fortsette den aktiviteten som dere drev med der inn.
3: Jo, det er jo det vi har tro på. Det er derfor vi er her. Prøv å få deg ihop på deg lag.
1: Mm. Det blir litt lengre arbeidsvei.
3: Ja, men det går begge veier.
0: Det dukker opp noen prosjekter inne også, så vi kan hive oss delvis med på. Det går vel an det. Og så er det jo det at før har vi jo drevet med rent arbeid, båtbygging. Men nå er det jo her med motor kommet inn. Sant? Så. Og da er det jo flere grupperinger som ser seg lekt og ta tak i ting, for interessen deres ligger nærmere motoren enn selve trearbeidet. Så det er jo litt artig.
1: Ja, dere har plukket sunn en gammel Sleipner. Det var den som stod i båten din, Terje.
2: Ja da.
1: 3-4 hester?
2: 3.
1: Med veike og smøring?
2: Ja da.
1: Som man ikke måtte glemme å sette i, for det er kaldt fast, antar jeg.
2: Det var jo plastmøring på veiva, og ellers var det jo veka og rør som gikk ned til lagren, framlagren. Så de gikk nå i hvert fall.
1: Så nå er det jo representanter både for det her, de mindre fartøyene, og så har vi jo Remi Kjeti, det er jo 2-3 mann her som styrer med dem, men hvordan er det å kombinere det her med 64 fot og 17 fot. Sten Dahlberg.
4: Nei, jeg kombinerer det jo. Vi må ut i veka av og til. Det er ikke nok med 7 dager. Vi har søkt, men vet ikke om vi får igjennom.
1: Nå har dere jo lagt båtene i vinteropplag. Du har storåtingen Hemne, Stenar. Er den kommet trygt i lag?
0: Ja, den står nå så trygt som han kan foreløpig. Vi mangler nå taket på. På utbygget her.
1: Kan dere gjøre
0: men taket er noe der, men det er jo bare undertaket som er på.
1: Skal dere gjøre noe med den i vinter?
0: Nei, jeg har ikke noe i vinter. Vi har ikke gjort så veldig mye, men når det begynner å nærme seg utsetting i april, så må vi jo smøre den, og i år skal den jo få bunnsmøring, den har vi ikke hatt før. Og så må vi jo få til å støype det der koøyene som vi har drømt om. Nå skal vi jo støype i messingplan.
1: Ja, dere hadde jo en bestefar som var forrige gangsmann.
0: Ja, han støpte jo en del, men han er nå borte for lenge siden, så det her må vi jo greve. Vi har en onkel som har prøvet seg litt grann. Også andre, og nå har jeg fått nyss om at det en kvar på hendelse kan lage degler av det også. Det ikke verst.
1: Og degler, det
0: Ja, du hørte om smeltedigen.
1: Ja.
0: Ja, det jo noe de har på Mo. Et arrangement i sånn i år, men det var jo det de har smeltet oppi når de smeltet metall.
1: Akkurat.
0: En keramisk historie som må lages da til det her med tenger også. Du, du har jo ikke nevnt bort om det, Nei.
1: Du har spør om storåtringen Oddbjørn Nilsen. Du var jo med på Remi Kjetil, og dere drev og bukserte han inn i Molo til vinteropplag.
5: Ja. Det var jeg så heldig jeg fikk ikke være med på.
1: Du var ikke det?
5: Nei.
1: Nei, Svein var med.
5: Nei.
1: Hva hadde du hørt om? Stein Dahlberg. Du måtte noe med
4: ham. Ja, det var mange som var
1: med. Ja, det var det jeg synes jeg så bindet av, veldig mange. Så den skal ligge nå inne i Molo?
4: Nå blir jeg liggende inne i marinaen, ja. Heldigvis, du fikk lov til det til slutt.
1: Så dere bare fortelle han i en sånn pir?
4: Ja, da på det innste bit.
1: Gjestepir?
4: Nei, da, han ligger ute i det som vi kalles for
0: fiskerihavnet.
1: Og hvordan har dere arrangert fortøyningsskreden?
4: Ja, vi har fastet på yttersiden Moloen og gjennet med grove kjettinger og gjennet Moloen og fastet på innsiden.
1: Så han skal
4: ligge? Så vi har noen tjukke trosser så antagelig kan holde en par hurtigruter.
1: Han skal ligge stødig.
4: Han skal ligge
0: fullt godt. Det er landfestet også da, på innsiden.
4: Nei, jeg har ikke fått ordnet landfestet enda, men det ser ut som vi må gjøre det etter hvert. Vi begynner jo om hva vi kan få festet.
1: Ja, ja, da er det vel bare å løfte klenkhammeren igjen og hive seg rundt.
0: Ja, det er ikke noen klenkhammer nå. Vi har mye arbeid med den der båten. Den ser jo veldig fin ut, men vi må skifte kjøl, og det er et nytt tema for oss. Så det
1: vi får komme tilbake med en liten reportasje og følge framdriften i det her opppussingen.
0: Det må du få lov til.
1: Takk for det.

0: God kveld, Halldor Vassdalen.
1: Hei, god kveld, ja.
0: Du har godt minne, forstår jeg.
1: Ja, på enkelte ting.
0: Hele 40 år tilbake I tiden.
1: Ja. Ja, det jo ikke så godt å glemme det.
0: Nei, du har vært å bla I Ranablads analer.
1: Ja, det var noe mest for å bekrefte det jeg allerede visste, for at det snakkes jo så mye om været nå for tiden, det noe bestandig bør, men vi har noe så fryktelig lett for å glemme bort hva som har gått gjennom årene, og folk gremmes nå I år, ikke forskrekkelig denne været, men vi har noe levd I stunden, vi har noe opplevd både
0: Litt av hvert.
1: Milde og kalde vintre og rotat vintre. Jeg minnes når jeg var unge, det var noe synd og nytt at bakkene I overleden ikke gikk an å renn. Det var noe mye bakka, det var noe helst ting vi holdt oss I, og den ble tidlig fri for snø når det ble mildvær. Så det har noe vært mye vær I. Men det som jeg har tenkt på nå, eller jeg har tenkt på lenge, jeg har sagt med folk, men noen tror noe at jeg ljuger, og noen sier at jeg minnes det ikke rett. Og det var jo I den 25. og 26. mars I 53. Da kom det jo et sånt voldsomt snøfall.
0: Ja, så du vil si det den natta vi får nå?
1: Nei, det over. Det var over. Nei, det jo nå, ja,
0: selvfølgelig. Nå natt så skulle det komme.
1: Ja. Så I denne tiden, akkurat I dag og I morgen, for 40 år siden, da var det voldsomt. Og grunnen til at jeg minnes det så godt, for det var spannlemper fra Melkbil, eller sånn medhjelper på god som Melkbil, så jeg ikke meld. Eller Skardamo. Og det var Ragnar Presteng som var sjåfør. Og det snyet jo om morgenen vi får opp Lerskale. Og det snyet om natta. Og det var et fryktelig vær. Snyet når vi var på Mo. Og det var med nød og neppe vi kom oss opp Lerskale på ettermiddagen. Vi skulle med Tomsbarn.
0: Det var altså på torsdag? Eller ja, på den 25.
1: 25. Jeg tror det var den 25. mars. 24. Ja. 25. Men det var I hvert fall en av de dager.
0: Ja.
1: Og neste dag så var alle veier I Rana-distriktet stengt.
0: Da klarte ikke brøyteutstyret.
1: Nei, for du vet, det var så tusans behendig, for det var en rotvinter hele vinter. Det var mildvær, og det var begynt med kaldvær, og så ble det mildvær. Så,
0: det var ikke bunt.
1: Og så hadde vi just fått de sånne moderne veiskraper, som de kaller for Marshall-høvel.
0: Ja.
1: De to, den var jo helt fantastisk. Han høvla jo is.
0: Ja.
1: Og det var jo helt eventyrlig.
0: Ja.
1: Og så ble det jo så mye mildvær, og veien ble bare Riksveien til MO. Han var helt bare, og de har høvlaren med det her, som vi kaller noe for blandskrabene.
0: Ja.
1: Og alle sier at nå kommer våren, nå det våren. Ja. Det var jo så fint, og så pusslet så begynte å lave henne.
0: Ja.
1: Og med det brøyteutstyret de hadde, og det var jo ikke hans ny ploge, og det gikk vi stå. De greide ikke å ta opp veien.
0: Nei.
1: Og det snyet altså, så tenkte jeg, I dag jeg var på Mo, så måtte jeg altså høre om jeg fikk låne Rannablad, og se det på Rannablad, men jeg fikk ikke låne det hos dem. For de har så, det gamle avisen, så gammel, det ville de ikke låne bort. Så det var lagt inn på mikrofilm på biblioteket, men det var jo ikke noe problem å få det. Og så var jeg så spent på, jeg skulle se om at jeg fant nok det, for jeg minnes ikke så stod I avisen da. Jeg vet ikke om jeg kunne lese heller også. Så, men jeg fant det da, for jeg visste jo så noenlunde, jeg begynte bare å lete ifra, det begynte på den første januar, eller da ifra nyttår, så jeg lette jo hele tiden utover da. Det kom til mars, og det står det, 27. mars. Rekordartet snøfall blokkerte vei og bane I Rana-distriktet. Alle veier I distriktet stengt. Og her I distriktet så var det jo på vanlig 1 meter. Det kom 1 meter med nysning.
0: Ja.
1: Og det ganske mye det.
0: Ja, det enormt.
1: Og I ombok der har de målt 1,35 på de her 2 dagene.
0: Ja.
1: Og det minnes jo jeg at da det var stengt, det kom jo melkbil opp Lerskar, og jeg minnes det var en av min bestefar I overleggen, han onkel Ivar, vi kjører med hest åt køyen. Det ble jo fridag på oss.
0: Ja.
1: Og det var E6, eller ikke E6, det var Riksvei 50 da. Han var stengt I 2 dager mellom køyen og Mo.
0: Ja.
1: Så det ble jo krise på Mo, vet du, for de fikk jo ikke melk inn.
0: Nei.
1: Så jeg så I det samme avisen, det var en meiriebesvær sletten da, og de fikk jo sånn krisehjelp fra morsen eller fra Vefsen, så kom det kom med toget.
0: Ja, akkurat.
1: I Spanien. Mm. Så var det da Spanmangel.
0: Ja.
1: I tillegg da. Spanien, de var jo på det å gå da, spønner.
0: Ja.
1: Så
0: det har vært problemer, ja.
1: Ja da, altså det var noe...
0: Men det kunne vel ha vært problemer I under sånne forhold I dag også, hvis det har kommet så mye på
1: det klart,
0: otæle
1: det.
0: Vei.
1: Det klart det, men nå det jo det at nå jo fastdekket, vet du, så de ja. Har jo råd å få det, kjøre på meia nå.
0: Ja, akkurat.
1: Men det har jo mange ganger vært I gangskap.
0: Ja.
1: Og jeg så jo blant annet her, det sto, det var 2 busser som var innesnytt på Alten, de kom seg ikke tilbake til Mo. Og Riksveien ble jo som sagt åpnet etter to dager, men ikke lang tid det bor på Lerskarveien eller åpnet, det minnes ikke. Det minnes bare de kjører med hester, melk, for det var jo sleføre.
0: Ja.
1: Så jeg satt på med hester, ikke ser man i prøvelen at gøyen seg nådde melkbil.
0: Mm.
1: Og likens oppe etter middagen.
0: Ja, vi får nå håpe at det ikke slår til etter 40 år.
1: Ja, det
0: så lenge,
1: du til i går og i stedet.
0: Ja, det var
1: jeg tenkte meg himmel og ha, skal vi få en sånn gæren vinter igjen?
0: Jaha, det var da du kom på det her.
1: Nei, jeg kan, vi har jo smått snakket om det, for det så, folk glemmer jo så lett bort da. Ja.
0: Ellers er det jo storsnø vinteren i 76 man snakker om.
1: Ja, det var jo det. Men det kom noe mer jamt. Det kom ikke så plutselig, og så slett ikke når det skulle ha vår.
0: Nei, det var jo lenger tid.
1: Det regnet noe sist i mars, så regnet noe de fleste med at nå er noe verste vinteren over.
0: Ja.
1: Ellers så minnes det noe her i, jeg tror det var i 5 eller 76, jeg kjørte jo bussen da. Da var Vesterkilveien stengt siste dagen av april.
0: Ja,
1: men. Jeg var oppforskjent, for jeg har morsruta akkurat da.
0: Ja.
1: Jeg skulle over, jeg kom en dag, da kom jeg ikke over fjellet, det var oppforskjent.
0: Det var kanskje 76,
1: for nei, det var det. Ja, jeg er ikke sikker på det, for det var jo bært og fint, men så var det jo forrykende så over.
0: Ja, så det kan bli problemer i. Ja, da, april, minnes, da, ja, det har man jo sett før.
1: Vi kjørte jo, da var vi 4 mann som skiftet på morskjøruta. Og siste veka, siste dagen av mai, det høvd sånn min runde vart da. Da var det en stort snøfall igjen her, og da var det, da måtte de høvel, med veihøvel over fjellet, for jeg kjørte ikke med bussen. Jeg har et bilde til, så det var, jeg har en passasjer med meg, det var Johannes i Trondese.
0: Ja.
1: Jeg har to bilder av veiskrapet og bussen i breit på Kajfjellet.
0: Ja.
1: Så det var det full vinter igjen, det var det kvitter i køyen og heller helt nyføres.
0: Ja, uff, du må ikke fortelle mer om det her trollværen. Har du ikke heller, du kan jo heller ha kommet ut trivelig som vår historie.
1: Ja, det er så lite vår her oppe også. Jeg vil ikke mer om Okas nyhelse der.
0: Men det var en ting du sa, som jeg stusset litt på. Du sa du var gammel nok til å fare og lempe melkspanje, men du visste ikke om du kunne lese en gang.
1: Ja, men det var jo godt på lærskaren på skolen der. Ja, og da jeg kunne lese. Det var en meget gruppe unge som kom ut av lærskarskolen.
0: Ja, det var det.
1: Det ble både professorer og admiraler av dem.
0: Ja.
1: Mange.
0: Ja, men du får noe. Takk for at du slår på tråden.
1: Jeg kunne høre om det måtte reagere på det som minnes feil, men nå skal de ikke prøve seg på å si at jeg tar feil nå.
0: For nå har du vært kontrollert
1: det. Nå har jeg vært fått det svart på kvitt. Så.
0: Akkurat. Ja, takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om ungdomsleir i Bleikvassli ved Torbjørn Jørgensen. Andre innslag er om dialektord i Hemnes ved Mari Boldermo. Tredje innslag er om leirskar, ungdomslag, tema, jåleri og snåleri. Fjerde innslag er med Espen Johansen og Morgan Lillevold som synger høstsang. Femte innslag er om kystlaget på Hemnesberget. Siste innslag er om kraftig snøfall i 1953. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: så er vi god kveld. Nå er den 28. juli I dag. Og I kveldens sending så skal vi høre om yrkeskarrieren til han Bjørnar Kipsgaard. Og det den Kjetil Tverra som I sin tid har en prat med.
1: Han ble jo en høytstående militær.
0: Ja.
1: Og så skal vi dra helt til Bali. Og Birgitte Skjefstad, hun har vært der. Og de opplevelsene hun har, dem skal vi få freska opp at.
0: Så skal vi ut på ski. Nå skal vi ta en skiprat med Carl V. Åkervik og han Einar Solbakken. Det var jo kjente skistjerner I sin tid.
1: Ekte veteraner. Så her det nok mye skikunnskap som kommer frem. Og så har vi en Olav Mastervik. Det her et opptak av nyere dato. Men det handler om frivillighet. Og han Olav, han logger en hyllest til frivilligheten under en festlig anledning på kaffesiken I Bleikvassli. Og den skal vi selvfølgelig få opp igjen.
0: Så det Trygve Ånes som har vært ute igjen, og nå har han tatt en samtale med ho Edel Tverberg. Folk kjenner vel ho I dag.
1: Journalist I avisa Hemnes.
0: Så skal vi så på slutt høre ho Olaug Sande sitt liv som lærer. Hun var jo lærer på Finnifjorden.
1: En mannsalder. Ja. En veldig markant dame I lokalsamfunnet.
0: Det blir kveldens sending.

0: Dag I fjor sommer kom det et over 100 meter langt krigsskip sigende inn på Vallabotnet. Det var fregatten KNM Oslo, og sjefen ombord det var kommandørkapten Bjørnar Kipsgård fra Korgen. Dette jo et yrke som ikke helt vanlig blant korgværinger. Og da han var hjemme på en kort forjursvisitt for I vekes tid siden, så ba vi han om å fortelle litt om hva han har foretatt seg etter at han gikk ut av folkeskolen I Korgen.
1: Ja, det begynte jo på Framhavsskolen med en Ole Bryggfjell som lærer, og senere gikk jeg et år på fylkeskolen på Hemnes, og to år på Ralskolen på Hemnesberget. Og dessuten så hadde jo en periode mellom fylkeskolen og Ralskolen en sommer hvor jeg var på skoleskip, Stasjon Lehmkuhl. Og etterpå det så var det en tur til sjøs I bortimot tre år før jeg kom på Sjøgrisskolen, som tok fem år den gangen.
0: Var det I Bergen den?
1: Nei, den var I Oslo den gangen, og jeg begynte jo på Sjøgrisskolen I 1957, og de tre første årene mine gikk jeg I Oslo. Og så flyttet skolen til Bergen I nye lokaler, og der gikk jeg da de to siste årene.
0: Var det en streng skole å gå til Sjøkrigsskolen?
1: Ja, det vil jeg si at det var strengt, men på en annen måte, på en side så fikk man en viss innføring I ganske hard disiplin allerede på skoleskipet, slik at det var ikke noen stor overgang, synes jeg, å komme fra skoleskip, handelsflåte og til Sjøkrigsskolen. Men det var jo veldig strengt, og man måtte rette seg etter klokka til enhver tid, og I det hele tatt, man hadde mange plikter, så hvis det ikke ble gjort, så fikk man jo en smekk disiplinært I form av en refselse.
0: Har du noen eksempel på sånne?
1: Nei, jeg var jo heldig og skar klar, men jeg kan jo nevne at hvis man glemte et såpestykke I badet, så var det nok for å få en refselse. Eller

0: at håndkleet som hang i badet, for hver mann hadde sin knags var navn på, og vi hadde kun lov å bruke marins hvite håndkle. Og hvis en mann hadde brukt det kanskje 2 dager, så hadde det kommet en mørke flekker, og ble det sett på en inspeksjon, så ble det refs.
1: Er det det som man kaller for kadaverdisciplin?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Og den gangen så synes vi det var ganske hardt ofte, men når jeg ser tilbake på det nå, så tror jeg det hadde sin hensikt, fordi at når du kommer videre ombord og har ansvar for mennesker, ammunisjon og våpen, så kreves det en stor grad av evne til å iaktta uregelmessigheter og gjøre noe med det, selvsagt. Og denne iakttagelsesevnen og påpasseligheten, den ble i grunn innøvd gjennom et sånt system.
1: Ja, så bar det ut i marin, som det vel heter den gangen. Hva slags båt kom du på til å begynne med?
0: Nei, når jeg var ferdig på sjøhøyskolen, så kom jeg først på en fregatt, nærmere bestemt KNM Haugesund. Og der var jeg i nesten 3 år som batterisjef, det vil si at jeg hadde ansvaret for artilleridetaljen ombord. Og det var jo en fregatt med 200 manns besetning, og av denne besetningen så var det 70 mann som tilhørte artilleridetaljen som jeg var sjef for da. Og vi hadde 4 tommers kanoner og 4 40 millimeter Boforser, som da var hovedvåpnene ombord. Og i den sammenheng så var det jo ganske omfattende elektronisk utstyr i form av regnemaskiner og så videre, som styrte kanonen.
1: Når dere skulle nå ha øvelseskyting, bruker dere skart da? Og hva er dere skjøt på?
0: Nei, vanligvis så skjøter vi med kalde granater, det vil si at granaten har samme form som en skarp granat, men det er bare jern og samme vekt. Og da skjøter vi på slepemål, eller vi kunne skyte på fly som slepte en mål etter seg. Men da hadde vi et liten kruttladning oppi, og et brannrør som gjorde at granaten gikk av når han var nærmest denne pølsa, som vi kalte det, og da fikk vi jo se en svart prikk oppe på himmelen da. Ellers så skjøt vi med skarp ammunisjon på bombardering mot landmål, og det skjedde alltid nede på et bombarderingsfelt som marinen har nede på Frohavet.
1: Men på en båt så er det vel sånn at man, i hvert fall hovedskytset, man kan låste fast til en regnemaskin eller sånn, så uansett hva båten beveger seg på båret og svinger og sånn, så kan man låse kanonen på et mål. Var det sånn allerede da?
0: Ja, det var allerede slik da. Men regnemaskinteknologien som var den gangen, den var jo mekaniske eller elektromekaniske systemer, slik at for eksempel en tangensfunksjon, den var fremstilt mekanisk i form av en slags kam. Så det var, og sinusfunksjonen, det var i grunn fremstilt ved 2 skive, og imellom de 2 skivene så lå der en kule. Og når kula kom inn i midten, så var det jo 0 omdreininger mellom de skivene, og da den beveget seg utover, så dreides de seg i forhold til hverandre, og dermed så fikk man fremstilt sinus og cosinus, for eksempel.
1: Ja, nå tror vi det her begynner å bli for vanskelig.
0: Ja.
1: Men det var altså Haugesund, ja. Har du vært på mange skipstyper i marin?
0: Ja, jeg har jo vært på KNM Bergen, den gamle jageren, var jo på en kort periode. Og så har jeg også vært på Håkon den syvende, det skoleskipet, som inspeksjonsoffiser for kadettaspiranter, og jeg var også nestkommanderende på det siste toktet Håkon den syvende var på til Vestindien og Sydamerika. Og etterpå så har jeg jo vært på de nye fregattene, den første jeg var på de nye var i Trondheim, og den var helt ny, og der var jeg den første navigasjonsoffiseren. Senere så ble jeg nestkommanderende ombord der, og jeg har også vært skipsjef på KNM Trondheim og KNM Oslo.
1: Etter hvert så, det har jo vært voldsom utvikling, kanskje spesielt når det gjelder våpentyper, ildledning ifra 54. Har du tatt noe videreutdanning utover det du lærte på Sjøkrigsskolen?
0: Ja, etter Sjøkrigsskolen så gikk jeg på et langkurs, som vi sier det, som de fleste av oss får innen et spesielt våpen, og jeg gikk da artilleri med henblikk på de våpensystemene og elektronikken som tilhørte de ombord. Men jeg hadde i grunn ønsket meg en annen spesialutdannelse etter Sjøkrigsskolen, og det fikk jeg etter at jeg hadde vært 3 år som batterisjef. Og da fikk jeg det jeg ønsket, og det var et langt navigasjonskurs, som vi sier. Og det gikk jeg i England i et halvt år, i den engelske marine, hvor vi brukte en fjerdepart av tiden på en repetisjon av navigasjon, og resten av tiden gikk til taktikk, innføring i radarteori og elektronikk generelt, som har med detektionssystemer å gjøre. Og vi hadde en periode ombord på en engelsk fregatt med praktisk navigasjon, som var ganske beinhard.
1: Og har du ikke vært borte i Amerika også og gått på skole?
0: Jo, jeg har vært på en skole eller universitetet til den amerikanske marine i vel 2 år. Og der studerte jeg operasjons- og systemanalyse, og fikk en master of science i forbindelse med eksamen i det fagområdet. Og det var jo hovedfagene matematikk, økonomi, økonomiske analyser og langtidsplanlegging og fag i forbindelse med det da. Statistikk, sannsynlighetsregning og så videre.
1: Det ordet systemanalyse, det støter man jo på i dag på i mange områder kanskje. Hva det er for noe egentlig? Kan det forklares enkelt hva systemanalyse er for noe?
0: Ja, her hos i Norge, når man leser for eksempel annonser i stillingsannonser, så brukes ordet systemanalyse, synes jeg, mest i forbindelse med elektronisk databehandling. Men i en engelsk sammenheng så vil man finne at systemanalyse brukes i forbindelse med analyser av forskjellige systemer. Det kan jo være en analyse for eksempel av hvilket transportsystem som er mest lønnsomt hvis man skal skille mellom jernbane, fly eller båt. Det er en systemanalyse. Eller det kan være en analyse av en bedrift hvor man prøver å finne ut hva som har gått gærent i denne bedriften, og hvor også menneskene inngår i analysen, for å finne ut hva som har slått feil. Hvorfor klarer de ikke å få overskudd, og hvor har de for mye folk, og hvor har de for lite folk, hvor er flaskehalsene, og så videre.
1: Hva slags jobb har du i dag?
0: I dag er jeg sjef for Sjøoperasjonssenteret i Forsvarskommando Nord-Norge i Bodø. Og det er gjennom dette senteret at man leder marins virksomhet i Nord-Norge i dag. Det gjelder både på sjøen og det som er på land. Det er jo da kystartilleriet.
1: Ja, vær så god.
0: Ja, det er jo i den stillingen jeg har i dag, så over meg så har jeg da admiralen eller sjefen for sjøstridskreften i Nord-Norge, og det er på hans vegne da at jeg som sjef ved et sjøoperasjonssenter leder disse operasjonene som foregår på sjøen og på land. Og i denne sammenheng, og dette omfatter også kystvakten.
1: Det der er en stilling som kanskje omfatter en god del hemmelighetskremmeri.
0: Ja, det gjør jo I grunn det, men mesteparten jo ikke noe sånn mystisk, I hvert fall I fredstid. Det jo klart at vi arbeider med forsvarsplaner og slike ting, med henblikk på at det kanskje blir en krig som vi alle håper på ikke skal komme, men som vi allikevel må være forberedt på. Og der det jo selvsagt hemmelighetskremmeri, men det daglige virksomheten der det ikke så mye hemmelighetskremmeri.
1: Når du nevnte nå alle de skolene og det du har gjennomgått I marin for å komme dit du I dag, så ser det ut for å være nok så harde vilkår. Vil du si at det det? Det en jobb du vil anbefale til ungdommen I dag?
0: Ja, I hvert fall slik jeg opplevde så synes jeg har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering, samtidig som man får en praktisk opplæring, og hvis man har relativt lett for realfag for eksempel, og interessert I teknikk, så vil jeg påstå at det en veldig interessant yrke, da, og jeg også interessert I dette med sjøen, jeg må jo si det at det nok så trist å tenke at jeg blitt så gammel nå at jeg aldri vil komme ombord mer. For det jo slik at når man blitt en 45 år, så man ikke brukbar mer ombord, for andre skal ha muligheten å få den erfaringen som det å ha vært ombord. Og det jo noe av det viktigste ved hele tjenesten, den tiden man har ombord. For da blir man stilt over for alle slags problemer døgnet rundt og kommer under et press som på ingen annen arbeidsplass.
1: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan det med aldersgrensen I marin generelt?
0: Nei, nå jo pensjonsalderen I forsvaret blitt 60 år, som lavet I de fleste synspunkt. Spesielt når man har helse, kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som I overgangszonen nå mellom det gamle systemet hvor de gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
1: Mm. Du har altså jobben din I Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og de holdt til?
0: Ja, jeg ble jo gift her for noen år siden, og det vel 8 år nå. Og de bor I Oslo, og jeg pendler hjem normalt annenhver helg. Og det jo slik at forsvaret har egne flyruter, så hvis det plass, så får jeg da gratis tur til Oslo. Men jeg avhengig av at det plass, og det ikke sikkert at det får hver annen uke da, for det slik at de vernepliktige første prioriteten, og vi som pendlere, vi har tredje prioritet.
1: Ja.
0: Og imellom dette kommer da tjenestereisene.
1: Når du nå ferdig med tjenesten I marin en gang, skal du slå det ned for godt I Oslo da?
0: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men jeg har jo fått hus I Oslo, og men det jo klart at du jo veldig knyttet til den plassen du en gang vokste opp på. Så jeg må si at jeg har nå tenkt å komme mye til korgen på mine gamle dager hvis jeg får helse, og tid vil jo sikkert bli når man blir pensjonist I 60-årsalder.
1: Du, helt til slutt, kan du fortelle hva det var som fikk en glunt ifra korgen til å bli sjømann?
0: Nei, jeg vokste jo opp I et hjem hvor far min har vært til sjøs, og han prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han syntes det var jo spennende å høre en av og til når han fortalte. Han var ikke av de som fortalte så ofte om det han har opplevd, men han... Han hadde jo en interessant periode. Han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av Første verdenskrig til sjøs. Og så masse rart I løpet av den tiden. Og senere så Ja, han gikk jo både styrmanns- og skiperskole, og han fikk jo prøve hvordan det var å gå arbeidsledig og seile som matros med skiperskole, som var nok så vanlig før krigen, I de dårlige årene. Men det ble bare sånn at det var I grunn to interesser å stå I høyet på, men det var å komme seg til sjøs, så I den sammenheng så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at eneste plassen var sjøhøyskolen. Og det andre alternativet, det var jo å bli bonde da. Men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til sjøs I grunn som sto høyest og var det største ønsket, å få et yrke på sjøen.

0: Birgitte Skjestad, velkommen til Norge, til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Det tatt for du reist, nesten tatt for du reist, så var du land med I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Ikke sikkert at det så mange som minnes du har vært.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: En snart tur, ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Gått på skolen.
0: Du har gått på skolen, ja. Hva det var for en skole?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for det som vanlig å ta det I Trondheim eller Oslo.
0: Hvordan var det å komme? Første inntrykk du fikk når du gikk av flyet der nede?
1: Det var... For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledt meg I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledt meg. Jeg var liksom, synes Korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg for noe, det var bare helt overveldende som kom ned der. Og alt var annerledes, men det var bare positiv inntrykk vi fikk. Når jeg gikk av flyet og så hvordan jeg kom og utrolig vakkert der nede.
0: Det var varmt.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Det var vel sånn cirka rundt 35 grader, mens vi var der nede. Da var det regnet I.
0: Ja, vel.
1: Så det blir vel varmere nå utover.
0: Akkurat. Skolen som sådan, var det noe lignende som I skolen her, eller helt noe annet?
1: Det er jo en norsk skole.
0: Ja, vel.
1: Det var norske studenter der. Det jo... Altså, selve bygningen og sånn, det jo ikke det du forbinder med I skolen. Vi har jo sånn bambushytte uten vegger. Tak, og det var bare vi norske som reste I lag, så det gikk på den skolen.
0: Akkurat. Så om det ikke var noen vegger, så var det ikke noe problem med nordavien kom?
1: Neida, det gikk. Forbøsene skrek.
0: Ellers, for utenom skolen, selve skolen, sånn, så var dere ikke rundt om og så dere, eller var dere på en plass med det?
1: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som reste både til Australia og Singapore, og når de først var der nede,
0: sånn liksom,
1: så ja. Jeg var på Java en tur, naboøya.
0: Ja.
1: Det var det, og blant annet var også på Borobudur. Det verdens største tempel.
0: Jaha.
1: Som et av de 7 underverk, og det var helt utrolig. Det fant jeg glad for å ha med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og opp I nord, og
0: akkurat.
1: Så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
0: Ja. Så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
1: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å...
0: Det da det litt langt å reise opp, satt med noen timer på fly.
1: Ja, det gjorde vi. Men, vi timer, altså, det jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det vel 15-16.
0: Akkurat.
1: Men det jo så fine fly, vet du, at det jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som viser, så det jo... Det jo ikke trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn som det mellom Mo I Rana og Trondheim.
0: Nei, det vil jeg tro. Har dere fint mer under overflyvinga, eller var det mye?
1: Neida, det gikk
0: bra.
1: Ja da, merkes.
0: Det var ikke så flakset som en kråkap I lufta.
1: Neida, heldigvis. Det kjempe flott.
0: Du ikke redd å fly heller?
1: Neida, overhovedet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men... Det ikke så bra, altså. Ja, da. Nei, det vært helt utrolig. Det må, jeg må bare reklamere og anbefale det for alle. Altså, alle ja. Som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over, altså, oppleve, og det helt... Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig vi hadde.
0: Kanskje vi får prate litt om denne turen når det har gått noen vekker, måneder, for deg.
1: Jeg må nesten, for nå det bare sånn... Så.
0: Hva du skal nå finne på for noe videre utover?
1: Skal arbeide mest mulig å tjene, for jeg har bestilt en tur til deg. Tilbake. Jeg bestilte den I dag, så vi er ferdig. 1. august var jeg I vanninna nedover igjen.
0: Ja vel. Så. Sånn at det der ga mer smak.
1: Absolutt, jeg skal tilbake mange ganger.
0: Kjem du igjen I år da?
1: Ja da, da skal jeg bare på en sånn snart tur på 3 uker.
0: Ja vel, akkurat.
1: Så da kommer jeg fort igjen.
0: Men det koster mye sånn cirka for en sånn som tur opp og stil nå, for jeg bare reiser nå over dit.
1: Vi betaler vel... nå betaler vi 8,5 sånn cirka. Det bare fly.
0: Jaha.
1: Men du bor veldig, veldig der nede.
0: Ja.
1: Altså du kan, hvis du velger inne I Kuta, som selve turistbyen, de fleste turisterne der, der får du hotell til 25 kroner natta.
0: Ja.
1: Det jo absolutt ikke de beste hotellene, men de helt brukbare.
0: Men dere tok noen veldig stråhytte.
1: Vi,
0: ja. Ja, du kan jo snart kjente nere.
1: Ja, men du får veldig bra hotell til 100 kroner natta.
0: Ja, akkurat.
1: Okay. Da det som flere steder.
0: Men inn om maten, for ikke det sånn jekte med maten og sånt. Du fikk jo ikke den der gode skiva som mamma laget til.
1: Nei, den... Men det gikk faktisk veldig bra. Jeg fikk jo ikke grovbrødskiv, det var det jo. Det var I hvert fall litt annerledes, det brødet som var der nede, selv om det kanskje var grovt nok av det. Så var det mest luft og... Ja, men maten ellers var veldig god.
0: Så middagsmat eller varmrettene var veldig bra?
1: Veldig bra, alt mulig. De veldig god fisk der.
0: Jaha.
1: Utrolig god det. Der som vi bodde litt utenfor Kuta. 20 minutter, sånn cirka, med taxi. Og vi bodde I en plass som heter Jimbaran. Og de var kjent for sånne fiskerestauranter, så de kom inn. Om kvelden kom det busslast med turister for å spise på fiskerestauranterne. De har helt utrolig god
0: fiskemat. Hvilket språk brukte de der?
1: De altså, Indonesia har jo et eget språk, ja. Som indonesisk. Men Bali har også et språk som bare snakkes på Bali.
0: Ja, vel. Og det kan du bra nå.
1: Åh, flytende. Neida, det...
0: Det går jo kanskje mye på engelsk også.
1: Det gjør det. Ja. Men når vi der tre måneder og får balinesiske venner, så lærer vi oss jo ikke mye. Og vi bodde ikke, men du lærer deg ord og hver ting.
0: Ja,
1: så du...
0: Så det er det du har lyst til å være nedover og fortsette å lære.
1: Ja, ja.
0: Og ikke med deg ordbok.
1: Jo, jeg kjøpte ordbok der nede, så jeg har med hjem, så nå skal jeg pugge.
0: Men den går jo ikke på norsk indonesisk, tenker jeg.
1: Nei, det engelsk.
0: Engelsk, ja.
1: Men så det jo noen som kan engelsk, da.
0: Ja, det enkelt det I landet som gjør det.
1: Så kan jeg forstå.
0: Som, men du lærer engelsk, hva for slags ellers bruk, det engelsk det går på når det ikke de kan andre.
1: Ja.
0: På den øya også.
1: Men de ganske dårlige I engelsk, stort sett. Ungdommene begynner vel å bli. For de lærer ikke engelsk før de 18
0: år. Åja, jaha.
1: Rundt 17-18 år.
0: Akkurat.
1: Og da det gjerne at de har 1 eller 2 år.
0: Ja.
1: Men så begynner det å bli mer utbredt nå.
0: Der det blir vel kanskje det samme, samme som det du har jo dem som vi får ifra andre land kommer hit, flyktningene. Ungdommen, de snakker engelsk, men ikke de eldre.
1: Ja, det veldig sånn.
0: Og det de senere årene at de har fått det rundt om.
1: Men de jo et helt utrolig folk, altså. De jo så hjelpsomme, og de vil så gjerne hjelpe oss, for det om de ikke forstår, så vil de hjelpe oss. Så.
0: Det mørkhuda der?
1: Ja, det egentlig akkurat sånn som...
0: I måte oss I hvert fall.
1: Ja, I hvert fall mot meg.
0: Ja, men du har fått litt mer farge.
1: Hvorfor fått frang da? Nei, jo, men det egentlig... Noen mørkere enn andre, og...
0: Ja, akkurat.
1: Altså, det egentlig...
0: Er det mange folkeslag som bor der, altså, eller det stort sett... holdt på å si innfødte?
1: Det mest innfødte.
0: Ja.
1: Ja, men det en god del folk som kommer fra Java.
0: Ja.
1: Som da den naboen jeg snakket om I sted, som kommer for å jobbe og sånn.
0: Ja, akkurat.
1: Det litt sånn små konflikter mellom balinesere og javanesere, sånn.
0: Mm-hmm.
1: Seger mellom egentlig, uten noe ting.
0: Hva det sånn ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, så... Har hver mann bil din her?
1: Nei. Nei, de har ikke bil. Det ikke vanlig å ha bil.
0: Nei.
1: Det jo noen som har det, de har sånn gamle skraper, altså absolutt ikke har vært lovlig I Norge.
0: Nei, akkurat.
1: Men de fleste familiene har en moped.
0: Jaha.
1: Og den bruke
0: den.
1: Egentlig så har andre hver person moped.
0: Ja.
1: Og det liksom, mopeden den brukes til alt mulig. Den varebil, og den ja, stasjonsvogna.
0: Ja.
1: Den fungerer som alltid.
0: Har de økonomien I en... ikke deres forhold, eller... Så det ikke noen nød og sånt, altså?
1: Det noe vant med å klare seg med lite. Altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte ha klart oss med det samme, så har vi vel skreket høyt, kan jeg tenke til. Men de jo vant med det, så de fleste klarer seg nå, men det jo en del.
0: Problemet
1: det jo. Ja, da. Det det, men det går nå. De ja. Vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre at de vil synge og si det, men...
0: det stor arbeidsledighet, da? Har du noe inntrykk av det?
1: Nei. Det ikke på Bali. Ikke så veldig stor det nå. Selvfølgelig, men de tar nå de jobbene de får, og de ganske dårlig betalt arbeiderne her.
0: Hva det så da hovednæringen? Det mye fiske?
1: Veldig mye fiske. Og så det da ris og
0: jordbruk. Ja, det jordbruk. Ja. Akkurat. Ja. Det var artig I hvert fall å høre at du har liket deg godt. Du var noe litt spent når du får det.
1: Jeg var litt skeptisk. Ja. Det var jeg, men nå det bare...
0: Nå skal jeg tilbake. Nå skal du ned over og ligge I stråhytta igjen.
1: Ja, nå skal jeg.
0: Ja. For det ønsker jeg riktig god tur nå, reise igjen, sånn det noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn I radioen før den tid, for
1: reise. Det kan jo hende.
0: Ja. Men jeg skal fare for I august. Så får vi høre, og da, når du da der nede, så må du nå kunne fått kontakt med hvis du var der nede.
1: Skulle du ha fått til?
0: Ja. Det tror jeg skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare litt bokkutt, ja. Eller så det ble ikke det.
1: Glemte du meg?
0: Nei,
1: det det du sier nå. Ja.
0: Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her I radioen og skulle ringe og få snakke med deg, så var det jo på nattmorgen der nede.
1: Ja, da, det sa ikke 6 timer.
0: Og jeg vet jo hva det som du kan være på nattmorgen. Jeg har Tina, jeg har Tina.
1: Ja, da var det kanskje ikke så greit at du...
0: Ja. Men då tror jag säger tusen tack för att du vill komma hit. Du har väl lite förstå en väninna ifrån en av sån I Norge som Sørlandet som är på besök så du
1: så nu sätter vi bara och planlägger.
0: Ja, planlägger. Och selv om ikke du var nå, om du var på Bali, så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg, det en som heter for Stillehavsminner. Det noe ikke nesten rett,
1: å si det sånn. Ja, det ikke sånn.
0: Vi får si det sånn. Så får du da tusen takk, og så får du få far tre av den seg, og så får far åt venninna din.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: 1,50, det skal jeg ikke snakke så høyt om, men det var jo en som hadde dødd det, sånn at han kom seg ikke opp, og jeg kom opp på boliget der og så den, bare føtten sto opp i været. Han kom seg ingen sted, han var fast i snø. Og jeg leder jo løpet da, og jeg har gått forbi de hardeste konkurrentene, men jeg måtte jo grave han opp. Og jeg rent i berghen, og jeg frøste på hen, for det var sånn skletta på fjellet. Slutt. Og jeg grov han opp, og når jeg var ferdig med det, og fikk han opp, så frøste jeg på hen, at jeg kjente ikke, men da gikk jeg nesten i transe inn til mål. Det var enda 5-6 kilometer igjen. Men så var det en gang vi rent rundt reintiden. Du nevnte her at det var vel litt kupert terreng der på baksiden når vi skulle utføre. Og jeg kom jo i kjøren i bra stor fart utføre, så har jeg en tett framfor meg. Så snublet han fort på høv, derfor jeg er en skremt. Jeg har ikke annet å gjøre, jeg måtte sette stavene i bakken, og jeg hoppet rett over han, for at det var ikke annet å gjøre, og det gikk bra. Jeg tror det flere med meg kjører når jeg får ned og lier der.
1: Men det var en snakk om episode, så var jeg borte i en episode i Kvargen i klubbrein. Det var to der oppe som konkurrerte som en gammel kare. Det var en Arthur Brennmo og en Alfie Karnes. Og Alfie Karnes han startet før Arthur. Og så høvde det seg slik at løpet gikk i en bakke, og der var det gran som var så høy og mye slid i året. Og så, vet du, så blir det sånn høle under granen. Og når Alfie Karnes kommer, så glir han det og ferner ned mellom bar og blir hengen etter siden oppi. Og så kommer han omsider Arthur Brennmo etter, og han roper han, du må hjelpe meg, og han hjelper han ikke. Og så kommer han inn først og lurer på hva det var til Alfie Karnes. Ja, Alfie Karnes, det så oppe i skolen. Han var der oppe, han leste en olympisk eder oppe. Ja. Han tog det hardt. Etterpå så kommer ellers din, han var lærer på alle. Og så sier han, så du er Alfie Karnes. Ja da, jeg stopper, jeg måtte hjelpe alle. Men det var det verste mannskapet jeg har vært i min tid.
2: Ja, det var vel hardt å bli. Akkurat du segler på en grann tre, en sånn alvorlig konkurranse.
1: Ja, det var noen sånne små ting som kunne skje. Og det var jo det som var artig med rennene i gamle dager. Vi hadde jo koselig, vi var jo litt en dram og forskjellig etterpå. Og så var det en annen historie som sint var til fra Kargen, det var det med det første skiregn som var det oppe, det regnet. Og så var de ute om ungdomshuset og tog tid, og de hadde ikke noen telt eller noen ting, og hadde noen kasser de skrev på. Og så løp de noen før, så skulle de inn og drekke kaffe, og så ble det jo en kark også. Og så er det noen som kommer og roper at «Nei, dere må komme ut, det er mye begynt å komme inn». Og så var en av de tiltakene og sa «Nei, ta det med ro, det kommer jo flere». Og da sprengte de ut og begynte å skrive tid, og så skrev de med en kopperblyant, så begynte tallene å gå i et bortover. «Nei, hva er det du holdt på med?» sa han. «Det blir jo bare tull med tiden». «Nei, bry dere ikke om sekundene, få minutter, det behøver ikke den sekundene».

Hyllest til Klara, dugnadsånden i Bleikvasslia. Kjære alle sammen, i dag vil vi rette en liten, men hjertelig takk, ikke bare til hver enkelt av dere som har stilt opp med tid, hender og humør, men også til en som aldri står på deltakerlista, men som likevel alltid er her. Og Klara, dugnadsånden vår, usynlig, men høyst til stede. Hun bor i veggene på gammelskolen, henger i lufta og bakste bordet, og hun går foran oss opp stien til Køtaplassen med hammer i hånda og vaffelrøra i sekken. Klara spør aldri hva hun får igjen. Hun spør hva vi trenger, og så stiller hun alltid. Hun finnes i deg som snekker, i deg som lager kaffe, sett på risgrøten, syr, rydder, bærer, vasker og smiler selv når det regner på skrå. Hun er i ungdommen som lærer gamle tradisjoner, og i de gamle som lærer oss å holde dem i livet. Klara har ingen titel, men hun har en enorm verdi. For uten henne, uten oss, hadde ikke bygda vært den samme. Så i kveld så løfter vi kaffekoppen og sier takk, Klara. Takk for at du stiller opp igjen og igjen. Og til alle dere som Klara virker gjennom, takk for at dere bærer videre den fineste tradisjonen vi har, fellesskap.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bort över åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. Når det var det du kom till Finje skola, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskola.
0: Hur du gick den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett dig ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade i dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skola där före jag begynte på lärskolan. Men så skjønner du det att det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat det året i 54. Og så søkte jeg alle mulige poster rundt omkring og tok da den som jeg fikk som lå nærmest Hemnesberget.
0: Og det ble Finjefjorden?
1: Og det ble Finjefjorden, og der ble jeg. Det ble aldri snakk om noen flytting til Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke engang forsøk på å komme til Hemnes?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg søkte i Hemnesberget igjen når det var ledig stilling der. Det var vel et par år senere. Og fikk den posten, men jeg var ikke lenger interessert i å ta den, for jeg trivdes så innmari godt på Finjefjord.
0: I dobbelt forstand?
1: I dobbelt forstand, for jeg hadde jo tatt med meg drømmen om Hemnesberget. Den hadde jo med meg her, så da var det ikke noen grunn til å flytte Hemnesberget.
0: Neida, vi kjenner det der, ja. Du, hvordan var det her på Finjeskola i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere ikke inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skole og hadde 14 dager fri. Og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærerlesen etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jeg jo si, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen, så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Det tror jeg det er flere som har erfaret. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var 1. til 7. sa du. Hvordan var det dere nå skulle dele deg i flere klasser? Var det 1. klassen som gikk alene?
1: 1. klassen var holdt ren, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass å gange mellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekkene til elevene. De sto jo da i mellom pultene, og det var smyg og skrevet over og ja, prøve å finne seg til rette som best man kunne.
0: Og ungene var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Har aldri sett slemme unger.
0: Nei, det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snill allihopet i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det vi har lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det mange voksne som har gått skole, som jeg liksom senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimen hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av salmevers også?
1: Å ja, en del var litt av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da. De 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tida.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man har vel kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elever noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i hverken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og turer ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her, til Mula. Det kan man ikke nå lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?

0: ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
1: Ja, 6. og 7. de for til Hemnes.
0: De for til Hemnes begge, ja.
1: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkadalen også her?
0: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker jeg ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkadalselevene også her.
1: Og i en del år så var det vel noe osikkert om det fortsatt skulle bli skoler på Finnefjorden?
0: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
1: Men det ble ei råd med det?
0: Ja da, det gikk seg til etter hvert det også. Men i elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare første til tredje årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post engang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
1: Hva det var, når de var det sånn cirka?
0: Ja, det var på 70-tallet et år, spørsmålet ikke det var i 72.
1: Men i dag så står skolen der, og den har du brukt av nyskolen også?
0: Ja da, jeg flyttet med til nyskolen i 84, og da som rektor.
1: Og det ble en ny hverdag?
0: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
1: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
0: Det måtte kanskje være det.
1: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomleplass?
0: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble gjort det her for dem å ha større plass og større friluftsområder blant annet, ikke minst det.
1: De er vel kanskje mer tilpassningsdyktige sånn enn vi voksne er. De utnytter mulighetene bedre.
0: Ja, jeg tror det.
1: Og når du nå slutter, er det lenge siden du formelt gikk av?
0: Ja, det er jeg nettopp formelt gått av, kan du si. Fra og med august.
1: I år, altså.
0: I året, ja.
1: Når du skal nå vurdere skolen i dag, sammenlignet med det du opplevde i starten, hvis du hadde kunnet tenkt deg at den ene dagen så arbeidet du i 54 på gammelskolen, og neste dag så skulle du arbeide her nede en av de siste dagene. Mm. Det, kan du prøve å sammenligne de to verdenene?
0: Ja, det blir ikke lett å få til. I 54, da hadde man jo et veldig oversiktlig kart å gå etter. Du visste nøyaktig fra time til time hvor du skulle være, og hva du skulle holde på med, og hvilken klasse du skulle ha. De siste skoledagene, her nede på nyskolen, så var det straks mer å ta hensyn til. Det var hvilket rom skal du være på, hvilken klasse skal du ha, hva slags fag skal du ha. I det hele tatt, det var mer sammenfiltret i og med at vi var plutselig blitt 6 lærere i stedet for bare 2.
1: Ja, hvordan oppleves det at man blir så mange? Det blir noe flere å forholde seg til og samarbeide med.
0: Det ble flere å forholde seg til, men det er jo fordelen ved det også, så klart.
1: Og så ble du vel vaktmester her, var det det på gammelskolen?
0: Neida, da var jeg vaktmester selv. Skruet i pæra og slo inn spikere og rettet på litt av hvert.
1: Men det fungerte jo også.
0: Ja da.
1: Det måtte nå bare være sånn. Dere var ned på samfunnshuset den kvelden. Så treffet du igjen enkelte av dine gamle elever.
0: Ja, tenk, det gjorde jeg. Og da vil jeg spesielt understreke roseparaden. Den var bare eiendommelig flott.
1: For Radio Korgen sine lyttere, så kan du vel kanskje fortelle hva det var for noe?
0: Ja, det betydde at de hadde funnet tak i en elev fra

0: samtlige årskull som jeg har hatt ifra jeg startet i skolen i 54 til jeg nå gikk av. I alt 38 av mine gamle elever kom frem til meg med en rose kvar. Det var rørende og flott.
1: Og du kjente igjen absolutt alle?
0: Nei. Det var tre stykker jeg måtte ha hjelp med å kjenne igjen. Ja. Blant annet en som hadde fått helskjegg.
1: Ja, det har han kanskje
0: siden
1: ikke.
0: Sist.
1: Han kanskje ikke noen kjekk hos deg.
0: Nei.
1: Ja, men det måtte nå være litt artig å tenke tilbake på. Man kan jo selvfølgelig ikke rekapitulere alle årskullene, det er jo ikke mulig, men det viser seg jo, og det var vel sannsynligvis også enkelte generasjoner som var, altså det var flere generasjoner der som var representert, vil jeg tro.
0: Ja, det var det, og det var jo både foreldre og barn som var med i den rose paraden. Og jeg har så nær sagt, det var like før at det kunne være både foreldre og barn og barnebarn med.
1: Da fikk ikke jeg sett den der, men jeg har hørt den omtalt fra flere som en alldeles verdig sak. Ellers, var det tungt?
0: Sakna unga.
1: Nå er jo du et menneske som kanskje har hobbyer å holde på med. Det fortelles jo at du sønger litt blant annet.
0: Ja da, jeg driver på med det, og ellers så er det mange hobbyer som jeg kan holde på med, men jeg får ikke tid.
1: Ser du det? Det har vært mer travert nå når du har vært pensjonist.
0: Ja, det er så innmari travert. Nei, det kommer an på det at jeg har liksom satset på å hjelpe datteren min litt i år, og jeg er hos dem og steller litt hjemme og passer minste barnet og sånn.
1: Og det er ikke på Finnøy?
0: Det er ikke på Finnøy, nei. Da må jeg reise. Så jeg pendler i verden.
1: Siden du sluttet av arbeid, så ble du pendler.
0: Ja.
1: Ja, det er nå en lang arbeidsdag i hvert fall, og jeg har jo hørt veldig mange gode ord om det arbeidet du har lagt ned på Finnøyfjorden, det må jeg jo si. Jeg har jo delvis også hatt unger som har gått på skole hos deg i tillegg til at det faktisk har vært et år på Finnøy, la meg deg selv da, for en del tid tilbake, sier han. Jeg har jo da fått i oppdrag ifra ganske mange, og på denne måten berett anledningen til å si en ekstra takk til deg. Og da kan jo vel kanskje du til slutt få kanskje sende noen hilsninger til dine gamle elever og andre som hører på deg nå.
0: Ja, det vil jeg gjerne. Og da vil jeg jo spesielt helse til de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen. De burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært det fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplater til dem. Og da kunne jeg tenkt meg å foreslå Elvis Presley Memories.
1: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
0: Ja.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, tenk på det, Elsa, at nå det juli ferdig.
1: Ja, tiden går fort, hun.
0: Men Radio Korgen fortsetter jo med sine repriseprogram også i august.
1: Det gjør vi så vest. Nå vi kommet til den 4. august.
0: Ja.
1: Hva vi skal høre på da?
0: Da tror jeg vi fær til Bleikvassli først. Jaha. Der var det en ungdomssamling, og intervjueren der, den Torbjørn Jørgensen, ble intervjuet der.
1: Ja. Og så må vi jo ha med dialektord i hennes. Det var da Mari Bollermo, det var vel i den tiden de laget denne boka.
0: Det var da hun kom ut i 99.
1: Ja.
0: Tenk på det at det over 25 år.
1: Uff ja, tiden går. Ja.
0: Og så skal vi en tur opp i Lerskaret, med jorderi og snåleri, med ungdomslaget der.
1: Og så skal vi nå få en høstsang, for det passer jo bra nå, 4. august, det begynner jo å nærme seg høsten. Da det han Morgan Lillevold og en Espen Johansen vi skal få høre.
0: Og så tar vi en tur til Hemnesberget, og der skal vi få høre litt om kystlaget, et innslag som ble gjort.
1: Ja, og til slutt, på i dag den 4. august, så skal vi høre om det var kraftig snøfall i 1953.
0: Ja.
1: Det blir spennende å høre.
0: Det blir artig.

0: God dag, god dag. Er det en Torbjørn Jørgensen vi har på tråden?
1: Ja, det er det.
0: Ja. God kveld. God kveld, god kveld. Du, jeg har hørt rykter om at dere tenkte å ha en ungdomshelg oppe i Blekkvasslia i nær fremtid. Kan du fortelle meg hva dette er for noe?
1: Ja, det kan jeg noe. Ja, vi har tenkt å ha en sånn ungdomssamling. Helg der vi skal treffes, ungdommen ifra Blekkvasslia da. Og det blir da dem mellom 14 og 30.
0: Ja.
1: Skal vi kalle dem inn, og så skal vi... Ja, poenget at det et arrangement der det sosiale i sentrum.
0: Mm.
1: Rusfritt vil jeg merke.
0: Ja.
1: Og det for alle ungdommen som bor og har bodd i Blekkvasslia.
0: Jaha. Vil det si det samme så at dere prøver å skal lokke de utflytta ungdommene tilbake til bygda?
1: Ja, visst.
0: Mm.
1: Et av poengene, ja.
0: Ja.
1: För några formålet med det här är det ju att ha det sociala och så att vi ska försöka finna ut ungdomen väl.
0: Ja.
1: Och få dem i tale. Så kommunen är ju egentligen lite inne där i och med det Blekkvasslia mobiliserar så han ser det. Så är det för att få en tillbakemelding om vad ungdomen menar om saker och ting. Bland annat hur liksom vi ska ha Blekkvasslia i framtiden.
0: Ja.
1: Hur liksom den bör vara.
0: Mm.
1: Prøve å påverske utvikling.
0: Ja, det hørtes i alle fall kjempeflott ut, så jeg får håpe at dere får stor oppslutning om det her, og ja, at ungdommen kanskje får lyst til å flytte tilbake. Og...
1: Ja, det er jo det vi håper egentlig. Finne ut hva ungdommen vil, og hva vi trenger for å være her.
0: Ja.
1: Sånne ting som nedlegging av posthus, det er jo ikke akkurat positivt. Og...
0: Nei.
1: Sånne ting.
0: Nej, her er jo ganske mye som er negativt, kan du si, så det er jo bra at det kommer noe positivt også ut.
1: Ja, vi vil jo prøve å snu det her trenden.
0: Mm.
1: De født jo herifra, så kommer de ikke tilbake. De går på skole og videregående, og så blir de borte.
0: Ja, det er jo fryktelig beklagelig.
1: Ja,
0: det er jo så lite, så det...
1: Ja, det er beklagelig, for det er det første tegnet på at de er bygd helt på å forsvinne, det er at ungdommen ikke kommer tilbake.
0: Ja.
1: I første rekke er jenten.
0: Mm. Ja, men er det ikke sånn at de finner seg kjæreste anstand ifra, og så blir de gift? Og det har noe vel kanskje mye med det å gjøre.
1: Det er klart, det er det jo, og det er jo greit, det må de jo få løp til, men ikke sant, det er ikke noe kont heller, det er ikke noe arbeid for kvinnfolk. Og...
0: Nei.
1: Det er liksom...
0: Det har du noe rett i.
1: Så er de vanlige.
0: Ja, det burde du absolutt kanskje ha vært prøvet og fått tall noe.
1: Ja.
0: Dere som sitter i det her Blekkvasslia mobiliserer, dere må jo prøve å vri høvet og prøve å finne på noe lurt.
1: Ja, det kan du tro vi har prøvet. Det er ikke ideene det manker på.
0: Nei, ideene er sikkert mange, men
1: ja.
0: Det er vel sikkert ikke alt som er så lett å sette ut i livet.
1: Nei, du vet ikke.
0: Nei. Ja. Men jeg vil gjerne komme tilbake til den helgen.
1: Ja.
0: Har du noe konkret hva det er det skal, som skal føre i gang? Det, vet du noe om det? Har dere noe program?
1: Ja, vi begynner noe sånn noenlunde å få peiling på hva vi skal gjøre, men det blir først om planlagt antar jeg i hovedsak på søndag nå. Da skal vi ha et møte i komiteen da.
0: Jaha.
1: Så, men jeg vet noe, vi har nå fått i gang i underholdningsgruppa som skal ta seg av litt underholdning og jeg var på første møte dem, og det er tegn bra.
0: Ja, er det sang og musikk, eller er det noe skuespill, sketsjer?
1: Den gruppa der i hovedsak, det er vel muligens sketsjer eller skuespill.
0: Ja.
1: Det får vi se.
0: Ja.
1: Vi prøver også å få tak i noe musikk, og noen foredrag blir det faktisk også, forhåpentligvis.
0: Ja. Så oss gamlinger som er kommet så opp i årene, vi får ikke lov å komme.
1: Nei, dere får ikke komme.
0: Nei, det er... Men da får dere ta og lage noe for oss gammel kare også.
1: Ja, det må vi ta da.
0: Ja.
1: Ja da. Og yes. Det er gratis mat og liksom alt i ordnet.
0: Jaha. Det... Er det Blekkvasslia mobiliserer som står for alt og spander mat og...
1: Ja, maten og det spander vi, men vi prøver jo da så klart å hente inn penger anstand ifra. Vi skal søke rundt til alle lag og foreninger og prøve å få tak, eller i hvert fall de vi vet har gått med penger, og prøve å få tak i penger, for det her er jo noe vi egentlig har som formål å prøve å få i gang kvart år.
0: Jaha.
1: Sånn at vi må jo prøve, det er bare kanskje å mobilisere, vi er jo inne i siste året, så det blir jo ikke mer penger hentere i årene som kommer.
0: Nei.
1: Men skal vi få det her til en permanent sak, så er det viktig å klare å ordne oss finansiering på en enkel måte. Det arbeider vi med.
0: Ja. Men i alle fall er det jo fryktelig viktig å arbeide med ungdommen og Ja, fortell noe for dem, for det jo absolutt ingenting for ungdommen å ta seg til opp I bygda.
1: Nei, det lite, og det jo ungdommens I fremtiden.
0: Ja, absolutt
1: det. Det jo dem vi må satse på.
0: Ja, jeg helt enig. Så jeg synes det der var så fryktelig positivt, så derfor så synes det var vel veid å ta en prat med deg for...
1: Ja.
0: Om akkurat det der.
1: Ja, vi prøver jo da å sende ut, som, ja, som nær sagt innkalling, men det jo ikke en invitasjon da. Samtlige. Men vi prøvde å få det ordnet gjennom kommunen og få tak I all. Men det var ikke så enkelt.
0: Nei.
1: Så vi setter noen vrihøvene og prøver å komme på all. Så hvis det noen som blir glemt, og så får vi vete om det, så det bare å komme.
0: Ja.
1: Det ikke noe problem.
0: Akkurat. Nei, for det jo sikkert ikke så enkelt å huske alle, for dere har jo kanskje vært litt gjennomtrekk opp I gruva, eller
1: ja,
0: sånne plasser.
1: Det har noe I grunn av gjennomtrekk I bygden, så ren del vi. Har litt problemer med å finne ut av krigen.
0: Ja.
1: Men vi arbeider med det.
0: Ja. Det hørtes kjempeflott ut, Torbjørn. Jeg tror for seg tusen takk for praten at deg, og takk for opplysningene du ga oss.
1: Ja, vi får noe takk for at du ringte. Det var kjekt å få det spredt litt. Dette liksom første plassen det blir annonsert nesten. Jeg hadde bare gått på røkte foreløpig.
0: Ja, for det var røkte vi fikk, eller jeg fikk høre noe I ettermiddag, og dermed så synes jeg nesten vi måtte prøve å få det med.
1: Ja,
0: mm-hmm.
1: Men det flott det.
0: Greit det, takk skal du ha.
1: Mm, takk.
0: Ja, hei.
1: Hei da.

0: Ja, hallo. Det Fritja Fomlesen sang- og musikkservice. Hva kan jeg gjøre for dem?
1: Du kan slutte med å gaule slekkan, du.
0: Åh, oh, hei mamma.
1: Ja da. Du vet godt hva for det ringer, gjør ikke du?
0: Nei.
1: Det hukslappen, Fritjof. Hukslappen.
0: Åh, ja, den ja.
1: Nå
0: ja, mamma.
1: Nå lyter du huksa alt det som står på den lappen, ellers så blir ikke det hverken middag eller kveldsmat nei. Eller noen ting
0: nei.
1: I dag.
0: Ja, nei, stol på meg, mamma. Den biffen ordner jeg.
1: Biffen, sier du? Vi skal nå vel ikke ha noen biff.
0: Nei, jeg bare tulla.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, men nå må jeg jobbe.
1: Ja.
0: Her skal det bli andre boller, skjønner du.
1: Bolla? Jeg har ikke sagt vi skal ha noen bolla.
0: Nei. Glem det, mamma. Bare glem det.
1: Løyma det. Fritjof, du ikke kan stola på deg for mamma. Det minste vettelige ting.
0: Ja, ha
1: det. At ikke du kan huksa en lappa en gang når jeg ber det så fint.
0: Ha det. Det Fritjof Fomlesens musikkservice. Vær så god. Unnskyld, det der hørte jeg ikke. Kan du ta det en gang til?
2: Nasmusko.
0: Åh, akkurat. Ja, nå lurte jeg vaken her med det samme, men nå skjønner jeg altså. Du snakker baklengs, du, gjør du ikke det?
2: Jeg, Rikil. Osko.
0: Ja, det var det jeg tenkte meg, men du, nå skal, ja, jeg kan ordne det jeg. Du skal få høre en låt om sko. Jeg har en sak her om historien om en tøffel. Den skal du få. Følg med nå.
3: Ja, nå jeg oppe i Lerskare i ungdomshuset, og her det hektisk aktivitet nå, for nå det et nytt spill på gang, et skuespill på gang. Jeg har kapret en av aktørene, Trine Lise Skreslett. Aller først, Trine Lise, hva slags rolle har du nå?
4: Du, denne gangen har jeg fått noe nytt å gjøre, det at jeg skal være en litt sånn eldre gårdskjæring som har en søn som jeg vil ha godt gifte til.
3: Ja, hva? Så du litt ærgjerrig på det antagelig?
4: Jeg litt nøye på det der, så jeg prøver å finne en som kommer noen streifene inn i bygda som på besøk hos slekta si. Så prøver jeg å få tak i hodet så jeg skal få gifte en Geirmund våres.
3: Ja vel, så bygda jentene, de ikke bra nok.
4: Nei! Ikke, det de nok ikke. Det en veldig snerten snelle som kommer innom som jeg helst vil ha tak i.
3: Ja. Kan du røpe om du greier det da?
4: Det kan jeg ikke røpe.
3: Nei vel, da må vi komme og se.
4: Ja, da må du komme og se.
3: Og det nemlig mitt neste spørsmål.
4: Ja.
3: Når går det her skuespillet?
4: Premieren vår er stykket heter Jåleri og Snåleri.
3: Det var en artig titel.
4: Ja, så det sier jo litt i titelen hva det her omhandler. Og premieren vår er fredag 2. mars klokka 7:30.
3: Ungdomshuset i Lerskare.
4: Yes, på Jamtjorden.
3: Ja.
4: Og så har vi forestilling lørdag den 3. mars klokka 7:30 og mandag den 5. mars klokka 7:00.
3: Akkurat. Vi er jo veldig spent på hvordan det er å få tak i billetter til det her.
4: Ja, billetter har vi har jo prøvet oss på forskjellige måter hvor vi skal få ut billetter til publikumdelsen, og denne gangen så har vi snakket med Prix i Korrigen.
3: Jaha.
4: Så i morgen tidlig, altså på tirsdag, så fær jeg nedover med billetter til premieren den andre, og til lørdagsforestillingen den tredje. Så det forhåndssalg da på Prix i Korrigen på de to forestillingene.
3: Akkurat.
4: Men mandagsforestillingen, da velger vi å ha billetter i døra.
3: Ja, så da, dem som blir for sent på fredag og lørdag, dem kan dere møte opp her på mandag.
4: Ja, det kan dem. Og så har vi også vært en ny vri, at det går ikke an å få lagt av billetter. For det ble sånn styr for oss, spesielt for meg, som skulle være at om scenen og prøve å samle meg der, om rollen min der, og så skulle jeg sprenge opp og ned og levere billetter og alt det der. Så det må rett og slett avhentes og betales kontant.
3: Enkelt og greit.
4: Enkelt og greit, ja.
3: Ja, det her, de er jo veldig populære, de her skuespillene, så jeg tror det blir fullt hus på alle forestillingene.
4: Ja, vi håper jo det.
3: Det
4: gjør vi.
3: For det går ut ifra at det er blitt så langt ut i spillet før en begynner å flire litt.
4: Neida, det er, nå har vi jo en del greie replikker å spille på, så det er litt, det blir litt komikk, og at Vi har en del varer og selv, så vi gjør en del med, så vi holder på å bli tatt på.
3: Åja, oh så dere på grensa der
4: også? Ja, vi litt på grensa der, så derfor så det... Det omhandler lite smør, og, for før i tiden så kjenner de jo smør og saft. Og han Johan på Bua, han hadde kjøpt smør hos meg.
3: Ja vel.
4: Så får vi se hva det blir.
3: I alle fall, nå begynner det å bli klart til ny øvelse. Ja, du har masse jobb i første akt, forstår jeg?
4: Ja, jeg med fra børjan, så da må jeg stille opp.
3: Da sier jeg lykke til at det.
4: Takk skal du ha.
3: Ja, nå går fanetunnen for fullt her, og mannskapet i fullt arbeid med å trene. Og da har jeg kapra instruktør og leder, Hilde Linda Bjørkheim. Det litt av en tradisjon det her med skuespill.
5: Ja, det en lang, lang tradisjon i Lerskal ungdomslag. Det har vel vært en veldig sterk tradisjon helt til laget var startet, før de har hus. Laget var startet i 1913.
3: Ja, jeg mener det var jo 100-årsjubileum her.
5: Ja. Og nå blir vi snart 105.
3: Oi, det 5 år siden?
5: Ja, det det.
3: Og denne tradisjonen med skuespill, den begynte vel faktisk før det ble hus?
5: Det gjorde det, så etter jeg forstod, vi snakket med dem som levde nå før, som jeg har sagt og lest, så bruker de å ha festene på ny brua der omkring. Ja. Der de danser og
3: har skuespill.
5: Og jøgler, som jeg har sagt. Ja. Så får de på gården og samler inn kjøtt, som ble donet til å lage kjøttsuppe av diverse som de selv. Og så ble det jo servert denne drekka som ble kallet for bons. Pons, det kan jeg ikke helt høre.
3: Ja, pons. Pons på trøndersk.
5: Ja, pons, ja. Så det et gammelt lag med veldig sterke tradisjoner i mange ting.
3: Ja.
5: Et innholdsrikt lag med veldig mange aktiviteter, veldig mye folk i drift.
3: Det jo,
5: utrolig mye folk i drift. Og det hadde jo du det som har holdt lag i heldig så mange år.
3: Dere driver jo med masse aktiviteter.
5: Ja, det så mange som har forskjellige ting de styr med, og interessefelt som de tar ut. Og Trine Lise styr med barneteater.
3: Mm-hmm. Har du ikke noe skyting?
5: Skyting, og det adventskaffe og juletrefaste. Gammeldags sesongtansfeiringer med leker og hesteskokasting og de gamle lærer eller de voksne lærer de små forskjellige gamle leker og sånt, og det utrolig morsomt.
3: Men skuespillet, det har liksom vært ryggraden da, i alle år.
5: Ja, når jeg var ung og lite så var jo det kjempesvært. Det var jo nærmest som å ønske seg inn på Broadway, holdt på å si. Og for å komme inn i Lerskal ungdomslag som skuespiller, da var man på en måte gjort det. Så det for det var en sånn...
3: Ja, det sitter i ryggmargen ennå.
5: Det sitter helt klart i ryggmargen ennå. Ja.
3: Men en ting jeg tenker på, hvordan gjør dere når dere plukker ut stykkene?
5: Jeg er så heldig at det ligger et arkiv som kjempegammelt. Så her støkket er nå vel en rundt 100 år gammelt.
3: Ohoi.
5: Så man ligger der, så man kan ta fram og se på, og noen bearbeider og legger til rette. Vi gjør mest mulig tru imot det som er skreven. Men det er... Og så er det jo sånn at mange av de her støkkene har jo en dagsaktuell tematikk.
3: De har det.
5: Selv om at det er skrevet for 100 år siden. For mennesker er jo ganske like.
3: Ja.
5: Vi forandrer oss ikke veldig, bare kanskje områder.
3: Det går ikke så fort, nei.
5: Nei.
3: I alle fall ikke innvendig.
5: Nei, det er helt sant. Så det er utrolig mange krefter i sving.
3: Det er det. Og nå har du en flott gruppe med det.
5: Veldig, veldig fin. Det er så mye jæve folk. Det er noen nykomlinger, noen som har vært her i mange herrens år. Arne for Gunnil har jo vært
3: trofast.
5: Så det kommer noen tilbake, sånn Torsten Evensen.

0: vel rundt jul.
1: Ja, akkurat.
0: Manuset var klart her rundt juletid.
1: Skal dere ut av bygda med det?
0: Ikke per nu. Vi har jo et luksusproblem rundt omkring i Hemnes kommune, for det er så mye å gå på. Så vi, det ikke alle som har tid til å være på turné og slikt. Og, og det litt arbeid med det. Så vi får se. Og når vi girer på det, så lager de og går litt lengre på. Så vi har ikke planlagt dere. Eller,
1: dere har haft suksess i Hattfjellet.
0: Ja, vi har det. Men så blir det veldig mange andre ting som skjer, så vi må jo prøve å plotte oss inn i programmet. Så vi...
1: I alle fall, lykke til.
0: Takk og takk.
1: Nå ser jeg en Karl Arne. Han sitter nå i halvmørket her og følger med. Karl Arne, hva slags rolle har du oppi det her?
2: Nei, hjelp oss nå bare tall i bakkulissene og forskjellige andre småting.
1: Jeg hører du fikk skryt i dag, det var så kaldt, og hun kom inn, så var det varmt.
2: Ja, det nå bare å legge i ovnen, så blir det noe varmt.
1: Mm. Så du har en slags vaktmesterrolle og tilretteleggerrolle?
2: Ja, det noe litt bakkulissene, diverse.
1: Mm.
2: Legge i ovnen.
1: Du følger med på manus også?
2: Ja.
1: Akkurat. Ja, for du har noen roller her også?
2: Ja, prøve å styre litt lyd og diverse.
1: Ja. Mm. Lykke til du også.
2: Ja, takk.
1: Og... Nei, det kan jeg jo nevne hva det er som er med på det her. Jeg kan si at han Vegard Nedermo har en rolle. Trine Lise Skreslett, Nils Reinamo, Nadia Bjørkheim, Elisabeth Jørgensen Lindvik, Gunnhild Solhaug, Ivar Tolkmo, Arnulf Skreslett og Torstein Evensen. Det er skuespillerne. Og så er det Suffli og Lys, det er jo Maria Moen, og instruktøren og sjefen da, det er jo Hilde Linda Bjørkheim som jeg nevnt. Og så er det Lyd og alt mulig mann, det er han Karl Arne Kjelsen. Så her er det bare å glede seg og møte opp i Lerskaret.

0: hos mor. Frakta en jovel ifra Sandnes. Og han står nå her. Nå er motoren kommet ut da. Står på benken der borte og delvis maler. Stempler løst og ser ut for at alle deler fungerer, kanskje. Sett han ihop igjen, det blir jo det som blir spennende.
1: Og de her båtene som dere tar tak i, de skal vel ha litt historiske
0: ja, interesse.
1: Hva det var for slags bakgrunn til det der båten?
0: Det der båten var bygd i cirka 45, ikke sant, Terjer?
2: Ja.
0: Det var faren din som hadde han sist. Og vi bruker ifra, som heimkystbåt, vet du, til Hemnes og Handel. Og det var jo med familien bodde der ute på Sandnes. Det var jo datidens bil. Det var ikke så mange som hadde biler før 60-tallet. Det var motorbåten. Og, så den var jo bruket til blant annet handelsturer, men også til å frakte melk fra nabobrukene rundt omkring og inn til Hemnes.
1: Hva var så bygd den båten, Terje?
2: Den hette Aksel Tjøntby.
1: Bodde han på Hemnes da?
2: Nei, da bodde han på Sandnes. Folk den bodde jo utrolig mange plasser i krigen og hette. Og det var ikke bare å bygge seg huset.
1: Så han bygde mange båter, han?
2: Ja. Det var jo først da han kom til Hemnes at han satt i gang med større båter. Kjark 22 fotinger.
1: Nå har jo dere vært flere folk i det her miljøet, Stenar. Det er jo kommet en sammenslåing mot Rana, så det er vel utvidet seg litt det her.
0: Ja, det er jo kystlaget Ranfjord som har fått utvidet begrepet, både geografisk og ja, mannskapsmessig, for å si det sånn. Og så er det jo det her at nå har vi jo holdt på uten å ha noen lag før. Vi drev jo på her og bygde storåtringer og mindre båter og sånne ting, og så har vi ikke noe lag, vet du. Vi har jo lenge drømt om et kystlag. Og så ble det så det at vi slo oss ihop med kystlaget Rana. Og så fikk vi omdøpt til kystlaget Ranfjord. For at det har jo noe med det gamle Rana-begrepet å gjøre.
1: Dere kommer fra Rana, kanskje?
3: Ja, i hvert fall fra kystlaget, ja. Korgbæring.
1: Dere er korgbæringer?
3: Nei, jeg kommer fra Rana.
1: Du er formodent.
3: Eller ikke nesten, eller om den kornet på.
1: Jeg kan også se det lekte her med å slå seg opp med et sånt nabolag og fortsette den aktiviteten som dere drev med der inn.
3: Jo, det er jo det vi har tro på. Det er derfor vi er her. Prøv å få deg ihop på deg lag.
1: Mm. Det er litt lengre arbeidsvei.
3: Ja, men den går begge veier. Ja,
0: det dukker opp noen prosjekter inne også, så vi kan hive oss delvis med på. Det går vel an det. Og så er det jo det at før har vi jo drevet med rentriarbeid, båtbygging. Men nå er det jo her med motor kommet inn. Sant? Så, og da er det jo flere grupperinger som ser seg lekt å ta tak i ting. For interessen deres ligger nærmere motoren enn selve triarbeidet. Så det er jo litt artig.
1: Ja, dere har plukket sunn en gammel Sleipner. Det var den som stod i båten ditt her.
2: Ja da.
1: 3-4 hester?
2: 3.
1: Med veike og smøring.
2: Ja da.
1: Som man ikke måtte glemme å sette i, for det gikk han fast, antar jeg.
2: Det var jo plastsmøring på veive. Eller så var det jo veike og rør som gikk ned lagren, framlagren. Så de gikk nå i hvert fall.
1: Så nå er det jo representanter både for det her de mindre fartiene, og så har vi jo Remi Kjeti, det er jo 2-3 mann her som styrer med dem, men hvordan er det å kombinere det her med 64 fot og 17 fot? Stein Dahlberg.
4: Nei, å kombinere det er jo at vi må ut i veka av og til. Det er ikke nok med 7 dager. Vi har søkt, men vet ikke om vi får det gjennom.
1: Nå har dere jo lagt båtene i vinteropplag. Du har storåttingen Hemnes, Stenar. Er den kommet trygt i laget?
0: Ja, den står nå så trygt som han kan foreløpig da. Vi mangler nå taket på utbygget her.
1: Skal dere gjøre noe
0: med... Men taket er nå der, men det er jo, ikke, det er jo bare undertaket som er på.
1: Skal dere gjøre noe med den i vinter?
0: Nei, ikke noe i vinter. Vi har ikke gjort så veldig mye, men når det begynner å nærme seg utsetting i april, så må vi jo smøre han, og i år skal han jo få bunnsmøling, det har han ikke hatt før. Og så må vi jo få til å støype det der koøyene som vi har drømt om. Nå skal vi jo støype i messing, planen.
1: Ja, det hadde jo en bestefar som var forrige gang som
0: han. Ja, han støpte jo en del, men han nå borte for lenge siden, så det her må vi jo greve. Vi har en onkel som har prøvet seg litt grann. Også andre, og nå har jeg fått nyss om at det en kar på hendelse kan lage deglad også. Det ikke verst.
1: Og deglad, det
0: Ja, du hørte om smeltedigen.
1: Ja.
0: Ja, det jo noe de har på Mo. Et arrangement i sånne år, men det var jo det de har smeltet opp i når de smeltet metall.
1: Akkurat.
0: En keramisk historie som må lages da til det her med tenger også, så du ikke du kan du har ikke nevnt bort om det vet du. Nei.
1: Du har spør om storåtringen Oddbjørn Nilsen, du var jo med på Remi Kjetil, og dere drev og bukserte han inn i Molo til vinteropplag.
5: Det var jeg så heldig faktisk å være med på.
1: Du var ikke det?
5: Nei.
1: Nei, Svein var med.
5: Nei.
1: Hva hadde du hørt sånn? Stein Dahlberg, du måtte noe.
4: Ja, det var det. Det var mange som var
1: med. Ja, det var det jeg synes jeg så bindet av, men det er mange. Så den, den skal ligge nå inne i Molon?
4: Nå blir jeg liggende inne i marinen, ja. Heldigvis, du fikk lov til det til slutt.
1: Så dere bare fortelle han i en sånn pir?
4: Ja, da på det innste bilet.
1: Gjestepir?
4: Nei, den ligger ute i, men det er hva for
0: fiskerihavnet.
1: Og hvordan har dere arrangert fortøyningsskreene?
4: Vi lager fasta på yttersiden av Moloen, og gjennom med grove kjettinger, og gjennom Moloen, og med fasta på innsiden.
1: Så
4: vi har noen tjukke trosser, så antagelig kan holde en par skjorteruter.
1: Han skal ligge stødig.
4: Han skal ligge fullt godt.
0: Det er landfeste også da, på innsiden.
4: Nei, jeg har ikke fått ordnet landfeste enda, men vi ser ut som vi må gjøre det etter hvert. Vi begynner jo om vi kan få feste den.
1: Ja, ja, da er det vel bare å løfte klenkhammeren igjen og hive seg rundt.
0: Ja. Ikke noen klenkammer nå, vi har mye arbeid med den der båten. Den ser jo veldig fin ut sånn, men vi må skifte kjøl, og det er et nytt tema for oss. Det...
1: Vi får komme tilbake med en liten reportasje og følge framdriften i det her opphusingen.
0: Det må du få lov til.
1: Takk for det.

0: God kveld, Halldor Vassdalen.
1: Hei, god kveld, ja.
0: Du har godt minne, forstår jeg.
1: Ja, på enkelte ting.
0: Hele 40 år tilbake I tida.
1: Ja. Ja, det var ikke så godt å glemme det.
0: Nei, du har vært og bladet I Ranablads analer.
1: Ja, det var noe mest for å bekrefte det jeg allerede visste, for at det snakkes jo så mye om været nå for tida, det har noen bestandig vært, men vi har noe så fryktelig lett for å glemme bort hva som har gått gjennom årene, og folk gremmes nå I år, ikke forskrekkelig denne været, men vi har noen levd I stunden, vi har noen opplevd både
0: Litt av hvert.
1: Milde og kalde vintre og rotat vintre. Jeg minnes når jeg var unge, det var noe ikke noe nytt at bakkene I overleden ikke gikk an å renne. Det var noe mye bakka, det var noe helst ting vi holdt oss I, og den ble tidlig fri for snø når det ble mildvær. Så det har noe vært mye vær I. Men det som jeg har tenkt på nå, eller jeg har tenkt på lenge, og jeg har sagt med folk, men noen tror noe at jeg ljuger, og noen sier at jeg minnes ikke rett, og det var jo I den 25. og 26. mars I 53. Og kom det jo et sånt voldsomt snøfall.
0: Ja, så du vil si det den natta vi får nå?
1: Nei, det over. Det var over. Nei, det jo nå, ja,
0: selvfølgelig. Nå natt så skulle det komme.
1: Ja, ja. Så I denne tiden, akkurat I dag og I morgen, for 25 år, nei, for 40 år siden, da var det voldsomt. Og grunnen til at jeg minnes det så godt, for det var spannlemper som meldbil, eller sånn medhjelper på god som meldbil, så jeg ikke meld. Eller skal det mot. Og det var Ragnar Presteng som var sjåfør. Og det snyet jo om morgenen, vi får opp Lerskale. Og det snyet om natta, og det var et fryktelig vær. Snyet når vi var på Mo, og det var med nød og neppe vi kom oss opp Lerskale på ettermiddagen. Vi skulle med Tomsbarn.
0: Det var altså på torsdag, eller ja, på den 25.
1: 25. Jeg tror det var den 25. mars. 24. Ja. 25. Men det var I hvert fall en av de dager.
0: Ja.
1: Og neste dag så var alle veier I Rana-distriktet stengt.
0: Da klarte ikke brøyteutstyret.
1: Nei, for du vet, det var så tusans behendig, for det var en rotvinter hele vinter. Det var mildvær, og det var begynt med kaldvær, og så ble det mildvær. Så,
0: det var ikke bunn.
1: Og så hadde vi just fått de sånne moderne veiskraper, som de kaller for Marshallhøvel.
0: Ja.
1: Den de var jo helt fantastisk. Han høvla jo is.
0: Ja.
1: Og det var jo helt eventyrlig.
0: Ja.
1: Og så ble det jo så mye mildvær, og veien ble bare Riksveien til MO. Han var helt bare, og de har høvlet med det her, som vi kaller noe for planskrabene.
0: Ja.
1: Og alle sier at nå kommer våren, nå det våren. Ja. Det var jo så fint, og så plutselig så begynte lavene.
0: Ja.
1: Og med det brøyteutstyret de hadde, det var jo ikke en snøplog, og det gikk vi stå. De greide ikke å ta opp veien.
0: Nei.
1: Og det snyet altså, så tenkte jeg, I dag jeg var på noe, så måtte jeg altså høre om jeg fikk låne Rannablad, og se det på Rannablad, men jeg fikk ikke låne det hos dem. De har så, det gamle avisene, så gammel, det ville de ikke låne bort. Så det var lagt inn på mikrofilm på biblioteket, men det var jo ikke noe problem å få det. Og så var jeg så spent på, jeg skulle se om at jeg fant nok det, for jeg minnes ikke så stod I avisene da. Jeg vet ikke om jeg kunne lese heller også. Så, men jeg fant det da, for jeg visste jo så noenlunde, jeg begynte å lete ifra, det begynte på den 1. januar, eller da ifra nyttår, så jeg lette hele tiden utover da. Det kom til mars, og det står det, 27. mars. Rekordartet snøfall blokkerte vei og bane I Rana-distriktet. Alle veier I distriktet stengt. Og her I distriktet så var det jo på vanlig 1 meter. Det kom 1 meter med nysning.
0: Ja.
1: Og det ganske mye det.
0: Ja, det enormt.
1: Og I ombukter har de målt 1,35 på de her 2 dagene.
0: Ja.
1: Og det minnes jo jeg at da det var stengt, ikke kom det jo melkbil opp Lerskar, og jeg minnes det var en av min bestefar I overleiren, han onkel Ivar, vi kjører med hest åt køyen. Det ble jo fridag på oss.
0: Ja.
1: Og det var E6, eller ikke E6, det var Riksvei 50 da. Han var stengt I 2 dager imellom køyen og Mo.
0: Ja.
1: Så det ble jo krise på Mo, vet du, for de fikk jo ikke melk inn.
0: Nei.
1: Så jeg så I det samme avisen, det var en meiebesvær sletten da, og de fikk jo sånn krisehjelp fra morsen eller fra Vefsen, så kom det kom med toget.
0: Ja, akkurat.
1: I Spanien. Mm. Så var det noe spannmangel.
0: Ja.
1: I tillegg da. For Spanien, de var jo på det å gå da. Spanner,
0: ja.
1: Så.
0: Det var problemer, ja.
1: Ja da, så det var noe.
0: Men det kunne vel ha vært problemer I under sånne forhold I dag også, hvis det har kommet så mye på
1: det klart,
0: otæle
1: det,
0: vei.
1: Det klart det. Men nå det jo det at nå jo fastdekket, vet du, så de har jo råd å få det. De kjører jo på meia nå.
0: Ja, akkurat.
1: Men det har jo mange ganger vært I gangskap.
0: Ja.
1: Og jeg så jo blant annet her, det var 2 busser som var innesnytt på Alten. De kom seg ikke tilbake til Mo. Og Riksveien ble jo som sagt åpnet etter to dager, men ikke lang tid det bor på Lerskarveien eller åpnet, det minnes ikke. Det minnes bare de kjører med hester, melk, for det var jo sleføret.
0: Ja.
1: Så jeg satte på med hester, ikke ser man i frøvelen at bøyen seg nådde melkbilen. Og likens oppe etter middagen.
0: Ja, vi får nå håpe at det ikke slår til etter 40 år.
1: Ja, det
0: år,
1: så
0: lenge,
1: stort ut til i går og i stedet.
0: Ja, det var
1: tenkte meg himmel og ha, skal vi få en sånn gæren vinter igjen?
0: Ja, det var da du kom på det her.
1: Nei, jeg kan, vi har smått snakket om det, for det, så, folk glemmer jo så lett bort. Ja.
0: Ellers er det jo storsnø i vinteren i 76 man snakker om.
1: Ja, det var jo det. Men det kom noe mer jamt. Det kom ikke så plutselig, og så slett ikke når det skulle ha vår.
0: Nei, det var jo lenger tid.
1: Det regnet noe sist i mars, så regnet noe de fleste med at nå er noe verste vinter over.
0: Ja.
1: Ellers så minnes det noe her i, jeg tror det var i 5 eller 76, jeg kjørte jo bussen da. Da var Vesterfjellveien stengt siste dagen av april.
0: Ja,
1: men... Jeg var oppforskjent, for jeg har morsrute akkurat da. Ja. Jeg skulle over, jeg kom en dag, da kom jeg ikke over fjellet, det var oppforskjent.
0: Det var kanskje 76, for
1: nei,
0: det var...
1: Neida, litt... ja, jeg ikke sikker på det, for det var jo bært og fint, men så var det jo forrykende så over.
0: Ja, så det kan bli problemer i... Ja, da, april, minnes, da, ja, det har man jo sett
1: før. Vi kjørte jo, da var vi 4 mann som skiftet på morskjørute. Og siste veka, siste dagen av mai, det høvde sånn min runde vart da. Da var det stort snøfall igjen her, og da var det... Ja, da måtte de høvel med veihøvel over fjellet, for jeg kjørte ikke med bussen. Jeg har et bilde til, så det var, jeg har en passasjer med meg, det var Johannes i Trondese.
0: Ja.
1: Ja, jeg har to bilder av veiskrapet og bussen i breit på Kajfjellet.
0: Ja.
1: Ja. Så det var det full vinter igjen, og det var det kvitter i køyene, eller helt nyføres.
0: Ja, uff, du må ikke fortelle mer om det her trollværen. Du kunne jo heller ha kommet ut trivelig som vår historie.
1: Ja, det så lite vår her oppe også. Jeg vet ikke mer om Oka Snøse der.
0: Men det var en ting du sa, som jeg stusset litt på. Du sa du var gammel nok til å fare og lempe melkspannet, men du visste ikke om du kunne lese en gang.
1: Ja, men det var jo godt på lærskaren på skolen der, sånn at det... Ja, og da jeg kunne lese. Det var en meget gruppe unge som kom ut av Lerskarskolen.
0: Ja, det var det.
1: Det ble både professorer og admiraler av dem.
0: Ja.
1: Mange.
0: Ja, men du får noe... Takk for at du slår
1: på
0: tråden.
1: Jeg kunne høre om det måtte reagere på det som minnes feil, men nå skal de ikke prøve seg på å si at jeg tar feil nå.
0: For nå har du vært kontrollert
1: det. Nå har jeg vært fått det svart på kvitt. Så.
0: Akkurat. Ja, takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om ungdomsleir i Bleikvassli ved Torbjørn Jørgensen. Andre innslag er om dialektord i Hemnes ved Mari Boldermo. Tredje innslag er om leirskar, ungdomslag, tema, jåleri og snåleri. Fjerde innslag er med Espen Johansen og Morgan Lillevold som synger høstsang. Femte innslag er om kystlaget på Hemnesberget. Siste innslag er om kraftig snøfall i 1953. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, tenk på det, Elsa, at nå det juli ferdig.
1: Ja, tida går fort, hun.
0: Men Radio Korgen fortsetter jo med sine repriseprogram også i august.
1: Det gjør vi så best. Nå vi kommet til den 4. august.
0: Ja.
1: Hva vi skal høre på da?
0: Da tror jeg vi fær til Bleikvassli først. Ja. Der var det en ungdomssamling, og intervjueren der, den Torbjørn Jørgensen, ble intervjuet der.
1: Ja. Og så må vi jo ha med dialektord i hennes. Det var da Mari Bollermo, det var vel i den tiden de laget denne boka.
0: Det var da hun kom ut i 99.
1: Ja.
0: Tenk på det at det over 25 år.
1: Uff ja, tiden går.
0: Og så skal vi en tur opp i Lerskaret, med jorderi og snåleri, med ungdomslaget der.
1: Og så skal vi nå få en høstsang. Det passer jo bra nå, 4. august, det begynner jo å nærme seg høsten. Da det han Morgan Lillevold og han Espen Johansen vi skal få høre.
0: Og så tar vi en tur til Hemnesberget, og der skal vi få høre litt om kystlaget, et innslag som ble gjort.
1: Ja, og til slutt, på i dag den 4. august, så skal vi høre om det var kraftig snøfall i 1953.
0: Ja.
1: Det blir spennende å høre.
0: Det blir artig.

0: God dag, god dag. Er det en Torbjørn Jørgensen vi har på tråden?
1: Ja, det det.
0: Ja. God kveld. God kveld, god kveld. Du, jeg har hørt rykter om at dere tenkte å ha en ungdomshelg oppe i Blekkvasslia i nær fremtid. Kan du fortelle meg hva det her er for noe?
1: Ja, det kan jeg noe. Ja, vi har tenkt å ha en sånn ungdomssamling. Helg der vi skal treffes, ungdommen ifra Blekkvasslia. Og det blir da dem mellom 14 og 30.
0: Ja.
1: Skal vi kalle dem inn, og så skal vi... Ja, poenget at det et arrangement der det sosiale i sentrum. Rusfritt vil jeg merke.
0: Ja.
1: Og det for alle ungdommen som bor og har bodd i Blekkvasslia.
0: Jaha. Vil det si det samme så at dere prøver å lokke de utflyttede ungdommene tilbake til bygda?
1: Ja, visst. Et av poengene, ja.
0: Ja.
1: För noe av formålet med det her det jo å ha det sosiale, ja, og så at vi skal prøve å finne ut hva ungdommen vil.
0: Ja.
1: Og få dem i tale. Så kommunen jo egentlig litt inne i det her, i og med det Blekkvasslia mobiliserer, så han sier det. Så er det for å få en tilbakemelding om hva ungdommen mener om saker og ting. Blant annet hvordan vi skal ha Blekkvasslia i fremtiden.
0: Ja.
1: Hvordan den bør være.
0: Mm.
1: Prøve å påverske utviklingen.
0: Ja, det hørtes i alle fall kjempeflott ut, så jeg får håpe at dere får stor oppslutning om det her, og ja, at ungdommen kanskje får lyst til å flytte tilbake. Og...
1: Ja, det jo det vi håper, egentlig. Finne ut hva ungdommen vil, og hva vi trenger for å være her.
0: Ja.
1: Sånne ting som nedlegging av posthus, det jo ikke akkurat positivt, og
0: Nei.
1: Sånne ting.
0: Nei, her jo ganske mye som er negativt, kan du si, så det jo bra at det kommer noe positivt også ut.
1: Ja, vi vil jo prøve å snu det her trenden. De flytter jo herifra, og så kommer de ikke tilbake. De går på skole og videregående, og så blir de borte.
0: Ja, det jo fryktelig beklagelig. Bygda ja, det... jo så lite, så det...
1: Ja, det beklagelig, for det det første tegnet på at de bygd helt på å forsvinne, det at ungdommen ikke kommer tilbake.
0: Ja.
1: I første rekke er jenten.
0: Ja, men det ikke sånn at de finner seg kjæreste anstand ifra oss, og blir de gift, og det har noe vel kanskje mye med det å gjøre.
1: Det er klart, det det jo, og det jo greit, det må vi jo få løp til, men ikke sant, det ikke noe kommet heller, det ikke noe arbeid for kring folk, og
0: Nei.
1: Det liksom...
0: Det har du noe rett i.
1: Det de vanlige.
0: Ja, det burde du absolutt kanskje ha vært prøvet og fått tall noe.
1: Ja.
0: Dere som setter i det her Blekkvasslia mobiliserer, dere må jo prøve å vri høve og prøve å finne på noe lurt.
1: Ja, det kan du tro vi har prøvet. Det er ikke ideene det manker på.
0: Nei, ideene er sikkert mange, men
1: ja.
0: Det er vel sikkert ikke alt som er så lett å sette ut i livet.
1: Nei, du vet ikke.
0: Nei. Ja. Men jeg vil gjerne komme tilbake til den helgen.
1: Ja.
0: Har du noe konkret hva det er det skal, som skal føre i gang? Det, vet du noe om det? Har dere noe program?
1: Ja, vi begynner jo så noenlunde å få peiling på hva vi skal gjøre, men det blir først om planlagt antar jeg i hovedsak på søndag nå. Da skal vi ha et møte i komiteen da.
0: Jaha.
1: Så, men jeg vet nå, vi har nå fått i gang i underholdningsgruppen som skal ta seg av litt underholdning og Jeg var på første møte dem, og det er tegn bra.
0: Ja, er det sang og musikk, eller er det noe skuespill, sketsjer?
1: Den gruppen der i hovedsak, det er vel muligens sketsjer eller skuespill.
0: Ja.
1: Det får vi se.
0: Ja.
1: Vi prøver også å få tak i noe musikk, og noen foredrag blir det faktisk også, forhåpentligvis.
0: Ja. Så oss gamlinger som er kommet så opp i årene, vi får ikke lov å komme.
1: Nei, dere får ikke komme.
0: Nei, det er jo det... Men da får dere ta laget noe for oss gammel kare også.
1: Ja, det må vi ta da.
0: Ja.
1: Ja da. Og så er det gratis mat og liksom alt i ordnet.
0: Jaha. Det... Er det Blekkvasslia mobiliserer som står for alt og spander mat og...
1: Ja, maten og det spander vi, men vi prøver jo på så klart å hente inn penger anstand ifra. Vi skal søke rundt til alle lag og foreninger og prøve å få tak, eller i hvert fall de vi vet har gått med penger, og prøve å få tak i penger, for det her er jo noe vi egentlig har som formål å prøve å få i gang kvart år.
0: Jaha.
1: Sånn at vi må jo prøve, det er bare kanskje vi mobiliserer, vi er jo inne i siste året, så det blir jo ikke mer penger hent til i årene som kommer.
0: Nei.
1: Men skal vi få det her til en permanent sak, så det er viktig å klare å ordne oss finansiering på en enkel måte. Det arbeider vi med.
0: Ja. Men i alle fall er det jo fryktelig viktig å arbeide med ungdommen, og Ja, fortell noe for dem, for det jo absolutt ingenting for ungdommen å ta seg til oppe I bygda.
1: Nei, det lite, og det jo ungdommens fremtid.
0: Ja, absolutt
1: det. Det jo dem vi må satse på.
0: Ja, jeg helt enig. Så jeg synes det der var så fryktelig positivt, så derfor så synes det var vel veid å ta en prat med deg for...
1: Ja.
0: Om akkurat det der.
1: Ja, vi prøver jo da å få sende ut, som, ja, som nær sagt innkalling, men det jo ikke sånn invitasjon da. Samtlige. Men vi prøvde å få det ordnet gjennom kommunen og få tak I all. Ja. Men det var ikke så enkelt.
0: Nei.
1: Så vi setter noen vrihøvene og prøver å komme på all. Så hvis det noen som blir glemt, og så får vi vete om det, så det bare å komme.
0: Ja.
1: Det ikke noe problem.
0: Akkurat. Nei, for det jo sikkert ikke så enkelt å huske alle, for dere har jo kanskje vært litt gjennomtrekk opp I gruva, eller
1: ja,
0: sånne plasser.
1: Det har noe I grunn av gjennomtrekk I bygden, så ren del vi har litt problemer med å finne ut av hva
0: Ja.
1: Men vi arbeider med det.
0: Ja. Det hørtes kjempeflott ut, Torbjørn. Jeg tror for seg tusen takk for praten at deg, og takk for opplysningene du ga oss.
1: Ja, vi får noe takk for at du ringte. Det var kjekt å få det spredt litt. Det liksom første plassen det blir annonsert nesten. Ellers
0: ja.
1: Hadde det bare gått på røkta for forløpig.
0: Ja, for det var røkta vi fikk, eller jeg fikk høre noe I ettermiddag, og dermed så synes jeg nesten vi måtte prøve å få det med.
1: Ja,
0: mm-hmm.
1: Men det flott det.
0: Greit det, takk skal du ha.
1: Mm-hmm. Fjort takk.
0: Ja, hei.
1: Hei da.

0: Ja da, nå det noe på gang i aller nærmeste fremtid. Det noe vi har ventet på lenge og har snakket om. Og nå det bebudet pressekonferanse i morgen på vertshus, og vi har fått tildelt sånn flyveblad som kom i posten med, ja, det sto vel faktisk dialektord i Hemnes på det også. Og Mari Boldermo, som, ja, jeg vet ikke, Mari, nå jeg kommet på et kontor hos deg, ja. Hva er det du kaller deg selv?
1: Var det i forbindelse med boka, du
0: ja,
1: vet? Det. Nei, folk spør jo om jeg forfatter, og det jeg ikke, for jeg har jo bare samlet ihop, så jeg jo en koordinator. Altså, poenget ut at du må jo prøve å finne et dialektord på det her. Men jeg vet ikke om det finnes noen dialektord før en koordinator, så det nærmeste jeg kom, det var en dragdjur, og det jo en som dreier ihop og samler ihop alt mulig.
0: Så det det du, en dragdjur?
1: Jeg kan vel hende. Noen vil si jeg en dragdjur.
0: Ja, ja. Men det i hvert fall du som har stiget i spissen for det her, det må man kan si.
1: Ja, det jo jeg som har gjort det her på oppdraget fra kulturkontoret. Det jo dem som liksom står bak det her i dag. Men selve det her å samle ihop det som fantes av nedtegnet og ikke nedtegnet ord og legge det til rette for en bok, det har jo jeg gjort.
0: Ja. Når begynte du å få det her basillen at du skulle samle opp gamle ord? Minnes du det?
1: Ja, jeg minnes det jo, men jeg minnes jo ikke akkurat årstallet, men måtte det være på 70-tallet en gang at, for da husker jeg begynte å skrive det opp i en stor kladdbok. Prøve å få litt system på det, skrev opp alfabetisk og skrev opp forklaringene på ordene da. Etter hvert så ble det jo så, den mediasamlingen ble jo så stor at når jeg fikk med det PC, så prøvde jeg da å gjøre det på data, sånn at jeg fikk litt mer system på det. Og det samme ser jeg jo at andre også har gjort. Det er jo mange andre også som har samlet alfabetisk. Og.
0: Var ikke det litt uvanlig? Du var noe forholdsvis ung dame da, hvis du går noen 20 år tilbake, så få sånne interesser. Det er jo forbeholds gammel gubbe og kjenge som samler på gammel skrot.
1: Hvem som sier det?
0: Eller er du medfødt? Nei,
1: jeg er sikkert medfødt. Jeg tror du er medfødt. Jeg vet ikke. Jeg, akkurat da så vet ikke om jeg visste om så mange andre som gjorde sånt, men det var noe interessant og ble noe beten av det, pluss en del andre ting. Drev vi med en del andre ting også, og det sånn slektsgransking og det var ting som henger ihop der, jeg tror.
0: Ja, men nå er boka ferdig trykt, og det var et sånt galant omslag. Det er vel omtrent det samme som det der vi har fått sendet i posten?
1: Ja. Det er det samme, og det er tegning etter han Sigurd Trongmo, han var jo en habil tegner, og drev å tegne som situasjonstegninger, og det er en tegning som kulturkontoret har fått lånt og brukt til omslag på denne boka, og det skal du forestille. En del av Korgens fremste menn, jeg ser ikke det eneste kvinnfolk annet enn hun som står i kafédøret her, de var vel kanskje mer eller mindre politikere, de her, men og det skal vel være, ja, på 1910-1920-eren og sånt, så står de da liksom ut for reitrene og diskuterer politikk. Jeg skal forestille en søndag det her, for Sara, som drev inn i kaféen der nede, og Sara og Anders Abrahamsen, de står da i døra, og så sier han Anders Abrahamsen at det her karen som står her, at ja, synes de skal komme inn og drekke reinhåndskaffe, ikke stand og drekt med drett med politikk når presten er gått i preikstolen.
0: Ja,
1: så, ja. Og Sara nå lett sikker i og klar sin på kjeen, så han mener de skal nå heller komme inn. Og noen av de her er jo ganske gjenkjennelige. For
0: jeg kjenner jo noen. Ja, du har jo vært fortalt.
1: Jeg har jo vært fortalt, og jeg ser jo bestefaren min, han er jo her, men han snuser vekk, så.
0: Hva heter han?
1: Det var en Kristel Lundsjø på Bollemoen.
0: Ja, ja.
1: Og de har jo navngitt de andre, de er jo enige fra Øverleien, og det er folk fra Valle, og der har du noe, en foredelsen, mener jeg.
0: Ja.
1: Men det står inni boka, noen av Valle. Så det er litt historie, det her omslaget også.
0: Ja.
1: Og så er da Etion-butikken sånn som den var da, har jeg hørt dem ha fortalt.
0: Hva tid kan det der bildet være tegnet, tror du?
1: Nei, det står han har tegnet det på 50-tallet, sånn, på 50-tallet, sånn som han husker det var for ca. 50 år
0: siden. Ja, sånn
1: så først på det her året, rundt 10 eller 20 eller noe sånt.
0: Ja, sånn er akkurat, ja, akkurat, ja. Ja, kanskje vi skal få en liten prøve på noen ord her. Du kan vel kvartet gudskraft og betydning og alt det her, så det ikke...
1: Nei, det...
0: Det jo ikke bare ord og uttrykk i det her, det jo en masse tegninger også inni det.
1: Tegningene har jo gjort... ja, jeg synes jo tegningene har gitt boka liv. Det er en Trond Stien og en Tore Furu hadde satt tegnet.
0: Ja.
1: Og jeg synes de har vært så flinke, for de har tegnet liksom betydningen av et ord. Og funnet akkurat sånn betyder det der ordet. Vi kan jo se på den her.
0: Ja, for eksempel.
1: En staurhedning.
0: En staurhedning, ja, hva det betyr egentlig?
1: Ja, det jo en som kanskje har vanskelig for å lære en analfabet, og så ikke kan noe sånt her. Jeg setter jo en kar at en oljelampe av prøver antagelig og skal lære seg å lese, og... ser ut som han plaget noe forskrekkelig.
0: Så hvis vi ser et, kommer inn på et kontor her, og vi ser en som sitter og heller seg for høvet, da kan vi tro at det der er en størrighet.
1: Ja, det jo ikke godt å vete. Det får noe hver og en gjør seg opp i mening om. Og så har vi jo her, når Furu hadde tegnet en nøbbat, at når noe er nøbbat, er det jo veldig smått og litt for lite kanskje. Kanskje det helst om klær og det bruker.
0: Ja.
1: Men han jo tegnet en dame med veldig nøbbet kjole, så står det, går det jo møte en som er jo litt eldre. Hun går med paraplystokk og topp i håret og ser litt sånn. Og synes den der miniskjørtet der det var vel nøbbet kanskje.
0: Ja, akkurat, ja. Ja. Det var vel kanskje ikke så vanlig med miniskjørt for 50, 70, 80 år siden.
1: Nei, det var det nok ikke.
0: Nei.
1: Men det kunne jo være nøbbet på andre måter, og ikke bare sånn kort og kjørt. Det kunne jo være litt for lite. Så...
0: Her er jo, jeg holder på å si, er mange sider på denne boka. Jo, er jo tjukk, så...
1: Ja, det er jo rundt 260 sider. Ja.
0: Og her er det, har du da, ja, du vet vel hvor mange ord og uttrykk dere samler her?
1: Nei, men jeg tror det skal være... Ja, rundt 3000. Det er jo en del sånn ordtak og rimregler og gåte i tallet. Så, nei, noe sånn nøyaktig, det vet jeg ikke, men det er ca. 3000.
0: Men hadde dere gjort det liksom for å fått tak i alle ordene og fått, hadde dere før å reke rundt Garland, just sånn, Asbjørnsen og Mo og samle eventyr, eller hadde dere gjort det på samme måten?
1: Nei, det var jo mindre med det, men det har jo... Det gikk vel... Kulturkontoret gikk ut i Radio Korgen i begynnelsen her, og kunngjorde at det var satt i gang det prosjektet. Og da fikk jeg jo en del henvendelser fra folk som har samlet selv. Og så fikk man jo alltid høre om noen, og så tok noen kontakt med dem, og så kunne de fortelle noen annen også. Og så sånn, og nå var det litt jungeltelegraf og litt sånn der, og så... Har jo folk kommet bort alt med på butikken, og har du med det der, Ole, har du med det der, Ole? Så jeg gikk jo med en notisbok i vaska, så jeg skrev opp, og noen kunne ringe opp meg. Så det er mange måter jeg har gjort det her på, men det er jo stort sett ihopsamlet her i distriktene rundt om her.
0: Men det er sånt som ord som jeg bruker i Hemnes kommune, det her, for eksempel Rana, ranværingsuttrykk, det er... Hvis de har noe spesielle, det har de sikkert her anværingen.
1: Alt det her er jo ord som er bruket i Hemnes, men det er ikke ord som bare er bruket i Hemnes. En masse av de her han brukes også i andre dialekter, og det går nesten ikke an. Jeg tror det har vært veldig vanskelig hvis man skulle se ut det som er bruket bare her, hvis det finnes noe som er bruket bare her. En del av det her er brukt dem i Rana, en del brukt dem i Vefsen, og det... Men alt som står i det her boka, er det folk i hennes kommune som kjenner seg igjen i. For jeg har jo hatt blant annet en referansegruppe som har vært ihopsatt av folk fra forskjellige plasser her i distriktet og støtt meg til. De hadde jo hatt manuset til gjennomsyn, sånn at de hadde gått gjennom det her. Og hvis det hadde vært hvor som versken jeg eller dem, eller det kunne jo også at jeg hadde spurt folk som jeg visste mye om dialektor, ikke dem kjent til, så har vi bare måttet være å ikke ta dem med.
0: Så hvis jeg hadde kommet med et sånt hemmelaget uttrykk som jeg kjører for meg på, så hadde det ikke gått gjennom sensuren.
1: Ja, det er klart hvis det har vært, hvis det har vært i bruk i, det kunne jo vært i bruk i vår dialekt i 20 år, du har vært en del av dialekten, vet du. Det var sånn dialekten oppstår. Men altså, at du kom med et ord som du kom på i går, så hadde ikke kommet med.
0: Ja, akkurat det var det, mente jeg, sånn, altså. Med laget.
1: Nei. Det må, det, vi har måttet kjent igjen på en eller annen måte for å ta det med. Og det synes jeg har vært en... Det har egentlig vært en vanskelig del av det her, og ja, både det at det har vært enkeltord vi har måttet utelette, og så det at den har fått sånn motstridende forklaringer hva ordet betyr. Så det har vært nøyd å skøre i øynet, så man kan nesten ikke ta med alle forklaringene som har kommet inn, for de kan jo bli ganske sånn personlig. Folk har jo personlig oppfatning av hva det betyr. Men jeg har jo rådført meg med denne referansegruppa, både enkeltpersoner, enkeltmedlemmer i den gruppa og ellers. Og jeg har jo som regel rådført meg med noen.
0: Det kan vel kanskje komme litt an distriktsvis, vet du, for her er jo en god del flytting i Melrana, Vesten og Hemnes kommune, sånn som ble kalt i området. De har jo en litt annen uttrykksmåte enn ikke lenger unna enn hit åt køyen.
1: Ja, og innad her i kommunen er jo det har vært spesielt en måte som jeg har lagt merke til her. Vi har jo det her med ja, hva skal jeg si, overbygda, nedbygda. Noen, for eksempel det her med rydden og rykjen. Overbygda, de sier rykjen, og nedbygda sier rydden. Og sekken og sekken. Det har jeg prøvd å ha tatt med begge måtene å si det på.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Sånn at jeg har nå et ord her som heter ryggekåteren, sånn som jeg sier det nå. Det er jo ryggvirvelen. Noen sier ryggekåteren, og noen sier rykekåteren.
0: Ja, det er ryggvirvelen.
1: Ja. Og rykje, det her med å røkke tell eller å skvette. Noen sier rykje, og noen sier rykje. Det har vi jo vært da, i lydskriftet å skrive det på to måter å si det på. Det kan vel hende det er ord som sies på andre måter også enn det som jeg har fått med.

0: Ja, hallo. Det er Fritjof Fomlesen sang- og musikkservice. Hva kan jeg gjøre for dem?
1: Du kan slutte med å gaule og slekke han, du.
0: Oh, hei, mamma.
1: Ja da. Du vet godt hva for å ringe, gjør ikke du?
0: Nei.
1: Det er hukslappen, Fritjof. Hukslappen.
0: Ja, den ja. Ja, mamma.
1: Nå lyter du huksa alt det som står på den lappen, ellers så blir ikke det hverken middag eller kveldsmat eller noen ting i dag.
0: Nei, stol på meg, mamma. Den biffen ordner jeg.
1: Biffen, sier du? Vi skal nå vel ikke ha noen biff.
0: Nei, jeg bare tulla.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, men nå må jeg jobbe.
1: Ja.
0: Her skal det bli andre boller, skjønner du.
1: Bolla? Jeg har ikke sagt vi skal ha noen boller.
0: Nei. Glem det, mamma. Bare glem det.
1: Glem det. Fritjof, du ikke kan stole på deg for mamma. Det minste vettelige ting.
0: Ja, ha det.
1: At ikke du kan huksa en lappa en gang når jeg ber det så fint.
0: Ha det. Det er Fritjof Fomlesens musikkservice. Vær så god. Unnskyld, det der hørte jeg ikke. Kan du ta det en gang til? Akkurat. Ja, nå lurte jeg vaken her med det samme, men nå skjønner jeg altså. Du snakker baklengs, du, gjør du ikke det?
2: Jeg rekil.
0: Ja, det var det jeg tenkte meg, men du, nå skal, ja, jeg kan ordne det, jeg. Du skal få høre en låt om sko. Jeg har en sak her om historien om en tøffel. Den skal du få. Følg med nå.
3: Ja, nå er jeg oppe i Lerskare i ungdomshuset, og her er det hektisk aktivitet nå, for nå er det et nytt spill på gang, et skuespill på gang. Jeg har kapret en av aktørene, og Trine Lise Skreslett. Aller først, Trine Lise, hva slags rolle har du nå?
4: Du, denne gangen har jeg fått noe nytt å gjøre, det at jeg skal være en litt sånn eldre gårdskjæring som har en sønn som jeg vil ha godt gifte til.
3: Ja, hva? Så du er litt ærgjerrig på det antagelig?
4: Jeg er litt nøye på det der, så jeg prøver å finne en som kommer noen streifene inn i bygda som er på besøk hos slekta si. Så prøver jeg å få tak i hodet så jeg skal få gifte en Geirmund våres.
3: Ja, vel, så bygda jentene er ikke bra nok.
4: Nei! Nei, ikke. Det er de nok ikke. Det er veldig snerten snelle som kommer innom, som jeg helst vil ha tak i.
3: Ja. Kan du røpe om du greier det?
4: Det kan jeg ikke røpe.
3: Nei vel, da må vi komme og se.
4: Ja, da må du komme og se.
3: Og det er nemlig mitt neste spørsmål.
4: Ja.
3: Når går det her skuespillet?
4: Premieren vår er, det er stykket heter Jåleri og Snåleri.
3: Det var en artig titel.
4: Ja, så det sier jo litt i titelen hva det her omhandler. Og premieren vår er fredag 2. mars klokka 7:30.
3: Ungdomshuset i Lerskare.
4: Yes, på Jamtjorden.
3: Ja.
4: Og så har vi forestilling lørdag den 3. mars klokka 7:30 og mandag den 5. mars klokka 7:00.
3: Akkurat. Vi er jo veldig spent på hvordan det er å få tak i billetter til det her.
4: Ja, billetter har vi har jo prøvet oss på forskjellige måter hva vi skal få ut billetter til publikum dessen, og denne gangen så har vi snakket med Prix i Korrigen.
3: Ja.
4: Så i morgen tidlig, altså på tirsdag, så fær jeg nedover med billetter til premieren den 2. og til lørdagsforestillingen den 3. Så er det forhåndssalg da på Prix i Korrigen på de to forestillingene.
3: Akkurat.
4: Men mandagsforestillingen, da velger vi å ha billetter i døra.
3: Ja, så da, dem som blir for sent på fredag og lørdag, dem kan dere møte opp her på mandag.
4: Ja, det kan dem. Og så har vi også vært en ny vri at det går ikke an å få lagt av billetter. For det ble sånn styr for oss, spesielt for meg som skulle være at om scenen og prøve å samle meg der, om rollen min der, og så skulle jeg spreng opp og ned og levere billetter og alt det der. Så det må rett og slett avhentes og betales kontant.
3: Enkelt og greit.
4: Enkelt og greit, ja.
3: Ja, det her, de er jo veldig populære, de her skuespillene, så jeg tror nå det blir fullt hus på alle forestillingene.
4: Ja, vi håper jo det.
3: Det
4: gjør vi.
3: For det går ut ifra at det er blitt så langt ute i spillet før en begynner å flyre litt.
4: Neida, det er, nå har vi jo en del greier replikker å spille på, så det blir litt komikk vi har en del varer og selv, så vi gjør en del med, så vi holder på å bli tatt på.
3: Åja, så det er på grensa der også.
4: Ja, vi er litt på grensa der, så derfor så er det Det omhandler jo litt smør, og for ja, før i tiden så kjenner de jo smør og saft. Og han Johan på bua, han hadde kjøpt smør hos meg.
3: Ja vel.
4: Så får vi se hva det blir.
3: I alle fall, nå begynner det å bli klart til ny øvelse. Ja, du har masse jobb i første akt, forstår jeg?
4: Ja, jeg med fra børjan, så da må jeg stille opp.
3: Da sier jeg lykke til at det.
4: Takk skal du ha.
3: Ja, nå går fanetunnen for fullt her, og mannskapet i fullt arbeid med å trene. Og da har jeg kapra instruktør og leder Hilde Linda Bjørkheim. Det litt av en tradisjon det her med skuespill.
5: Ja, det en lang, lang tradisjon i Lerskal ungdomslag. Det har vel vært en veldig sterk tradisjon helt til laget var startet, før de har hus. Laget var startet i 1913.
3: Ja, jeg mener det var jo 100-årsjubileum her.
5: Ja. Og nå blir vi snart 105.
3: Oi, det 5 år siden?
5: Ja, det det.
3: Og denne her tradisjonen med skuespill, den begynte vel faktisk før det var hus?
5: Det var, gjorde det, så etter jeg forstod, vi har snakket med dem som levde noe før, som jeg har sagt og lest, så bruker de å ha festene på ny brua der omkring. Ja. Der de danser og
3: ha skuespill.
5: Og gjør glede, som jeg har sagt. Ja. Så får de på gården og samler inn kjøtt, som ble donet da, til å lage kjøttsuppe av diverse som kan selge. Og så ble det jo servert den her rekka som ble kallet for bons. Pons, det kan ikke helt være.
3: Ja, pons.
5: Pons.
3: Pons på trøndersk.
5: Ja, pons, ja. Så det et gammelt lag med veldig sterke tradisjoner i mange ting.
3: Ja.
5: Et innholdsrikt lag med veldig mange aktiviteter, veldig mye folk i drift.
3: Det jo,
5: utrolig mye folk i drift. Og da hadde jo du det som har holdt lag i heldig som man var.
3: Dere driver jo med masse aktiviteter.
5: Ja, det så mange som har forskjellige ting de styr med, og interessefelt som de tar ut. Og til en vise styr med barneteater.
3: Mm-hmm. Har du ikke noen skyting?
5: Skyting, og der adventskaffe og juletrefaste. Gammeldags sangtansfeiringer med leker og hesteskokasting og de gamle lærer, eller de voksne lærer de små forskjellige gamle leker og sånt, det utrolig morsomt.
3: Men skuespillet, det har liksom vært ryggraden da, i alle år.
5: Ja, når jeg var ung og lite så var jo det kjempesvært. Det var jo nærmest som å ønske seg inn på Broadway, holdt på å si. Å få komme inn i Lerskal ungdomslag som skuespiller, det var da var man på en måte gjort det. Så det for det var en sånn...
3: Ja, og det sitter i ryggmargen ennå.
5: Det sitter helt klart i ryggmargen ennå. Ja.
3: Men en ting jeg tenker på, hvordan gjør dere når dere plukker ut stykkene?
5: Jeg er så heldig at det ligger jo et arkiv som er 100 år kjempegammelt. Ja. Så her stykket er nå vel en rundt 100 år gammelt.
3: Ohoi.
5: Som har liet der, som man kan ta fram og se på, og noen bearbeider og legge til rette. Vi gjør mest mulig tru imot det som er skreven. Men det er... Og så er det jo sånn at mange av de her stykkene har jo en dagsaktuell tematikk.
3: De har det.
5: Selv om at det er skreven for 100 år siden. For mennesker er jo ganske lik. Vi forandrer oss ikke veldig, bare kanskje områder.
3: Det går ikke så fort, nei.
5: Nei.
3: I alle fall ikke innvendig.
5: Nei, det er helt sant. Så det er... Nei, det er utrolig mange krefter i sving.
3: Og nå har du en flott gruppe med deg.
5: Veldig, veldig fin. Det er så mye jævefolk. Det er noen nykomlinger, noen som har vært her i mange herrens år. Arnulf og Gunnhild har jo vært
3: trofast.
5: Så det kommer noen tilbake, sånn som Torsten Evensen, som var med før i tida. Nils Reinamo kommer tilbake. Så det er hele 9 aktører i sving på scenen. Så har vi da en dame på suffli. Vi har en Karl Arne som er kaffekoker og vebærer.
3: Ja.
5: Så det er så mange hender, så det er bare egentlig å gå bare her og kose seg.
3: Skikkelig team.
5: Ja, det er teamwork. Skikkelig team. Folk brøyter, det ordnes, legges rette, har noe flagg mat, grupper. Nei, det er helt enestående.
3: Hvor lenge har dere holdt på og trenet på det her nå?
5: Begynte vel rundt jul.
3: Ja, akkurat.
5: Manuset var klart her rundt juletid.
3: Skal dere ut av bygda med det?
5: Ikke per nu. Vi har jo et luksusproblem rundt omkring i Hemnes kommune, for det er så mye å gå på. Så vi, det er ikke alle som har tid til å være på turné og slikt. Og det er litt arbeid med det. Så vi får se. Og når vi girer på det, så legger de og går litt lengre på. Så vi har ikke planlagt dere. Eller...
3: Dere kan ha haft suksess i Hattfjell da.
5: Ja, vi har det. Men så blir det veldig mange andre ting som skjer, så vi må jo prøve å plotte oss inn i programmet. Så vi...
3: I alle fall... Lykke til.
5: Takk og takk.
3: Nå ser jeg en Karl Arne. Han sitter nå I halvmørket her og følger med. Karl Arne, hva slags rolle har du oppi det her?
6: Nei, hjelp oss nå bare til I bakkulissene og forskjellige andre småting.
3: Jeg hører du fikk skryt I dag, det var så kaldt, og kom inn så var det varmt.
6: Ja, det nå bare å legge I ovn, så blir det noe varmt.
3: Mm. Så du har en slags vaktmesterrolle og tilretteleggerrolle?
6: Ja, det nå litt bakkulissene og diverse.
3: Mm.
6: Legge
3: du
6: ovn og
3: følger med på manus også?
6: Ja.
3: Akkurat. Ja, for du har noen roller her også?
6: Ja, prøve å styre litt lyd og diverse.
3: Ja. Mm-hmm. Lykke til du også.
6: Ja, takk.
3: Og nå kan jeg jo nevne hva det som med på det her. Jeg kan si at han Vegard Nedermo har en rolle. Trine Lise Skreslett. Nils Reinamo. Nadia Bjørkheim. Elisabeth Jørgensen Lindvik. Gunnhild Solhaug. Ivar Tolkmo, Arnulf Skreslett og Torstein Evensen. Det skuespillerne. Og så det Suffli og Lys, det jo Maria Moen. Og instruktøren og sjefen, da, det jo Hilde Linda Bjørkheim som vi nevnt. Og så lyd og alt mulig mann. Det han Karl Arne Kjelsen. Så her det bare å glede seg og møte opp I Lerskaret.
7: Det en stille høstkveld

0: Vi fikk jo tak i en båt i høst, og så vi fikk også en Terje Mosmo. Frakta den over fra Sandnes, og han står nå her. Nå er motoren kommet ut, og står på benken der borte, og delvis maler. Stempler løst, og ser ut for at alle deler fungerer, kanskje. Sett den ihop igjen, det blir jo det som blir spennende.
1: Og de båtene som dere tar tak i, de skal vel ha litt historiske interesser. Hva det var for slags bakgrunn til de der båtene?
0: De der båtene var bygd i cirka 45, ikke sant, Terje?
2: Ja.
0: Det var faren din som sa han sist. Og vi bruker ifra, som heimkystbåt, vet du, til Hemnes og Handel. Og det var jo med familien bodde der ute på Sandnes. Det var jo datidens bil. Det var ikke så mange som hadde biler før 60-tallet. Det var motorbåten. Og, så den var jo brukt til blant annet handelsturer, men også til å frakte melk fra nabobrukene rundt omkring og inn til Hemnes.
1: Hva var så bygd den båten, Terje?
2: Han hette Aksel Tjøntby.
1: Bodde han på Hemnes da?
2: Nei, da bodde han på Sandnes. Folk de bodde jo utrolig mange plasser under krigen og etter. Det var ikke bare å bygge seg huset.
1: Så han bygde mange båter, han?
2: Ja, det var jo først da han kom til Hemnes at han satt i gang med større båter, kjark 20-22 fotinger.
1: Nå har jo dere vært flere folk i det her miljøet, Stenar. Det er jo kommet en sammenslåing mot Rana, så det vil utvide seg litt det her.
0: Ja, det er jo kystlaget Ranfjord som har fått utvide begrepet, både geografisk og ja, mannskapsmessig, for å si det sånn. Og så er det jo det her at nå har vi jo holdt på uten å ha noen lag før. Vi drev jo på her og bygde storåtringer og mindre båter og sånne ting, og så har vi ikke noe lag, vet du. Vi har jo lenge drømt om et kystlag. Og så ble det så det at vi slo oss ihop med kystlaget Rana. Så fikk vi omdøpt til kystlaget Ranfjord, for at det har jo noe med det gamle Rana-begrepet å gjøre.
1: Dere kommer fra Rana, kanskje?
3: Ja, i hvert fall fra kystlaget, ja. Korgbæring.
1: Dere er korgbæring, ja.
3: Nei, jeg kommer fra Mo.
1: Du er fra Mo?
3: Eller ikke mest, men jeg kommer på Mo.
1: Ja, hva dere ser, det lekte her med å slå seg ihop med et sånt nabolag og fortsette den aktiviteten som dere drev med der inn.
3: Jo, det er jo det vi har tro på. Det er derfor vi er her. Prøv å få deg ihop, få deg i lag.
1: Mm. Det blir litt lengre arbeidsvei.
3: Ja, men den går begge veier.
0: Det dukker opp noen prosjekter inne også, så vi kan hive oss delvis med på. Det går vel an det. Og så er det jo det at før har vi jo drevet med rentriarbeid, båtbygging. Men nå er det jo her med motor kommet inn. Sant? Så, og da er det jo flere grupperinger som ser seg lekt å ta tak i ting. For interessen deres ligger nærmere motoren enn selve trearbeidet. Så det er jo litt artig.
1: Ja, dere har plukket sunn en gammel Sleipner. Det var den som sto i båten din, Terje.
2: Ja da.
1: 3-4 hester?
2: 3.
1: Med veike og smøring.
2: Ja da.
1: Som man ikke måtte glemme å sette i, for det gikk han fast, antar jeg.
2: Det var jo plastsmøring på veiva. Ellers så var det jo veike og rør som gikk ned til lagren, framlagren. Så de gikk nå i hvert fall.
1: Så nå er det jo representanter både for det her, de mindre fartiene, og så har vi jo Remi Kjeti, det er jo 2-3 mann her som styrer med dem, men hvordan er det å kombinere det her med 64 fot og 17 fot? Stein Dahlberg.
4: Nei, å kombinere det er jo at vi må ut i veka av og til. Det er ikke nok med 7 dager. Vi har søkt, men vet ikke om vi får igjennom.
1: Nå har dere jo lagt båtene i vinteropplag. Du har Storåttingen Hemnes, Stenar. Er den kommet trygt i laget?
0: Ja, den står nå så trygt som han kan foreløpig da. Vi mangler nå taket på utbygget her.
1: Kan dere gjøre noe
0: med det? Taket er nå der, men det er jo bare undertaket som er på.
1: Skal dere gjøre noe med den i vinter?
0: Nei, ikke noe i vinter, vi har ikke gjort så veldig mye, men når det begynner å nærme seg utsetting i april, så må vi jo smøre den, og i år skal han jo få bunnsmøring, det har vi ikke hatt før. Og så må vi jo få til å støype det der koøyene som vi har drømt om. Nå skal vi jo støype i messingplan.
1: Ja, dere hadde jo en bestefar som var foregangsmann.
0: Ja, han støpte jo en del, men han nå borte for lenge siden, så det her må vi jo greve. Vi har en onkel som har prøvet seg litt grann. Også andre, og nå har jeg fått nyss om at det en kar på hendelse kan lage degler av det også. Det ikke verst.
1: Og degler, det
0: Ja, du hørte om smeltedigen.
1: Ja.
0: Ja, det jo noe de har på Mo. Et arrangement i sånn i år, men det var jo det de har smeltet opp i når de smeltet metall.
1: Akkurat.
0: Det en keramisk historie som må lages da til det her. Med tenger også, så du har jo ikke nevnet bortom til det. Nei.
1: Du har ja. Spør om storåtringen Oddbjørn Nilsen. Du var jo med på Remi Kjetil, og dere drev og bukserte han inn i Molo til vinteropplag.
5: Det var jeg så heldig jeg fikk ikke være med på.
1: Du var ikke det?
5: Nei.
1: Nei, Svein var med?
5: Nei.
1: Hva hadde du hørt om? Stein Dahlberg. Du måtte noe med.
4: Ja, det var mange som var med.
1: Ja, det var det jeg synes jeg så bildet av, men det var mange. Så den skal ligge nå inne i Molen?
4: Nå blir han liggende inne i marinen, ja. Heldigvis, du fikk lov til det til slutt.
1: Så dere bare fortelle han i en sånn pir?
4: Ja, da på det innste pir.
1: Gjestepir?
4: Nei, da, han ligger ute i det. Det er hva for
0: fiskerihavnet.
4: Fiskerihavnet.
1: Og hvordan har dere arrangert fortøyningsskreden?
4: Ja, vi har vært faste på yttersiden av Moloen, og med grove kjettinger, og gjennom Moloen, og faste på innsiden.
1: Så
4: vi har noen tjukke trosser, så antagelig kan holde en par skjorteruter.
1: Han skal ligge stødig.
4: Han skal ligge fullt godt.
0: Det er landfeste også da, på innsiden.
4: Nei, jeg har ikke fått ordnet landfeste enda, men vi ser ut som vi må gjøre det etter hvert. Vi begynner jo om vi kan få feste den.
1: Ja, ja, da er det vel bare å løfte klenkhammeren igjen og hive seg rundt.
0: Ja. Ikke noen klenkammer nå, vi har mye arbeid med den der båten. Den ser jo veldig fin ut, men vi må skifte kjøl, og det er et nytt tema for oss. Så det
1: vi får komme tilbake med en liten reportasje og følge framdriften i det her opppussingen.
0: Det må du få lov til.
1: Takk for det.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, tenk på det, Elsa, at nå det juli ferdig.
1: Ja, tida går fort, Hov.
0: Men Radio Korgen fortsetter jo med sine repriseprogram også i august.
1: Det gjør vi så vest. Nå vi kommet til den 4. august.
0: Ja.
1: Hva vi skal høre på da?
0: Da tror jeg vi fær til Bleikvassli først. Jaha. Der var det en ungdomssamling, og intervjueren der, den Torbjørn Jørgensen, ble intervjuet der.
1: Ja. Og så må vi jo ha med dialektord i hennes. Det var da Mari Bollemo, det var vel i den tiden de laget denne boka.
0: Det var da hun kom ut i 99.
1: Ja.
0: Tenk på det at det over 25 år.
1: Uff ja, tiden går. Ja.
0: Og så skal vi en tur opp i Lerskaret, med jorderi og snåleri, med ungdomslaget der.
1: Og så skal vi nå få en høstsang, for det passer jo bra nå, 4. august, det begynner jo å nærme seg høsten. Da det han Morgan Lillevold og han Espen Johansen vi skal få høre.
0: Og så tar vi en tur til Hemnesberget, og der skal vi få høre litt om kystlaget, et innslag som ble gjort.
1: Ja, og til slutt, på i dag den 4. august, så skal vi høre om det var kraftig snøfall i 1953.
0: Ja.
1: Det blir spennende å høre.
0: Det blir artig.

0: God dag, god dag. Er det en Torbjørn Jørgensen vi har på tråden?
1: Ja, det det.
0: Ja. God kveld. God kveld, god kveld. Du, jeg har hørt rykter om at dere tenkte å ha en ungdomshelg oppe i Blekkåslia i nær fremtid. Kan du fortelle meg hva dette for noe?
1: Ja, det kan jeg nå. Ja, vi har tenkt å ha en sånn ungdomssamling. Helg der vi skal treffes, ungdommen ifra Blekkåslia da. Og det blir da dem mellom 14 og 30.
0: Ja.
1: Skal vi kalle dem inn, og så skal vi... Ja, poenget at det et arrangement der det sosiale i sentrum.
0: Mm.
1: Rusfritt vil jeg merke.
0: Ja.
1: Og det for alle ungdommen som bor og har bodd i Blekkåslia.
0: Jaha. Vil det si det samme så at dere prøver å skal lokke de utflytta ungdommene tilbake til bygda?
1: Ja, visst.
0: Mm.
1: Et av poengene, ja.
0: Ja.
1: För några formålet med det här det är ju att ha det sociala och så att vi ska försöka finna ut ungdomen väl.
0: Ja.
1: Och få dem i tale. Så kommunen är ju egentligen lite inne där i och med det Blekkåslia mobiliserar så han ser det. Så är det för att få en tillbakemelding om vad ungdomen menar om saker och ting. Bland annat hur liksom vi ska ha Blekkåslia i framtiden.
0: Ja.
1: Hur liksom den bör vara.
0: Mm.
1: Prøve å påverske utviklingen.
0: Ja, det hørtes i alle fall kjempeflott ut, så jeg får håpe at dere får stor oppslutning om det her, og ja, at ungdommen kanskje får lyst til å flytte tilbake. Og...
1: Ja, det jo det vi håper egentlig. Finne ut hva ungdommen vil, og hva vi trenger for å være her.
0: Ja.
1: Sånne ting som nedlegging av posthus, det jo ikke akkurat positivt. Og...
0: Nei.
1: Sånne ting.
0: Nej, her er jo ganske mye som er negativt, kan du si, så det er jo bra at det kommer noe positivt også ut.
1: Ja, vi vil jo prøve å snu det her trenden.
0: Mm.
1: De født jo herifra, så kommer de ikke tilbake. De går på skole og videregående, og så blir de borte.
0: Ja, det er jo fryktelig beklagelig.
1: Ja,
0: det er jo så lite, så det...
1: Ja, det er beklagelig, for det er det første tegnet på at de er bygd helt på å forsvinne, det er at ungdommen ikke kommer tilbake.
0: Ja.
1: I første rekke er jenten.
0: Mm. Ja, men er det ikke sånn at de finner seg kjæreste anstand ifra oss, og blir de gift? Og det har noe vel kanskje mye med det å gjøre.
1: Det er klart, det er det jo, og det er jo greit, det må de jo få løp til, men ikke sant, det er ikke noe kont heller, det er ikke noe arbeid for kvinnfolk. Og...
0: Nei,
1: det, liksom...
0: det har du noe rett i.
1: Så er de vanlige.
0: Ja, det burde du absolutt kanskje ha vært prøvet og fått tall noe.
1: Ja.
0: Dere som sitter i det her Blekkåslia mobiliserer, dere må jo prøve å vri høvet og prøve å finne på noe lurt.
1: Ja, det kan du prøve, ja, prøve. Det er ikke ideene det manker på.
0: Nei, ideene er sikkert mange, men
1: ja.
0: Det er vel sikkert ikke alt som er så lett å sette ut i livet.
1: Nei, du vet den.
0: Nei. Ja. Men jeg vil gjerne komme tilbake til den helgen.
1: Ja.
0: Har du noe konkret hva det er det skal, som skal føre i gang? Det, vet du noe om det? Har dere noe program?
1: Ja, vi begynner nå som noenlunde å få peiling på hva vi skal gjøre, men det blir først om planlagt antar jeg i hovedsak på søndag nå. Da skal vi ha et møte i komiteen da.
0: Jaha.
1: Så, men jeg vet nå, vi har nå fått i gang i underholdningsgruppa som skal ta seg av litt underholdning og jeg var på første møte dem, og det er tegn bra.
0: Ja, er det sang og musikk, eller er det noe skuespill, sketsjer?
1: Den gruppa der i hovedsak, det er vel muligens sketsjer eller skuespill.
0: Ja.
1: Det får vi se.
0: Ja.
1: Vi prøver også å få tak i noe musikk, og noen foredrag blir det faktisk også, forhåpentligvis.
0: Ja. Så oss gamlinger som er kommet så opp i årene, vi får ikke lov å komme.
1: Nei, dere får ikke komme.
0: Nei, det er jo det... Men da får dere ta og lage noe for oss gammelt her også.
1: Ja, det må vi ta da.
0: Ja.
1: Ja da. Og yes. Så er det gratis mat og liksom alt i ordnet.
0: Jaha. Det... Er det Blekkåslia mobiliserer som står for alt og spander mat og...
1: Ja, maten og det spander vi, men vi prøver jo da så klart å hente inn penger anstand ifra. Vi skal søke rundt til alle lag og foreninger og prøve å få tak, eller i hvert fall de vi vet har gått med penger.
0: Mm.
1: Og prøve å få tak i penger, for det her er jo noe vi egentlig har som formål å prøve å få i gang kvart år.
0: Jaha.
1: Sånn at vi må jo prøve, det er bare kanskje vi mobiliserer, vi er jo inne i siste året, så det blir ikke mer penger egentlig i årene som kommer.
0: Nei.
1: Men skal vi få det her til en permanent sak, så er det viktig å klare å ordne oss finansiering på en enkel måte. Det arbeider vi med.
0: Ja. Men i alle fall er det jo fryktelig viktig å arbeide med ungdommen og Jag har fått tala för dem, för det är ju absolut ingenting för ungdomen att ta sig till upp i bygda.
1: Nej, det är lite. Det är ju ungdomens framtid.
0: Ja, absolut.
1: Det är det.
0: Ja, jag är helt enig. Så jag syns det där var så fruktligt positivt, så därför så syns det var väl värd att ta en prat med dig för
1: ja.
0: Om akkurat det där.
1: Ja, vi prøver jo da å få sende ut som, ja, som nær sagt innkalling, men det er jo ikke en invitasjon da til samtlige. Men vi prøver å få det ordnet gjennom kommunen og få tak i all. Men det var ikke så enkelt.
0: Nei.
1: Så vi setter noen vrihøvene og prøver å komme på all. Så hvis det er noen som blir glemt, og så får vi vete om det, så er det bare å komme.
0: Ja.
1: Det er ikke noe problem.
0: Akkurat. Nei, for det er jo sikkert ikke så enkelt å huske alle, for dere har jo... Kanskje være litt gjennomtrekk opp i gruva eller ja, sånne plasser.
1: Det har noe i grunn av gjennomtrekk i bygden, så det er en del vi har litt problemer med å finne ut av hjemme.
0: Ja.
1: Men vi arbeider med det.
0: Ja. Det hørtes kjempeflott ut, Torbjørn. Jeg tror jeg får si tusen takk for praten at jeg var. Takk for opplysningene du ga oss.
1: Ja, vi får noe takk for at du ringte. Det var kjekt å få det spredt litt. Dette er liksom første... Første plassen det blir annonsert nesten. Jeg
0: ja.
1: Hadde bare gått på røkta foreløpig.
0: Ja, for det var røkta vi fikk, eller jeg fikk høre noe i ettermiddag, og dermed så synes jeg nesten

0: Ja da, nå det noe på gang i aller nærmeste fremtid. Det noe vi har ventet på lenge og hørt snakk om. Og nå det bebudet pressekonferanse i morgen på vertshus, og vi har fått tildelt sånn flyveblad som kom i posten med, ja, det sto vel faktisk dialektord i Hemnes på det også. Og Mari Boldermo, som, ja, jeg vet ikke, Mari, nå jeg kommet på et kontor hos deg, ja. Hva er det du kaller deg selv?
1: Var det i forbindelse med boka, du
0: ja,
1: vet?
0: Ja, det
1: var den. Nei, folk spør jo om jeg forfatter, og det jeg ikke, for jeg har jo bare samlet ihop, så jeg jo en koordinator. Altså, poenget ut at vi må jo prøve å finne et dialektord på det her. Men jeg vet ikke om det finnes noen dialektord før en koordinator, så det nærmeste jeg kom, det var en dragdjur, og det jo en som dreier ihop og samler ihop alt mulig.
0: Så det det du, en dragdjur?
1: Jeg kan vel hende. Noen vil si jeg en dragdjur.
0: Ja, ja. Men det i hvert fall du som har stiget i spissen for deg, det må man kan si.
1: Ja, det jo jeg som har gjort det her på oppdrag fra kulturkontoret. Det dem som liksom står bak det her i dag. Men selve det her å samle ihop det som fantes av nedtegnet og ikke nedtegnet ord og legge det til rette for i bok, det har jo jeg gjort da.
0: Ja. Når begynte du å få det her basillen at du skulle samle ihop gamle ord? Minnes du det?
1: Ja, jeg minnes det jo, men jeg minnes jo ikke akkurat årstallet, men jeg måtte nå være på 70-tallet en gang at, for da husker jeg begynte å skrive det opp i en stor kladdbok. Prøve å få litt system på det, skrev opp alfabetisk og skrev opp forklaringene på ordene da. Etter hvert så ble det jo så, den mediasamlingen ble jo så stor at når jeg fikk med det PC, så prøvde jeg da å gjøre det på data, sånn at jeg fikk litt mer system på det.

0: samme ser jeg jo at andre også har gjort. Det er jo mange andre også som har samlet og samlet alfabetisk. Og.
1: Mm-hmm. Men var ikke det litt uvanlig? Du var noe forholdsvis ung dame da, hvis du går noen 20 år tilbake, så få sånne interesser. Det er jo forbeholds gammel gubbe og kjenge som samler på gammel skrot.
0: Hvem som sier det?
1: Eller er du medfødt, tror du?
0: Nei, jeg er sikkert medfødt. Jeg tror du er medfødt. Jeg vet ikke. Jeg, akkurat da så vet jeg ikke om, det, om jeg vet, visste om så mange andre som gjorde sånt, men det var noe interessant, og ble noe beten av det, pluss en del andre ting. Jeg drev med en del andre ting også, og det sånn slektsgransking, og det var ting som henger ihop der, jeg tror.
1: Ja, men nå er boka ferdig trykt, og det var et sånt galant omslag. Det er vel omtrent det samme som det der vi har fått sendet i posten?
0: Ja, det er det samme. Og det er jo tegning etter han Sigurd Trangmo. Han var jo en habil tegner. Mm. Drev å tegne sånn situasjonstegninger. Og det er en tegning som Kulturkontoret har fått lånt og brukt til omslag på denne boka. Og det skal du forestille. En del av Korgens fremste menn, jeg ser ikke det eneste kvinnfolk annet enn hun som står i kafédøret her, de var vel kanskje mer eller mindre politikere, de her, men det skal vel være, ja, på 1910-1920 og sånt, så står de da liksom ut for reitrene og diskuterer politikk. Jeg skal forestille en søndag, det her, fru Sara, som drev inn i kaféen der nede, og Sara og Anders Abrahamsen, de står der i døra, og så sier han, Anders Abrahamsen, at det her karen som står her, at, ja, synes de skal komme inn og drekke reinhåndskaffe, ikke stå noe drekt med politikk, når presten er gått i preikstolen. Og Sara har noe lett sikker i å klare seg inn på kjeden, så han mener de skal nå heller komme inn. Og noen av de her er jo ganske gjenkjennelig for.
1: Jeg kjenner jo noen. Ja, du har jo vært fortalt.
0: Jeg har jo vært fortalt, og jeg ser jo bestefaren min, han er jo her, men han snuser vekk, så.
1: Hva han heter han?
0: Det var en Kristel Lundsjø på Bollemoen.
1: Ja.
0: Og de har jo navngitt de andre, det er jo en fra Øverleien, og det er folk fra Valle, og der har du jo en foredelsen, mener jeg.
1: Ja.
0: Men det står inne i boka, navnet på Valle. Så det er litt historie av det her omslaget også.
1: Ja.
0: Og så er det etterhåndbutikken sånn som den var da, har jeg hørt dem og fortalt.
1: Hva tid kan det der bildet være tegnet, tror du?
0: Nei, det står han har tegnet det på 50-tallet, sånn, på 50-tallet sånn som han husker det var for ca. 50 år.
1: Så. Ja, sånn,
0: så først på det her året, rundt 10 eller 20 eller noe sånt.
1: Ja, sånn er akkurat. Ja, kanskje vi skal få en liten prøve på noen ord her. Du kan vel kvartet, gudskraft, ord og betydning og alt det her, så det er ikke.
0: Nei,
1: det er jo ikke bare ord og uttrykk i det her, det er jo en masse tegninger også.
0: Tegningene har jo gjort, jeg synes jo tegningene har gitt boka liv. Ja. Det er jo en Trond Stien og en Tore Furuhals har tegnet.
1: Ja.
0: Og jeg synes de har vært så flinke, for de har tegnet liksom betydningen av et ord, og for akkurat sånn betyr det der ordet. Vi kan jo se på den her.
1: Ja, for eksempel.
0: En staurhedning.
1: En staurhedning, ja. Hva det betyr egentlig?
0: Ja, det er jo en som kanskje har vanskelig for å lære en analfabet, og så ikke kan noe sånt her. Jeg har sett jo en kar at en oljelampe har prøvd antagelig og skal lære seg å lese, og ser ut som han plager noe forskrekkelig.
1: Så hvis vi ser et, kommer inn på et kontor her, og vi ser en som sitter og holder seg for høvet, da kan vi tro at det der er en størrelse.
0: Ja, det er jo ikke godt å vite. Det får noe hver en gjør seg opp i mening om. Og så har vi jo her, når Furuhat har tegnet en nøbbat, at når noe er nøbbat, er det jo veldig smått og litt for lite, kanskje. Kanskje det helst om kleder på det bruket.
1: Ja.
0: Men han har jo tegnet en dame med veldig nøbbet kjole, så går dere jo og møter en som er jo litt eldre, og går noe med paraplystokk og topp i håret og ser litt sånn, og synes den miniskjørte der, det var vel nøbbet, kanskje.
1: Ja, akkurat, ja. Det var vel kanskje ikke så vanlig med miniskjørt for 50, 70, 80 år siden.
0: Nei, det var det nok ikke. Nei. Men det kunne jo være nøbbet på andre måter, og ikke bare sånn kortisert. Det kunne jo være litt for lite. Så...
1: Her jo, jeg holder på å si her, mange sider på denne boka, hun jo tjukk, så...
0: Ja, det så... jo rundt 260 sider. Ja.
1: Og her det, har du da, ja du vet vel hvor mange ord og uttrykk dere samler her?
0: Nei, men jeg tror det skal være... Ja, rundt 3000. Det jo en del sånn ordtak og rimregler og gåte i tallet, så... Nei, noe sånn nøyaktig, det vet jeg ikke, men det ser skal 3000.
1: Men hva har dere gjort det, liksom, for å få tak i alle de ordene og fått, har dere før å reke rundt Garland, just sånn? Asbjørnsen og Mo samlet eventyr, eller har dere gjort det på samme måten?
0: Nei, det var min idé, det, men det har jo... Det gikk vel... Kulturkontoret gikk ut i Radio Korgen i begynnelsen her, og kunngjorde at det ble satt i gang det prosjektet. Og da fikk jeg jo en del henvendelser fra folk som har samlet selv. Og så fikk man jo alltid høre om noen, og så tok vi kontakt med dem, og så kunne de fortelle noen annen også. Og sånn har det vært litt jungeltelegraf og litt sånn der. Og så har jo folk kommet bort alt med på butikken, og har du med det der, Ole, har du med det der, Ole? Så jeg gikk jo med en notisbok i vaska. Så jeg skrev opp, og noen kunne ringe opp meg. Så det er mange måter jeg har gjort det her på, men det er jo stort sett... ihopsamlet her i distriktene rundt om her.
1: Men det er sånn som ord som jeg bruker i Hemnes kommune, det her, for eksempel ranværingsuttrykk, hvis de har noe spesielle, det har de sikkert ranværingene.
0: Alt det her er jo ord som jeg bruker i Hemnes, men det er ikke ord som bare jeg bruker i Hemnes. En masse av de her brukes også i andre dialekter, og det går nesten ikke an å... Jeg tror det har vært veldig vanskelig hvis man skulle ha sett ut det som jeg bruker bare her. Hvis det finnes noe som jeg bruker bare her. En del av det her jeg brukte i Rana, en del brukte jeg i Vefsen. Men alt som står i det her boka, er det folk i hennes kommune som kjenner seg igjen i. For jeg har jo hatt blant annet en referansegruppe som har vært ihopsatt av folk fra forskjellige plasser her i distriktet, og støtt meg til. De hadde også hatt manuset til gjennomsyn, sånn at de hadde gått gjennom det her. Og hvis det har vært ord som versken jeg eller dem, eller det kunne jo også at jeg har spurt folk som jeg visst mye om dialektord, ikke dem kjent til, så har vi bare måttet velge å ikke ta dem med.
1: Så hvis en gang kommer med et sånt hemmelaget uttrykk som jeg kjører deg forhånden på, så hadde det ikke gått gjennom sensuren.
0: Ja, det er klart at det kunne jo vært i bruk i våres dialekt i 20 år, du har vært en del av dialekten, vet du. Det var sånn dialekten oppstår. Men altså, at du kom med et ord som du kom på i går, så hadde ikke kommet med.
1: Ja, akkurat det mente jeg sånn, altså. Med laget.
0: Nei. Vi har måttet kjent igjen på en eller annen måte for å ta det med. Og det synes jeg har vært en... Det har egentlig vært en vanskelig del av det her, og ja, både det at det har vært enkeltord vi har måttet utelette, og så det at den har fått sånn motstridende forklaringer hva ordet betyr. Så det har vært nøyd å skøre gjennom, så man kan nesten ikke ta med alle forklaringene som har kommet inn, for de kan jo bli ganske sånn personlig. Folk har jo personlig oppfatning av hva det betyr. Men jeg har jo rådført meg med denne referansegruppa, både enkeltmedlemmer i den gruppa og ellers. Og jeg har jo som regel rådført meg med noen.
1: Det kan vel kanskje komme litt an distriktsvis, vet du, for her er vel en god del flytting mellom Rana, Vefsn og Hemnes kommune, sånn som Bleikvassliv området. De har jo en litt annen uttrykksmåte enn ikke lenger unna enn hit åt Korgen.
0: Ja, og innen her i kommunen er det jo også, det har vært spesielt en måte som jeg har lagt merke til her. Vi har jo det her med ja, hva skal jeg si, overbygda og nedbygda. Noen, for eksempel det her med rydden og rykjen. Overbygda, de sier rykjen, og nedbygda sier rydden. og sekken og sekken. Det har jeg prøvd å ta med begge måtene å si det på.
1: Sånn, ja.
0: Ja. Sånn at jeg har nå et ord her som heter ryggekåterne, sånn som jeg sier det nå. Det er jo ryggvirvelene.
1: Jaha.
0: Noen sier ryggekåterne, og noen sier rykekåterne.
1: Ja, det er ryggvirvelene.
0: Ja. Og rykke, det her med å røkke tall eller å skvette. Noen sier rykke, og noen sier rykke. Det har vi jo vært da, i lydskriftet å skrive det på to måter å si det på. Det kan vel hende det er ord som sies på andre måter også enn det som jeg har fått med. Det kan ikke jeg garantere at det ikke.
1: Jeg så jo igjennom hver en dag, og det var et ord som kallet seg for rykkematte. Det kan jo du fortelle.
0: Du, det heter rykkeklut. Det
1: var rykkeklut. Du har ingen annen betydning. Jeg skal vel ikke bare forklare her.
0: Nei, men det går jo an å kjøpe boka, så må du kjøpe
1: boka. Ja, akkurat. Vi kan jo ikke lese uten av alt det står her, sånn. Når det blir noe på tusenvis av år, så.
0: Ja,
1: så du har da så mye sånn gåte her å veste til. Er det lokale gåte, eller er det alle for etter de andre plassene?
0: Nei, det er noe gåte som jeg samler ihop her i kommunen. Det er jo kanskje en del som vi bruker andre plasser også. Men det er lokale gåter. Nå ble det bestemt litt sent det her at vi skulle ta med de her gåtene og like at det er rim og regler. Så det finnes det sikkert mer enn det som vi har funnet frem her.
1: Kan du ta med den første eller så du ser her?
0: Jeg kan jo ta med den første gåta her.
1: Ja.
0: Den første de stikker, den andre du drikker, den tredje du kleder deg med. Der skal noen svaret være syl, te, tøy. Det er jo oppsett av ordet syl og ordet te og ordet tøy. Skal vi stilte det.
1: Ja.
0: Første de stikker syl, den andre du drikker te, den tredje du kleder deg med tøy.
1: Ja.
0: Men det er litt sånn, er det noen som er litt sånn, litt på kanten. Svarene er helt kurant, men gåten er veldig på kanten.
1: Men mange gåter er vel, eller de kan vel føles litt på kanten om de ikke er det egentlig. Når du forteller gåten, så kan folk tro at det her er noe smutsig, og så er det slett ikke det.
0: Nei, svarene er jo helt,
1: ja.
0: Helt. Men det var vel en måte å, det var vel en form for underholdning og ja, kanskje det var den tids pornografi.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja,
1: ja. Og det er ordtakene, er det?
0: Ja, her er jo noe ordtak og
1: er det mye av dem også?
0: Er det en god del ordtak og talemåte, altså måte, altså ikke spesielt ordtak, men altså måte å si ting på. Det har vi også med.
1: Og grusomme eksempel.
0: Ja, det er ikke noe sak å si jeg breier reime og annen manns ler. Det vet vi nå alle at å gjøre, ja, det er ikke noe sak, og har vi kunnet gjort det, vi vet veldig godt hva vår neste skulle ha gjort det slags, for det er ikke noe sak å gjøre det sånn.
1: Du vil si det samme som hvis det hadde vært med deg, så hadde vært mer sparsom.
0: Ja, det hadde vært mer sparsom.
1: Forsiktig.
0: Ja. Men det andre skjedde, så er det ikke så. Så det er veldig mye, de er veldig gode, synes nå jeg. De sier veldig mye sånn her, veldig sånn. En god del av de her er jo sikkert sånn, så vi bruker på flere plasser, det ser vi jo at det er jo. En kan ikke for ørene bedt, hvis en hører noe, så en kanskje ikke skulle ha hørt, men en kan ikke bedt for ørene, så da, en kan ikke for ørene bedt. Nå har jeg et, så jeg synes det er litt sånn. Jeg har litt sånn. Jeg tror jeg refererte i Rannebladet en gang. Med tid og tålmod kan en få et tynnbøtten inn i kjæringrev.
1: Åja.
0: Så det tar tid at vi holder på hard tålmodighet for en tall det mest. I
1: hvert fall hvis du setter i mak, så må du passe at tålmodighet. Det kan jo være noe lett.
0: Jeg synes den er litt sånn. Den er litt sånn.
1: Ja, litt gro.
0: Ja, det er gro også.
1: Ja, men når kan vi da vente å få de her, så vi kan kjøpe? Nå holder vi jo bare lurlesing, jo.
0: Nei, og mandagen så blir jo lagt ut for salg, både i bokhandlerne. Det står nå på det der flygebladet som ble sendt ut i posten hva hun blir selt. Men bokhandlerne har hun jo, og jeg tror hun skulle selges på kommunehuset på sentralbordet der.
1: Ja.
0: Det mener jeg i hvert fall. Men det kan dere nå lese i det der.
1: Ja, da får vi bare si til vi tid og håpe at hun blir veldig mottatt i hennes.
0: Ja, jeg hører jo mange som sier de har ventet på, og jeg synes jo boka ble fin både å se på, fin å ta i. Nå har jeg ikke tålet å sitte så mye i henne, men jeg får da tro det at...
1: Ja, takk skal du ha da.
0: Ja.

0: Ja, hallo. Det er Fritjof Fomlesen sang- og musikkservice. Hva kan jeg gjøre for dem?
1: Du kan slutte med å gaule og slekke han, du.
0: Oh, hei, mamma.
1: Ja da, ja da. Du vet godt hva for å ringe, gjør ikke du?
0: Nei.
1: Det er hukslappen, Fritjof. Hukslappen.
0: Ja, den, ja. Ja, mamma.
1: Nå lyter du huksa alt det som står på den lappen, ellers så blir ikke det hverken middag eller kveldsmat eller noen ting i dag.
0: Ja, nei, stol på meg, mamma. Den biffen ordner jeg.
1: Biffen, sier du? Vi skal nå vel ikke ha noen biff.
0: Nei, jeg bare tulla.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, men nå må jeg jobbe.
1: Ja.
0: Her skal det bli andre boller, skjønner du.
1: Bolla? Jeg har ikke sagt vi skal ha noen boller.
0: Nei. Glem det, mamma. Bare glem det.
1: Gløyma det. Fritjof, du ikke kan stole på deg for mamma. Det minste vettelige ting.
0: Ja,
1: ha det. At ikke du kan huksa en lappa en gang når jeg ber det så fint.
0: Ha det. Det er Fritjof Fomlesens musikkservice. Vær så god. Unnskyld, det der hørte jeg ikke. Kan du ta det en gang til? Akkurat. Ja, nå lurte jeg vaken her med det samme, men nå skjønner jeg altså. Du snakker baklengs, du, gjør du ikke det?
2: Jeg rekil.
0: Ja, det var det jeg tenkte meg, men du, nå skal, ja, jeg kan ordne det, jeg. Du skal få høre en låt om sko. Jeg har en sak her om historien om en tøffel. Den skal du få. Følg med nå.
3: Ja, nå jeg oppe i Lerskare i ungdomshuset, og her det hektisk aktivitet nå, for nå det et nytt spill på gang, et skuespill på gang. Jeg har kapret en av aktørene, og Trine Lise Skreslett. Aller først, Trine Lise, hva slags rolle har du nå?
4: Du, denne gangen har jeg fått noe nytt å gjøre, det at jeg skal være en litt sånn eldre gårdskjæring som har en søn som jeg vil ha godt gifte til.
3: Ja vel, så du litt ærgjerrig på det antagelig?
4: Jeg litt nøye på det der, så jeg prøver å finne en som kommer noen streifene inn i bygda som på besøk hos slekta si, så prøver jeg å få tak i hodet så jeg skal få gifte en Geirmund våres.
3: Ja vel, så bygda jenter, de er ikke bra nok.
4: Nei! Nei, ikke. Det er de nok ikke. Det er veldig snerten snelle som kommer innom, som jeg helst vil ha tak i.
3: Ja. Kan du røpe om du greier det?
4: Det kan jeg ikke røpe.
3: Nei vel, da må vi komme og se.
4: Ja, da må du komme og se.
3: Og det er nemlig mitt neste spørsmål.
4: Ja.
3: Når går det her skuespillet?
4: Premieren vår er, det er stykket heter Jåleri og Snåleri.
3: Det var en artig titel.
4: Ja, så det sier jo litt i titelen hva det her er omhandlet. Og premieren vår er fredag 2. mars klokka 7:30.
3: Ungdomshuset i Lerskare.
4: Yes, på Jamtjorden.
3: Ja.
4: Og så har vi forestilling lørdag den 3. mars klokka 7:30 og mandag den 5. mars klokka 7:00.
3: Akkurat. Vi er jo veldig spent på hvordan det er å få tak i billetter til det her.
4: Ja, billetter har vi har jo prøvet oss på forskjellige måter hvor vi skal få ut billetter til publikumdessen, og denne gangen så har vi snakket med Prix i Korrigen.
3: Ja.
4: Så i morgen tidlig, altså på tirsdag, så fær jeg nedover med billetter til premieren den 2. og til lørdagsforestillingen den 3. Så er det forhåndssalg da på Prix i Korrigen på de to forestillingene.
3: Akkurat.
4: Men mandagsforestillingen, da velger vi å ha billetter i døra.
3: Ja, så da, de som blir for sent på fredag og lørdag, de kan bare møte opp her på mandag.
4: Ja, det kan de. Og så har vi også vært en ny vri at det går ikke an å få lagt av billetter. For det ble sånn styr for oss, spesielt for meg som skulle være at om scenen og prøve å samle meg der, om rollen min der, og så skulle jeg sprenge opp og ned og levere billetter og alt det der. Så det må rett og slett avhentes og betales kontant.
3: Enkelt og greit.
4: Enkelt og greit, ja.
3: Ja, det her, de er jo veldig populære, de her skuespillene, så jeg tror det blir fullt hus på alle forestillingene.
4: Ja, vi håper jo det.
3: Det
4: gjør vi.
3: For det går ut ifra at det er blitt så langt ut i spillet før en begynner å flyre litt.
4: Neida, det er, nå har vi jo en del greie replikker å spille på, så det blir litt komikk og at vi har en del varer og selv, så vi gjør en del med, så vi holder på å bli tatt på.
3: Åja, så dere på grensa der
4: også? Ja, vi litt på grensa der, så, så derfor så det, det omhandler litt smør, og, for ja, før i tiden så kinner de jo smør og salt, og, og han Johan på bua, han hadde kjøpt smør hos meg.
3: Ja vel.
4: Så får vi se hva det blir.
3: I alle fall, nå begynner det å bli klart til ny øvelse. Ja, da, du har masse jobb i første akt, forstår jeg?
4: Ja, jeg med fra børjan, så da må jeg stille opp.
3: Da sier jeg lykke til at det.
4: Takk skal du ha.
3: Ja, ja nå går fanetunnen for fullt her, og mannskapet i fullt arbeid med å trene. Og da har jeg kapra instruktør og leder Hilde Linda Bjørkheim. Det litt av en tradisjon det her med skuespill.
5: Ja, det en lang, lang tradisjon i Lerskal ungdomslag. Det, det har vel vært en veldig sterk tradisjon helt til laget var startet, før de var hus. Laget var startet i 1913.
3: Ja, jeg mener det, det var jo 100-årsjubileum her.
5: Ja, og nå blir vi snart 105.
3: Oi, det 5 år siden?
5: Ja, det det.
3: Og den her tradisjonen med skuespill, den... Den begynte vel faktisk før det var hus?
5: Det var, gjorde det, så etter jeg forstod, vi har snakket med dem som levde noe før, som jeg har sagt og lest, så bruker de å ha festene på ny brua der omkring, ja. Der de danser og...
3: Og ha skuespill.
5: Og jøgler, som jeg har sagt. Ja. Så for de på gårdene og samlet inn kjøtt, som ble donet da, til å lage kjøttsuppe av diverse som kjøttsel. Og så ble de jo servert den her drekka som ble kallet for bons. Pons, det kan ikke helt være.
3: Ja, pons.
5: Pons.
3: Pons på trøndersk.
5: Ja, pons, ja. Så det et gammelt lag med veldig sterke tradisjoner i mange ting.
3: Ja.
5: Et innholdsrikt lag med veldig mange aktiviteter, veldig mye folk i drift.
3: Det jo,
5: utrolig det, mye folk i drift. Ja, og da hadde jo du det som har holdt lag i ja. Heldig som man var.
3: Dere driver jo med masse aktiviteter.
5: Ja, det så mange som har forskjellige ting de styr med, og interessefelt som de tar ut. Og til en lise styr med barneteater.
3: Mm-hmm. Har du ikke noen skyting?
5: Skyting, og der er adventskaffe og juletrefaste. Gammeldagse sangtansfeiringer med leker og hesteskokasting og de gamle lærer eller de voksne lærer de små forskjellige gamle leker og sånt, det utrolig morsomt.
3: Men skuespillet, det har liksom vært ryggraden da, i alle år.
5: Ja, når jeg var ung og lite så var jo det kjempesvært. Det var jo nærmest som å ønske seg inn på Broadway, holdt på å si. Å få komme inn i Lerskal ungdomslag som skuespiller, det var da var det man på en måte gjort det. Så det for det var en sånn...
3: Ja, og det sitter i ryggmargen ennå.
5: Det sitter helt klart i ryggmargen ennå. Ja.
3: Men en ting jeg tenker på, hvordan gjør dere når dere plukker ut stykkene?
5: Jeg er så heldig at det ligger jo et arkiv som er 100 år kjempegammelt. Ja. Så her stykket er nå vel en rundt 100 år gammelt.
3: Ohoi.
5: Så man ligger der, så man kan ta fram og se på og noen bearbeider og legge til rette. Vi gjør mest mulig tru imot det som er skreven. Men det er... Og så er det jo sånn at mange av de her stykkene har jo en dagsaktuell tematikk.
3: De har det.
5: Selv om at det er skreven for 100 år siden. For mennesker er jo ganske lik.
3: Ja.
5: Vi forandrer oss ikke veldig, bare kanskje områdene.
3: Det går ikke så fort, nei.
5: Nei.
3: I alle fall ikke innvendig.
5: Nei, det er helt sant. Så det er... Nei, det er utrolig mange krefter i sving.
3: Og nå har du en flott gruppe med deg.
5: Veldig, veldig fin. Det er så mye jævefolk. Det er noen nykomlinger, noen som har vært her i mange herrens år. Arnulf og Gunnhild har jo vært
3: trofast.
5: Så det kommer noen tilbake, sånn som Torsten Evensen, som var med før i tida. Nils Reinamo kommer tilbake. Så det er hele 9 aktører i sving på scenen. Så har vi da en dame på suffli. Vi har en Karl Arne som er kaffekoker og vebærer.
3: Ja.
5: Så det er så mange hender, så det er bare egentlig å gå bare her og kose seg.
3: Skikkelig team.
5: Ja, det er skikkelig team. Folk brøyter, det er ordnes, legges rette, Arnulf lag mat, gruppa. Nei, det er helt enestående.
3: Hvor lenge har dere holdt på og trenet på det her nå?
5: Begynte vel rundt jul.
3: Ja, akkurat.
5: Manuset var klart her rundt juletid.
3: Skal dere ut av bygda med det?
5: Ikke per nu. Vi har jo et luksusproblem rundt omkring i Hemnes kommune, for det er så mye å gå på. Så vi, det er ikke alle som har tid til å være på turné og slikt. Og det litt arbeid med det, så vi får se. Og når vi girer på det, så lager de og går litt lengre på. Så vi har ikke planlagt dere.
3: Dere har jo haft suksess i Hattfjell da.
5: Ja, vi har det. Men så blir det veldig mange andre ting som skjer, så vi må jo prøve å plotte oss inn i programmet. Så vi...
3: I alle fall, lykke til.
5: Takk og takk.
3: Og ser igjen Karl Arne, han sitter nå i halvmørket her og følger med. Karl Arne, hva slags rolle har du oppi det her?
6: Nei, hjelp oss nå bare til i bakkulissene og forskjellige andre småting.
3: Jeg hører du fikk skryt i dag, det var så kaldt, og hun kom inn så var det varmt.
6: Ja, det nå bare å legge om det, så blir det noe varmt.
3: Mm. Så du har en slags vaktmesterrolle og tilretteleggerrolle?
6: Ja, det nå litt bakkulissene og diverse.
3: Mm.
6: Legge
3: du
6: om det.
3: Du følger med på manus også?
6: Ja.
3: Akkurat. Ja, for du har noen roller her også?
6: Ja, prøve å styre litt lyd og diverse.
3: Ja. Mm-hmm. Lykke til du også.
6: Ja, takk.
3: Og nå nei, det, kan jeg jo nevne hva det som er med på det her. Jeg kan si at han Vegard Nedermo har en rolle. Trine Lise Skreslett. Nils Reinamo. Nadia Bjørkheim. Elisabeth Jørgensen Lindvik. Gunnhild Solhaug. Ivar Tolkmo, Arnulf Skreslett og Torstein Evensen. Det skuespillerne. Og så det Suffli og Lys, det jo Maria Moen. Og instruktøren og sjefen, da, det jo Hilde Linda Bjørkheim som vi nevnt. Og så det Lyd og alt mulig mann, det han Karl Arne Kjelsen. Så her det bare å glede seg og møte opp i Lerskaret.

0: Vi fikk jo tak i en båt i høst hos han, vi fikk hos han Terje Mosmo. Fraktet han over fra Sandnes. Og han står nå her. Nå er motoren kommet ut da. Står på benken der borte og delvis maler. Stempler løst og ser ut for at alle deler fungerer, kanskje. Sett han ihop igjen, det blir jo det som blir spennende.
1: Og de båtene som dere tar tak i, de skal vel ha litt historiske interesser. Hva det var for slags bakgrunn til de der båtene?
0: De der båtene var bygd i cirka 45, ikke sant, Terje?
2: Ja.
0: Det var faren din som sa han sist. Og vi bruker ifra, som heimkystbåt, vet du, til Hemnes og Handel. Og det var jo med familien bodde der ute på Sandnes. Det var jo datidens bil. Det var ikke så mange som hadde biler før 60-tallet. Det var motorbåten. Og, så den var jo brukt til blant annet handelsturer, men også til å frakte melk fra nabobrukene rundt omkring og inn til Hemnes.
1: Hva var så bygd den båten, Terje?
2: Han hette Aksel Tjøntby.
1: Bodde han på Hemnes da?
2: Nei, da bodde han på Sandnes. Folk de bodde jo utrolig mange plasser under krigen og hette. Det var ikke bare å bygge seg huset.
1: Så han bygde mange båter, han?
2: Ja. Det var jo først da han kom til Hemnes, at han satt i gang med større båter. Kjark 22-fotinger.
1: Nå har jo dere vært flere folk i det her miljøet, Stenar. Det er jo kommet en sammenslåing mot Rana, så det vil utvide seg litt det her.
0: Ja, det er jo kystlaget Ranfjord som har fått utvide begrepet, både geografisk og ja, mannskapsmessig, for å si det sånn. Og så er det jo det her at nå har vi jo holdt på uten å ha noen lag før. Vi drev jo på her og bygde storåtringer og mindre båter og sånne ting, og så har vi ikke noe lag, vet du. Vi har jo lenge drømt om et kystlag. Og så ble det så det at vi slo oss ihop med kystlaget Rana. Og så fikk vi omdøpt et kystlaget Ranfjord, for at det har jo noe med det gamle Rana-begrepet å gjøre.
1: Dere kommer fra Rana, kanskje?
3: Ja, i hvert fall fra kystlaget, ja. Korgbæring.
1: Dere er korgbæringer?
3: Nei, jeg kommer fra Mål.
1: Du er fra Mål?
3: Eller ikke nesten, men jeg kommer på
1: Mål. Hva dere ser, det lekte her med å slå seg ihop med et sånt nabolag og fortsette den aktiviteten som dere drev med der inn.
3: Jo, det er jo det vi har tro på. Det er derfor vi er her. Jeg tror vi får det ihop, på det i lag.
1: Mm. Det blir litt lengre arbeidsvei.
3: Ja, men den går begge veier.
0: Det dukker vel opp noen prosjekter inne også, så vi kan hive oss delvis med på. Det går vel an det. Og så er det jo det at før har vi jo drevet med rentriarbeid, båtbygging. Men nå er det jo her med motor kommet inn. Sant? Så, og da er det jo flere grupperinger som ser seg lekt og ta tak i ting, for interessen deres ligger nærmere motoren enn selve trearbeidet. Så det er jo litt artig.
1: Ja, dere har plukket sunn en gammel Sleipner. Det var den som sto i båten din, Terje.
2: Ja da.
1: 3-4 hester?
2: 3.
1: Med veike og smøring?
2: Ja da.
1: Som man ikke måtte glemme å sette i, for det gikk han fast, antar jeg.
2: Det var jo plastsmøring på veiva. Ellers så var det jo veike og rør som gikk ned til lagren, framlagren. Så de gikk nå i hvert fall.
1: Så nå er det jo representanter både for det her, de mindre fartiene, og så har vi jo Remi Kjeti, det er jo 2-3 mann her som styrer med dem, men hvordan er det å kombinere det her med 64 fot og 17 fot? Stein Dahlberg?
4: Nei, å kombinere det er jo at vi må ut i veka av og til. Det er ikke nok med 7 dager. Vi har søkt, men vet ikke om vi får det gjennom.
1: Nå har dere jo lagt båtene i vinteropplag. Du har Storåtringen Hemnes, Stenar. Er den kommet trygt i laget?
0: Ja, den står nå så trygt som han kan foreløpig da. Vi mangler nå taket på utbygget her.
1: Kan dere gjøre noe
0: med det? Taket er nå der, men det er jo bare undertaket som er på.
1: Skal dere gjøre noe med den i vinter?
0: Nei, ikke noe i vinter. Vi har ikke gjort så veldig mye, men når det begynner å nærme seg utsetting i april, så må vi jo smøre den, og i år skal han jo få bunnsmøring, det har vi ikke hatt før. Og så må vi jo få til å støype de der koøyene som vi har drømt om. Nå skal vi jo støype i messing, planen.
1: Ja, dere hadde jo en bestefar som var foregangsmann.
0: Ja, han støpte jo en del, men han nå borte for lenge siden, så det her må vi jo greve. Vi har en onkel som har prøvet seg litt grann. Også andre, og nå har jeg fått nyss om at det en kvar på hendelse kan lage degler av oss også. Det ikke verst.
1: Og degler, det
0: Ja, du hørte om smeltedigen.
1: Ja.
0: Ja, det jo noe de har på Mo. Et arrangement i sånn i år, men det var jo det de har smeltet opp i når de smeltet metall.
1: Akkurat.
0: En keramisk historie som må lages da til det her med tenger også, så du har ikke nevnt bort om det, vet du. Nei.
1: Nå er det spør om storåtringen Oddbjørn Nilsen. Du var jo med på Remi Kjetil, og dere drev og bukserte han inn i Molo til vinteropplag.
5: Det var jeg så heldig jeg fikk ikke være med på.
1: Du var ikke det?
5: Nei.
1: Nei, Svein var med.
5: Nei.
1: Hadde du hørt sånn? Stein Dahlberg. Du måtte noe.
4: Ja, det var det. Det var mange
1: som var med. Ja, det var det jeg synes jeg så bildet av, veldig mange. Så den skal ligge nå inne i Molon?
4: Nå blir han liggende inne i marinen, ja. Heldigvis, vi fikk lov til det til slutt.
1: Så dere bare fortelle han i en sånn pir?
4: Ja, da på det innste pir.
1: Gjestepir?
4: Nei, da, han ligger ute i det. Det er hva for
0: fiskerihavnet.
4: Fiskerihavnet.
1: Og hvordan har dere arrangert fortøyningsskreden?
4: Ja, vi har vært faste på yttersiden av Moloen, og gjennom grove kjettinger, og gjennom Moloen, og faste på innsiden.
1: Så
4: vi har noen tjukke trosser, så antagelig kan holde en par hurtigruter.
1: Han skal ligge stødig.
4: Han skal ligge fullt godt.
0: Det er landfeste også da, på innsiden.
4: Nei, jeg har ikke fått ordnet landfeste enda, men vi ser ut som vi må gjøre det etter hvert. Vi begynner jo om vi kan få feste den.
1: Ja, ja, da er det vel bare å løfte klenkhammeren igjen og hive seg rundt.
0: Ja. Ikke noen klenkammer nå, vi har mye arbeid med den der båten. Den ser jo veldig fin ut sånn, men vi må skifte kjøl, og det er et nytt tema for oss. Så det...
1: Vi får komme tilbake med en liten reportasje og følge framdriften i det her opppussingen.
0: Det må du få lov til.
1: Takk for det.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Om du har sommerferie eller du er nødt til å jobbe eller hva enn du gjør, så ønsket vi deg en kjempeåpning med Van Morrison, She Gives Me Religion. Og han var sist altså på Notodden Blues Festival 2. august 2013. Og her står det at han

0: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Nå skal de spille Killer Brooks for dere, en fantastisk dame med en fantastisk stemme, ikke minst. Stod på scenen allerede som var 12-åring, sammen med sin pappa, og har fått en stor karriere. Og still going selvfølgelig, hun jo ikke mer enn ved slutten av 40 år. Og hun kommer altså til Trondheim Blues Club på deres 45-års jubileum 9.-10. oktober. Og der altså Therese Ulvand som var på Bluesveien her i forrige nummer var det vel, av Damer I Blues. Og jeg har påpekt det flere ganger at det vi vet jo at det veldig få norske blues kvinnelige bluesartister men det går an å gå over grensen til Sverige for eksempel eller Danmark og plukke litt flere kvinner for det blir veldig mannsdominert cement blues for eksempel 15.-19. juli de har det bare mannfolk det bare mannlige artister men da mangler du litt fordi selvfølgelig kvinner har veldig mye å by på på så mange måter og så vi blueskruset da til Kiel I oktober var det bare mannlige artister der også men altså Jan Tore har jo vært flink og hatt med flere kvinner, ikke det, men det hadde vært hyggelig om vi ikke hatt opplevd en eller to kvinnelige artister også men all ære til Trondheim Blues Club, her det I hvert fall kvinnedeltakelse på tre av bandene Og Killa Brooks kommer her, og hun skal synge for oss Choose Me. Fin overfordring.

Lisa Lystam var det, og med band selvfølgelig. Hun var jo veldig mye I Norge for noen år tilbake, og ble svært populær. Men så ble hun litt borte, og det var litt på grunn av at hun ble mamma. Men hun kommer tilbake igjen. Hun vel på scenen I Sverige sånn innimellom, så vidt jeg vet. Men en av de fremste bluesdamene, kaller den det, som har vært I Norge. Og ja, vi håper hun kommer tilbake. I Blues Train så holder vi oss til kvinnene en stund til. Og Sue Foley, som gjorde fantastiske konserter på Nota Blues Festival. Ja, det ble vel et år siden snart. Hun fortsetter fremgangen, og alltid spennende når Sue Foley kommer med et nytt album. Men nå skal vi spille fra Young Girls Blues. Og det kuttet vi har valgt heter Mean Old Lonesome Train.

0: Det var dyktige Sue Foley det, som har uttalt blant annet til Øyvind Faro I Blues News, at jeg kan blues. Jeg mener at blues et språk. Det et vakkert språk. Jeg lykkelig med det, og jeg studerer det fortsatt. Hun har nemlig også en doktorgrad I blues. Det alltid nye ting å lære I blues, og generelt det jo bra å lære noe nytt. Det handler om å ekspandere repertoaret. Ny duft, nytt ansøk og ny sound, sa Sue Foley.
1: The best blues on the planet. Blues Drain.
0: Da det tid for blå nyheter ved bluesprofessoren. Og fra Solvang Café.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluesen.no for sommeren 2026. Sean MacDonald, Have Mercy Little Village Foundation. Selskapet til Kid Anderson og Jimmy Pugh. Naya Cepas, Cosmic, Politiken, Little Village Foundation, samme selskap. Sikkert i slekt med John Cepas fra Mississippi. Roosevelt Holtz, Sun Gonna Shine, Dust to Digital. Karen ble myrda i 1982. Født i 1905. Low Steel, Only a Drop, Little Village Foundation. James J.B. Barnes, My Mississippi Roots, Independent Records. Keith Scott, Back to State Street, Independent Records. Mark Bouchard, S.O.S. B. Songs of the 50s, Big Lake Music. Bob Corritore and Friends, Ernestine Blues, swmaf.org, Wisdom Label Group. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. The BC Combo, Glass Half Full, www.moyo records. Otis Taylor and the Electrics, Otis Taylor and Electrics, Octave Records. Professor Blues lager blåtoner på leppene.
2: From Mississippi to the Royal Albert Hall, the blues will make you happy, and that is all.
0: Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi, de dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg. Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Det var Duff McLeod som utredet om sin personlige økonomi, hvor vanskelig det kunne være. Han var så blakk at han ikke kunne feste blikket eller gi oppmerksomhet I det hele tatt. Han rundet faktisk 80 år I april, så jeg vet ikke om han har lagt opp. Jeg har lenge siden jeg har hørt noe fra han, men en dyktig, klok fyr med flotte tekster og mye humor. Så da traff han ved flere anledninger faktisk, blant annet på kruset til Kiel, hvor han var med og spilte. Så vi håper han har det vel, det har han fortjent. Duff McLeod, men kanskje han opptrer enda. Hvis det noen som vet noe om det, så gi melding til Blues Train på 90-88-44-38. Sekretøsen, hun med de korte skjørtene, som jeg dessverre ikke har, prikket meg på skulderen og sa at nå har du glemt humorsnutten som du pleier å ha med. Og det riktig. Så da kom jeg med en kjapp en. Det var, og den hentet fra GT Sara, en dame som skulle ut og kjøpe dildo til en venninde. Og da kom det opp til kondomeriet I Karl Johans gate I Oslo. Og hun kikket rundt et dildo, og så kom ekspertisen og spurte, har du funnet en dildo til venninne da, som du skulle ha? Ja, sa hun, jeg skal ha den som henger der oppe. Ja, men den kan du ikke få, sa hun, for det brannslukningsapparatet vårt. Det var det. Vi skal avslutte med Peddekommen, bluesband, som skal synge om Glomma. Og det Norges største elv, lengste også vel? Jeg har ikke Morten, ja. Men jeg takker I hvert fall for at du lyttet til oss. Husk, gå inn på bluesbluzz.no. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet det hele for snart 26 år siden. Medhjelpere selvfølgelig bluesprofessoren med blå nyheter. Og så det Roy Larsen som legger ut disse programmene og gjør mye annet rart. Alle de 17 radiostasjonene takker hjertelig for at de sender Blues Train, og dere tusener på av lyttere. Vil du oss nå bare si fra, send sms 90-88-44-38. Da sier vi takk for nå, høres om en uke, og nå tar du en tur på Glomma.

0: hører nå på Radio Korgen.
1: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
2: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
1: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
2: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
1: Og så

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også, det er ikke bare nå. Men heldigvis så holder han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det er hvertfall Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja-pols, og så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer fram.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: hjelpen jeg har. Ja da, I dag så det folksomt på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K I Korgen.
0: Jeg kommer opp til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Støkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Hva det slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi, Statoil Fuel & Retail, stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører, en internasjonal selskap. Det vel I 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi de akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år, så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Gjelder mange stasjoner bare I Norge?
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå, så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og hvordan fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel som starter, om 2-3 dager.
0: Fredag I dag
2: det. Så han spurte om vi kunne fremskyndere, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV til helgen.
1: Kommer til å se veldig, veldig bra ut.
0: Ja. Og de har en offisiell åpning, jeg bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktiviteter hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K da.
0: Ja, jeg tar noe mintes navnet her I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn storsjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det eftersynes godt.
2: Ja.
0: Og så hvis man skulle tulse bort da,
1: Ja da, ja, vi vet om hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har nei, korte armer, så jeg...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt. For stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde. Så det her var et reelt løft. Og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer. Vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnet bytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jenten her.
1: Ja, da, men nå har vi jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare ane hvordan de står på. De har ligget her nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdiske bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Den røde løperen, han ligger hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Ja, veldig hardt.
3: Ja, jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, veldig hardt,
3: ja. Så jeg en gammel mann,
0: ja. Ja, det
3: Men jeg har vært ekstremt I Nordol. Det har jeg.
0: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: ja.
3: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: En salgsjef, for det selvsett av oss gjør det her produktet.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjonen, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg har inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som med å tanke opp og...
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja,
3: det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbil, det blir noe med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men som tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, men jeg skal ikke nevne hva merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

Har du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå, ja, jeg er bøylig til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varåga, det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det nå den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente det bare var kattfisk. Men jeg unntet ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist ikke mat, så jeg fikk beholde han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden. Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fiske ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mest på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Det var så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte vede, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøet. Midt i Varlåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret kramp holdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist like umulig å få tak i så ekt kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalossje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veia gjennom ei pøle der vattnet gikk opp i mellom. Men kalossjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossje, laget av brun og rukkele rågummi. Ført i land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlyst. Rågummien kom hit til vårt distrikt.

i andre stein. Så skal lossene vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høvd lander heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermann. Da var jeg i langførsen i Røsove. Da var jeg og fisket i lammet med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i førsen. Men jeg ble heven i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer var det. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg kan bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg har sjokkbehandling den gangen i langførsen. Nå kommer jeg akkurat på en tall episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så er jeg et stykke opp i fjellet. Der var det mange storsteiner som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir opp i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, det sier ørn, men det var vel en våk. I alt så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Stran, på bygdehuset, nest i Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klar til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede, så venter jeg på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rongrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, han Walter Soli, som fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og opprinnelig i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe, og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjonen er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlenge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge sider, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 1800.

0: Det er det. Ja, det er helt vilt.
1: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
0: Det er noen som spiller, men de sier ikke utom kjøkkenet, vet du. Ja, det er.
1: Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevn og minnes de?
0: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
1: Ja. Hvor mange har dere prøvd å ha tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
0: Nei, lager de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig og noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en retten av hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
1: Helgeland og resten av landet.
2: Ja, det er det helt klart. Hvertfall det er drevjepolsen, den er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
1: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
2: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her Susnørstradisjon, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vestentradisjon. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
1: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
2: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett, men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at de har oh, ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da, så nei, la oss ta det om spredt.
1: Ja.
2: Ja, det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
1: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
3: Jeg kommer ikke på noe. Vi har det. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
2: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo vi har en pols etter Nils Rongryg som fikk navn når vi spiller opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja og forlange egg der. Ja. Og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle det Poulsen etter han for råtassen. Oppkallet etter både han og eggene.
1: Hva kan det være han hittil på denne turnéen?
2: Vi var i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
1: Og tilstrømningen har vært stor?
2: Upåklagelig. Det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Nei, så det var det trasig å spille, men når vi kom på Susendalen, så var det vel over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte, og i Mosjøen så var det over 100, så det var noe helt pakket der på kulturverkstedet.
1: Og det ser jo lovende ut hittil.
2: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt.
1: Ja. Hvor er sånn han videre?
2: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
1: Vi får bare ønske dere lykke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
2: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rådhusplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det er folk som holder på både å snekke og får opp høytalere. Og jeg er kommet inn i en bil, det står fakkelstafetten på. Så er kommet to damer her som var i sånne kjempefine drakter. Svanhild Åkvik, har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Var langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Den var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inger Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprunget fra krysset, Finnefjord, på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også var tung den der fakkelen.
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk nå skulle veksel, og skulle avlevere den her, gjort i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unger, og der gikk det en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 6:50. Det må komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi inn over, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi søtte i bussen ifra litt for 7:00, til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også med på tida. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får bare ha... Dere er glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere aldri videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi
0: høre.
2: Ja, den ja. Da skal vi bil.
0: Ja. Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa, tverr, er ikke det du kan få med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den som frys.
0: Ja, det ble litt kalt i dag, så det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noe pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, vel. Så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får det pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er til og med kommet helt ifra Bleikåslia. Reidar Bleikåsli, du har drøstet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg ser opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare hun herde siden av og ferdig over.
0: Nei, da, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skoleunger som stiller seg opp her og lager fakkelborg og fra rådhuset og nedover mot banken, tror jeg det går. Og så ser jeg politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: er det oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var noe tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har noe godt her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har jo fått det.
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn hva jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på å patentere. Det kommer jo en annen bil kjører han her, men...
5: Ja.
0: Det er vel meningen at fakkelen skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byen her, og så inn på kommunehuset her.
0: Ja.
5: Det er det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sang.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer springende her, og med... På det 10 motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafett.
2: pakkeren med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pakkeren. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vassøy spreng her for posten, og det andre som spreng med pakkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på Rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blande orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpil fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre, og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmennsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet fakkelen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot fakkelens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. Olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikket krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene som følger fakkelens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var Postens lokale representant og Turid Hjelpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Valgtrekket, som et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene, stod som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
2: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.
7: Tussilago Farfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal framføre en fakkeldans som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brinmo. Vær så god, Tussilago Farfara.
2: Der kommer inn 10-12 damer i silkekjole i alle slags farger. Og det er Mona Brinmo som står som leder for denne gruppen. Og de går opp på podiet og er klar til å ta denne fakkeldansen. Det er litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men da kan vi høre litt av musikken.
8: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
9: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker uttrykk vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatinnhold, stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes og grender imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side så vil vi derfor ønske fakkelens videre ferd gjennom herfra lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på å markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten, og lykke til og god tur videre. Takk.
8: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttrykt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: For noen år tilbake så var det så ble de olympiske vinterlekene arrangert i Bosnias hovedstad Sarajevo. I dag har Hemnes kommune 150 bosniske flyktninger, hvorav 100 bor i flyktningemottaket på Bjerka, og ca. 50 er flyttet ut i familieboliger. Ved Korgen flyktningeskole er det nå 38 bosniske elever i alderen 7-16 år. Vi får nå en hilsen fra de yngste i Hemnes kommune, framført på bosnisk av Verana Grčić og på norsk av Ronny Lillemo. Vær så god.
1: Sva djeca u Hemnesu, bosanska i norveška, poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske fakkelen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, la fakkelen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. La barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte oss.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Her masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, tenk på det, Elsa, at nå det juli ferdig.
1: Ja, tida går fort, Hov.
0: Men Radio Korgen fortsetter jo med sine repriseprogram også i august.
1: Det gjør vi så vest. Nå vi kommet til den 4. august.
0: Ja.
1: Hva vi skal høre på da?
0: Da tror jeg vi fær til Bleikvassli først. Jaha. Der var det en ungdomssamling, og intervjueren der, den Torbjørn Jørgensen, ble intervjuet der.
1: Ja. Og så må vi jo ha med dialektord i hennes. Det var da Mari Bollemo, det var vel i den tiden de laget denne boka.
0: Det var da hun kom ut i 99.
1: Ja.
0: Tenk på det at det over 25 år.
1: Uff ja, tiden går.
0: Og så skal vi en tur opp i Lerskaret, med jorderi og snåleri, med ungdomslaget der.
1: Og så skal vi nå få en høstsang, det passer jo bra nå, 4. august, det begynner jo å nærme seg høsten. Da det han Morgan Lillevold og han Espen Johansen vi skal få høre.
0: Og så tar vi en tur til Hemnesberget, og der skal vi få høre litt om kystlaget, et innslag som ble gjort.
1: Ja, og til slutt, på i dag den 4. august, så skal vi høre om det var kraftig snøfall i 1953.
0: Ja.
1: Det blir spennende å høre.
0: Det blir artig.

0: God dag, god dag. Er det en Torbjørn Jørgensen vi har på tråden?
1: Ja, det det.
0: Ja. God kveld. God kveld, god kveld. Du, jeg har hørt rykter om at dere tenkte å ha en ungdomshelg oppe I Blekkvasslia I nær fremtid. Kan du fortelle meg hva det her for noe?
1: Ja, det kan jeg nok. Ja, vi har tenkt å ha en sånn ungdomssamling. Helg der vi skal treffes, ungdommen ifra Blekkvasslia da. Og det blir da dem mellom 14 og 30.
0: Ja.
1: Skal vi kalle dem inn, og så skal vi... Ja, poenget at det et arrangement der det sosiale I sentrum. Rusfritt vil jeg merke.
0: Ja.
1: Og det for alle ungdommen som bor og har bodd I Blekkvasslia.
0: Jaha. Vil det si det samme så at dere prøver å skal lokke de utflytta ungdommene tilbake til bygda?
1: Ja, visst. Et av poengene, ja.
0: Ja.
1: För några formålet med det här det är ju att ha det sociala och så att vi ska försöka finna ut ungdomen väl.
0: Ja.
1: Och få dem I tale. Så kommunen är ju egentligen lite inne där I och med det Blekkvasslia mobiliserar så han ser det. Så är det för att få en tillbakemelding om vad ungdomen menar om saker och ting. Bland annat hur som vi ska ha Blekkvasslia I framtiden.
0: Ja.
1: Hur som den bör vara. Prøve å påverske utviklingen.
0: Ja, det hørtes I alle fall kjempeflott ut, så jeg får håpe at dere får stor oppslutning om det her, og ja, at ungdommen kanskje får lyst til å flytte tilbake. Og...
1: Ja, det jo det vi håper egentlig. Finne ut hva ungdommen vil, og hva vi trenger for å være her.
0: Ja.
1: Sånne ting som nedlegging av posthus, det jo ikke akkurat positivt. Og...
0: Nei.
1: Sånne ting.
0: Nej, her jo ganske mye som negativt, kan du si, så det jo bra at det kommer noe positivt også ut.
1: Ja, vi vil jo prøve å snu det her trenden. De født jo herifra, så kommer de ikke tilbake. De går på skole og videregående, og så blir de borte.
0: Ja, det jo fryktelig beklagelig. Ja, det jo så lite, så det...
1: Ja, det beklagelig, for det det første tegnet på at de bygd helt på å forsvinne, det at ungdommen ikke kommer tilbake.
0: Ja.
1: I første rekke jenten.
0: Ja, men det ikke sånn at de finner seg kjæreste anstand ifra, og så blir de gift, og det har noe vel kanskje mye med det å gjøre.
1: Det klart, det det jo, og det jo greit, det må de jo få løp til, men ikke sant, det ikke noe kont heller, det ikke noe arbeid for kvinnfolk, og
0: Nei,
1: det liksom...
0: det har du noe rett I.
1: Det de vanlige.
0: Ja, det burde du absolutt kanskje ha vært prøvet og fått tall noe.
1: Ja.
0: Dere som sitter I det her Blekkvasslia mobiliserer, dere må jo prøve å vri høvet og prøve å finne på noe lurt.
1: Ja, vi kan jo prøve å prøve. Det ikke ideene det manker på.
0: Nei, ideene sikkert mange, men
1: ja.
0: Det vel sikkert ikke alt som så lett å sette ut I livet.
1: Nei, du vet.
0: Nei. Ja. Men jeg vil gjerne komme tilbake til den helgen.
1: Ja.
0: Har du noe konkret hva det det skal, som skal føre I gang? Det, vet du noe om det? Har dere noe program?
1: Ja, vi begynner jo så noenlunde å få peiling på hva vi skal gjøre, men det blir først om planlagt antar jeg I hovedsak på søndag nå. Da skal vi ha et møte I komiteen da.
0: Jaha.
1: Så, men jeg vet noe, vi har nå fått I gang I underholdningsgruppa som skal ta seg av litt underholdning og Jeg var på første møte dem, og det tegn bra.
0: Ja, det sang og musikk, eller det noe skuespill, sketsjer?
1: Den gruppa der I hovedsak, det vel muligens sketsjer eller skuespill.
0: Ja.
1: Det får vi se.
0: Ja.
1: Vi prøver også å få tak I noe musikk, og noen foredrag blir det faktisk også, forhåpentligvis.
0: Ja. Så oss gamlinger som kommet så opp I årene, vi får ikke lov å komme
1: dit. Nei, dere får ikke komme.
0: Nei, det jo det... Men da får dere ta og lage noe for oss gammel kare også.
1: Ja, det må vi ta da.
0: Ja.
1: Ja da. Og yes. Det gratis mat og liksom alt I ordnet.
0: Jaha. Det... det Blekkvasslia mobiliserer som står for alt og spander mat og...
1: Ja, maten og det spander vi, men vi prøver jo på så klart å hente inn penger anstand ifra. Vi skal søke rundt til alle lag og foreninger og prøve å få tak, eller I hvert fall de vi vet har gått med penger. Og prøve å få tak I penger, for det her jo noe vi egentlig har som formål å prøve å få I gang kvart år.
0: Jaha.
1: Sånn at vi må jo prøve, det Blekkvasslia mobiliserer, vi jo inne I siste året, så det blir ikke mer penger hentet I årene som kommer.
0: Nei.
1: Men skal vi få det her til en permanent sak, så det viktig å klare å ordne oss finansiering på en enkel måte. Det arbeider vi med.
0: Ja. Men I alle fall det jo fryktelig viktig å arbeide med ungdommen, og Jag har fått tal något för dem, för det är ju absolut ingenting för ungdomen att ta sig tal upp i bygda.
1: Nej, det är lite. Det är ju ungdomen för framtiden.
0: Ja, absolut.
1: Det är det.
0: Ja, jag är helt enig. Så jag syns det där var så fruktligt positivt, så därför så syns det var väl värd att ta en prat med dig för
1: ja.
0: Om akkurat det där.
1: Ja, vi prøver jo da å få sende ut som, ja, som nær sagt innkalling, men det er jo ikke en invitasjon da til samtlige. Men vi prøver å få det ordnet gjennom kommunen og få tak i alle. Men det var ikke så enkelt.